Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru.

0: jini wala shetani.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic. Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kabi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama.
4: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Jamani Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
9: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
8: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
9: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
8: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
9: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
10: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
11: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
12: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na

0: ishaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.

0: Karibu kusikiliza wasawa kuabudu
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM Mafinga.

0: nilivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B, ehe.
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo.
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period.
5: Ndio.
4: Ehe.
5: Namshukuru Mungu.
4: Aha.
5: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Kelly Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote watambua.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe moja ya mwezi wa sita mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa moja kamili asubuhi hadi saa kumi kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe moja ya mwezi wa sita mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kabi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama.
4: Usijali,

Uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,033,000, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa, yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos, utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos, tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit. Hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima. Hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa. Hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal. Au piga simu namba 0757 479413 au 0713 670688 na 0756 898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: kwa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kabi, unawahi wapi?
5: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
5: Matibabu sio gharama.
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: 88.9 Nuru FM.

0: Worship time.
1: 88.9 Nuru FM.
0: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.

0: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatatu

0: Mungu, kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
0: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
0: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia, na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo, nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa, angefariki.
0: Matibabu sio gharama?
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Beba bahasha. Mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
6: Nafahamu mama. Hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
5: Unafikiri atatusikiliza kweli?
6: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimhukumu. Tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye. Tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
5: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
6: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
7: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
8: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi

0: nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: 88.9 Nuru FM.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B, ehe.
6: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5?
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio.
5: Ehe.
6: Namshukuru Mungu.
5: Aha.
6: Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kadi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama.
4: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes! Yeah!
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
8: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

88.9 Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6/2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupiga kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kadi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama.
4: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Unasikiliza Wasawa kwa Budu.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

0: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
3: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
3: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa chagua Yasi njomba.
5: Hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi cha shilingi 5000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani: G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata.

Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Kheri James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

Azam TV, tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote, kiwe cha antena.

0: ya kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kadi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama.
4: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
9: leo ni lako.
8: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes, yeah.
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa ndio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: kufunzwa nidhamu,
1: heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

0: Ndao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
8: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
8: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
7: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
8: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi

0: hapana, tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
3: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
4: Okay. Follow me on social media. Facebook.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: You are great, yes you are, holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa siefu ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Yeah!

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Tanzania! Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji. Kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako Vijana
6: EATV.
5: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
7: Yeah, nasemaje baba?
5: Sungura Pingui.
8: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
9: Okay.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kitamu, kata shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa, anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
2: Say you are great.
6: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes. Yeah.
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos, tuna huduma ya amana na akiba. akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
8: Thank you, Lord.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Retco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Retco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
9: Your grace is lifting me higher. 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
10: Okay.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kadi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni pneumonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama.
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
7: Tanzania na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC, inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe mosi Juni 2026 ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B, ehe.
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio.
5: Ehe.
6: Namshukuru Mungu.
5: Aha.
6: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
7: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
6: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
7: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
6: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
8: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
11: lako.
10: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kwa

0: Pole kwa kupoteza hima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: pesa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kadi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama.
4: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Ilambilole.
0: Kutoka baraza kuu, wino shamuagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe umethibitisha.
5: Unanitebu nama niyo?
6: Zuzi.
5: Anakutebu.
7: Sire nyingine.
8: Siju.
7: Baba, namba usinitebu.
0: Bali, wajumba mtani ushachagua mdundo. Basi.

0: pwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours. Jidongul.
6: Sisenyo. Jidongul.
7: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Mbangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
8: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
10: Safari inawakuta.
9: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
11: Lazima wakufuate.
9: Ndio maana yake.
12: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
13: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwikwi. Ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga tu watasema, subirini.

Bana, karibu sana. Leo ni siku ya Jumapili, tarehe 31 ya mwezi wa 5. Leo ni siku ya mwisho kabisa kwa mwezi Mei mwaka 2026. Karibu tuyazungumze kimichezo ambayo tuko nayo leo, ikiwa ni Jumapili ambayo ni Jumapili tulivu sana ndani ya Champion Hours, masaa mawili ambayo tutakuwa na tathmini, taarifa na uchambuzi wa mambo kede kede ya kimichezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Karibu uweze kujumuika nasi. Ni Jumapili ambayo huwa kwa asilimia kubwa tunalenga mashabiki pia kuweza kuzungumza yale kimichezo ambayo tuko nayo katika mada na taarifa, bila kusahau tathmini ya mambo mbalimbali ya kimichezo ambayo tumejaliwa kuwa nayo. Na leo tutakuwa na mengi sana katika masaa mawili mazuri ambayo tutazungumza.

0: Mza pia kuhusu kile ambacho kimejiri jana katika ligi ya mabingwa barani Ulaya baada ya Arsenal kupoteza taji la UEFA Champions League mbele ya klabu ya PSG, na PSG kika historia ya kuchukua ubingwa huu mara mbili mfululizo, jambo ambalo hawakuwahi kufanya huko awali. Kwa hiyo tutazungumza pia hilo kwa uzuri kabisa, nini ambacho mashabiki wa Arsenal wakizungumza baada ya kukosa taji siku ya jana. Lakini pia tutakutathmini wakati michezo mitano imesalia kuelekea mwisho kabisa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mashabiki wa Simba Yanga watazungumza jambo kuelekea michezo ya mwisho, tathmini yao, namna ambavyo wanaona ushindani wa ligi, jinsi ambavyo unaweza kukaa msimu huu, hilo tulizungumza pia vizuri. Lakini kikosi cha vijana wale chini ya umri wa miaka 17 kuelekea mchezo wa fainali dhidi ya taifa la Senegal, tazungumza pia namna ambavyo Tanzania wana matumaini na soka la vijana nchini Tanzania, kuhusu timu ile vijana ya Serengeti Boys, na mengine mengi tutazungumza pia wakati huu tukielekea finali za kombe la dunia mwezi ujao, zikiwa zimesalia siku chache kabisa. Je, timu zipi ambazo tunazipa nafasi kubwa zaidi kutamba katika michuano hii ya UEFA Champions ya kombe la dunia? Tutakuja kuzungumza pia vikosi baadhi vikiitwa kuelekea finali hizo za michuano ya kombe la dunia. Karibu sana tuyazungumze haya kwa uzuri, na nitakuwa hapa na Balama Junior katika tathmini na uchambuzi wale ambao tuko nayo siku ya leo. Lakini tuko na Edgar Kiando pia hapa kwa uzuri katika tathmini na hayo ambao tuko nayo leo. Lakini pia tumsikie hapa msemaji wa tawi la Simba Iringa, na mzungumzia Kasim Omari, nitakupa hapa kwa uzuri kabisa Lucien Limbegala ambaye ni mmoja viongozi wa tawi la Yanga viongozi wa tawi la Yanga Miomboni makao makuu. Lakini pia bwana Ibrahimu Mtanga pia atakupo hapa, na ni mmoja viongozi wa tawi la Yanga Miomboni makao makuu Iringa, na atakuja kuzungumza pia yale ambayo tuko nayo siku ya leo. Karibu sana uweze kuyasikia haya yote ambayo tuko nayo kwa uzuri kabisa, na tathmini, taarifa na uchambuzi wa haya yote ambayo tuko nayo utasikia hapa kwa uzuri. Kumbuka kutuandikia ujumbe, kutoa maoni ya kile ambacho tunakisikia kwa uzuri siku ya leo, na tutakuja kuzungumza kupitia pia ujumbe ambao unatuandikia wakati huu. Leo ni siku ya mwisho kabisa kwa mwezi huu wa tano, kwa hiyo una nafasi nzuri sana kuweza kwa moja familia ya la kimichezo ambayo tutayazungumza siku ya hii leo. Kasim, mzee wa Arsenal, tuko vizuri. Jana haikuwa riziki Arsenal akipoteza kwa mikwaju ya penalti baada ya sare ile ya bao moja kwa moja katika dakika 90 za mchezo. Inawezekana leo sherehe zingekuwa nyingi sana kwa mashabiki baadhi wa Arsenal katika baadhi ya maeneo, lakini haijakuwa vile ambavyo ilitakiwa kuwa. Kasim, wewe ni mshabiki kabisa wa Arsenal. Unasemaje bwana? Umeamka vizuri? Maana jana watu walitaka kesho ombe ile mapumziko day.
1: Yaani kwa kuamka kama kweli ni mshabiki wa Arsenal kwa kupoteza jana kuchukua kombe la UEFA ni kwa kawaida tu huwezi kuwa umeamka vizuri.
0: Hauwezi kuwa sawa
1: yani. Yaani huwezi kuwa sawa ki ujumla. Lakini ndio matokeo ya mpira, kwa hiyo haina budi kukubaliana nayo. Na Mwenyezi Mungu kama alijua kwamba atatuepushia vitu vingi sana kwa vile hatukuchukua ubingwa. Maana tungechukua ubingwa jana ingekuwa sio nizungumzieje, yani ingekuwa ni hatari. Kwa sababu mashabiki wengine tungerudi asubuhi, wengine walikuwa mpaka saa hii.
0: Sherehe zingekuwa kubwa sana.
1: Yani sherehe zingekuwa kubwa mno. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu naye aliona laki labda kwa ngoja Arsenal hii.
0: Kwa jamaa wamesumbua sana.
1: Wamesumbua hizi wiki mbili tu za ubingwa wa EPL wamesumbua hivi. Je, wangekuwa wamechukua UEFA ingekuwaje? Sipati picha kwamba shamla shamla zingekuwa ni nyingi zaidi ambazo pengine zingeleta madhara. Lakini kwa hapa tulipofikia tunashukuru Mungu kwamba mpira mzuri. Lakini tulikosa kuona zile mbinu ambazo makocha wote walikuwa nazo kutokana na ukubwa wa mechi na ukubwa wa timu zenyewe. Kwa hiyo kilichotokea mwishoni PSG akachukua ubingwa.
0: Ndio football
1: ilivyo.
0: Da, so mchezo bwana Kiando, wewe shabiki wa Chelsea. Lakini kwa jana natokea kwa Arsenal, kama shabiki wa timu zingine nimefurahi sana.
2: Kiuhalisia nafikiri haya yote ni mashabiki wenyewe wa Arsenal ndio waliopelekea,
0: ya kwa sababu wanasababisha yeye kuchukiwa.
2: Unajua wakati mwingine unapokuwa na mafanikio haitakiwi yaoneshe sana hadharani. Okay. Wachawi ni wengi. Kwa hiyo Arsenal aliamua kuonesha hadharani kwamba sasa yeye ni mfalme. Kwa hiyo kile ambacho kilitokea kwenye ligi, manake angechukua na ubingwa huu wa UEFA, tafsiri yake ni kwamba sisi mashabiki wa Chelsea labda pengine na timu zingine ndio tungekuwa tunaendelea kupata shida. Kwa hiyo nafikiri ni sehemu ambayo labda Mwenyezi Mungu, kama anavyozungumza ndugu yetu hapa shabiki wa Arsenal, kwamba labda aliamua kuwaepushia mbali, lakini na sisi pia tunashukuru Mungu kwa sababu alituepusha na hii kadhia ya mashabiki wa Arsenal ambao wamekuwa kitufanya tunakosa sasa hata kujiamini na timu zetu. Mpaka wakati mwingine kwa wale mashabiki ambao hawana msimamo tayari wameanza, wengine wanasema mimi nahamia Arsenal, nahamia huku kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea. Lakini kiuhalisia kwa tukirejea kwenye finali jana, kile kilichoonekana yawezekana kwa mtazamo wangu nikaona ni kitu tofauti kabisa na matarajio ambayo nilikuwa nimetegemea. Nilitegemea kuiona finali fulani ambayo inaweza ikawa ni finali ya moto sana, finali nzuri, lakini kulingana na vile ambavyo imechezwa jana imekuwa ni tofauti na matarajio ya wengi, kwa sababu aina ya mpira uliochezwa jana kwa haraka haraka mtu ukiangalia unaweza kudhani labda sio finali kwa sababu
0: kwa nini, lakini ile dimi ya 20 maana yake ilikuwa na ushindani.
2: Unajua kwenye mpira sio tu kile ambacho unakiona pale kwamba namna tu watu ambao wanazuia wanafanyaje, kuna vitu inatakiwa uvione out of kile ambacho tulikuwa tunakiona. Mfano unajua timu ambao kwa namna ambao Arsenal wamecheza jana Arsenal yani baada tu ya kupata goli ile dakika ya 6 yani moja kwa moja akarudi kuzuia, kitu ambacho kiuhalisia kilinyima ile testi halisi ya mpira. Tunategemea kuona ladha tofauti za wachezaji, skills na namna ambavyo wanacheza, lakini zilikuwa zionekani kwa sababu Arsenal walirudi nyuma kwa asilimia kubwa, kwa hiyo kile kitu hakikuruhusu mpira mzuri kuonekana. Ukiangalia baada ya kufunga goli, yaani mpaka wale washambuliaji ambao unaona kabisa hawa huwa ni wazuri sana kuonesha talent uwanjani, mfano Bukayo Saka unaangalia muda wote alikuwa anacheza nyuma. Kwa hiyo waliamua kucheza low block kwa Arsenal jana, kitu ambacho kiliwapatia ugumu pia PSG kuona namna gani wanaweza wakafungua ile backline ya Arsenal na kuweza kupata goli. Japokuwa wao binafsi nilivyokuwa naangalia nilikuwa naona kama Arsenal wao wenyewe ndio wanajiweka kwenye shimo zaidi, kwa sababu walikuwa naruhusu mashambulizi muda mwingi. Japokuwa Arsenal nao walikuwa na moment chache lakini nao walikuwa na momenti za hatari kweli kweli. Ukiangalia dakika za nyongeza kipindi cha kwanza, Kai Havertz naye alipata nafasi ambayo ilikuwa ni hatari pia. Yaani japokuwa zilikuwa zinakuwa chache lakini zilikuwa ni hatari kweli kweli kwa PSG. Lakini Arsenal wenyewe waliruhusu sana PSG kuwafikia kwa wingi sana. Ndio maana ukiangalia table position unaona namna yani usahihi wa matendo kwa PSG ulikuwa unakuwa mkubwa sana. Ukiangalia accuracy ball position, namna ambavyo walikuwa wanacheza, unaona kabisa kwamba kiukweli Arsenal wao wenyewe wameamua kuruhusu ile dhahama iwe inawakuta wenyewe. Ila wangeamua kucheza kwa kupishana, kuchego yeye kuzuia kwa akili zaidi, nafikiri isingekuwa vile kama ambavyo tumekiona jana.
0: Hatari sana. Bwana Ibrahim unasemaje mzee wa Arsenal? Jana usiku wako ulikuwa mrefu, inawezekana au mfupi au umeamkaje leo?
3: Kwa kweli
0: wengi walitegemea Arsenal shire zile za EPL zingeendelea jana. Lakini mambo hayakuwa vile tulivyotegemea.
3: Bwana Fegula, hii finali tuliipania mno. Yaani tuliipania mpaka tukapitiliza.
0: Ndio.
3: Matokeo yake hata ladha tu uwanjani ikapotea. Mechi ya jana haikuwa, sijui niseme haikuwa na hadhi ya finali. Ladha sikuiona vizuri. Arsenal ukikutana inacheza na Aston Villa, Arsenal ukikutana inacheza na Man City,
0: ndio
3: Arsenal inacheza na timu nyingine, mbona inapiga ina ubonda sana. Sasa jana tumejiandaa, tumepata muda mwingi wa kujiandaa. Lakini bado sikuona ile finali nilikuwa nategemea Arsenal wa Thierry Henry. Nadhani katika wachezaji wa zamani wa Arsenal, katika watu walioumia sana ni pamoja na Thierry Henry. Maki hadi dakika ya mwisho yuko uwanjani bado anaongea na wachezaji.
0: Alikuwepo jana pia.
3: Anawapetipeti wachezaji, jamani hem tulieni, fanyeni hivi na hivi. Anajaribu jim sio na wasiwasi, finali ni mchezo wa kawaida sana, kwa hiyo msiwe na hofu, ondoeni hofu. Chezeni mpira wa kawaida tu au mtawakamata. Yaani finali hii inakuwa kama ile ya CAF, Mamelodi na FAR Rabat. Nilivyokuwa nategemea Mamelodi na FAR Rabat watacheza finali nzuri. Pasi 2-3 faul. 2-3 faul. Yaani ladha ya finali ikaisha kabisa, yani ikapotea kabisa. Kwa hiyo jana bwana, finali ya jana tulipania mno. na pengine dua za walio wengi kutuombea Arsenal tusichukue ubingwa wamefanikiwa. Kwa sababu inafika mahali hadi watu nao kwa nawaamini kabisa mpaka redioni kwa naongea da Arsenal bwana wakichukua ile kombe mimi sikio sija tare redioni
0: mateso ngo mengi,
3: yani wanajua kabisa kwamba wangepata shida sana. Lakini tunachoshukuru kwamba tumejifunza hii finali. Arsenal tulikuwa vizuri, Arsenal hatukuwa tu na watu kama wawili wenye kuongeza nguvu ya kuamua hii mechi ya jana. Tungekuwa na wachezaji katiri wawili pale mbele jana, nafikiri jana bwana wale jamaa PSG wangechekea chumbani. Ile mechi ilikuwa yetu, lakini baadaye tu tulivyofunga lile goli tukarudisha majeshi nyuma. Ukirudisha majeshi nyuma wale jamaa wanajipanga, wanakuja na mashambulizi, wanakutafutia kama sio faulo penalty. Yani wao lazima utapata madhambi tu. Sema kuna nyingine hivi nao refari sio kama kuona tu ile mkono ile. Refa angekuwa serious angesema kwamba tungekuwa tunacheza na Waarabu jana ingekuwa ile penalty. Waarabu wanajua kudai penalty, Waarabu wanajua kudai, VAR wanajua kuitumia kuifanyia kazi. Kwa hiyo mimi ninachoshukuru washabiki wenzangu wa Arsenal mkoa wa Iringa, nimeonesha ushirikiano mkubwa, niwapongeze sana. Naomba tuendelee na moyo huo wa Arsenal. Arsenal tuko wengi, lakini nashangaa kwa nini tunakuwa kama tuko akiwa. Tuko wengi sana, kumbe tukiamua jambo letu tunaweza. Tunaweza. Light jana ningekuwa sijachoka sana. Nisikitika sana. Unajua mambo ya ugeni huu wa mwenge ndio ulinichosha. Nimeingia kitandani kulala saa 9, kuja kuamka saa 2 usiku. Kwa hiyo sasa kuja kushtuka muda umekwenda, basi sikuweza hata kupata nafasi ya kuja kwenye sherehe hiyo kule Gangilonga. Nilikuwa nasoma tu kwenye group, mimi nawaangalia. Napiga simu kwa mtu mmoja niwekee hata kipaki nani nyama tu kidogo. Mtu naye hapokei yani simu.
0: Sherehe zilianza kabla.
3: Kwa sababu niliona mbuzi ya kwanza niliona. Nikaona mbuzi ya pili, nikajua oho, wakaniambia na mbuzi ya tatu inakuja. Nikasema oho,
0: umekosa shughuli.
3: Nimekosa hii shughuli. Kasimu hayupo kweli. Ghafla nikaona kichwa chake na ndevu zake. Huyu nikajua yapo kazi imekamilika. Nilikuona kwenye group nilikuona. Bah, nikachukia.
0: Sherehe zilianza mapema jana barama kwa sasa.
3: Sherehe hii kwa kweli jana ilifana. Hata hivyo tunatakiwa tujipongeze kwa hatua tuliofikia. Arsenal imefungwa na timu bora. Yaani timu bora Arsenal imefungwa na timu bora. Duniani. Maana sasa hivi duniani ndio timu hizi bora. Duniani ziko mbili tu. Kabisa. Mimi nakubali.
0: Arsenal na PSG.
3: Arsenal na PSG ndio timu bora kwa sasa. Mimi nawapongeza kwa kweli. Nawapongeza sana.
0: Haya, jana barama wasolisema ilikuwa riski na kweli kwa Arsenal labda litegemea makubwa sana kwenye mchezo ule, lakini haikuwa vile. Kuna mtu akaniambia bora Arsenal utasingepata goli la kuongoza. Maana yake alipata goli la kuongoza ndio kama kila kitu kikabadilika tena. Yaani Arsenal mara 100 tena kabla hajapata bao alicheza vizuri zaidi kuliko dakika zote ambazo alicheza akiwa anaongoza lile bao moja. Nini kiliwasibu kiufundi Arsenal hadi kuwa down vile baada ya goli lile moja pekee?
4: Acha kwanza, maana yake unazungumza PSG ni ndio timu bora duniani kwa sasa miaka ya karibuni. Yaani ukichukua misimu miwili iliyopita, msimu uliopita kwa msimu ule na msimu huu, PSG ndio the one of the best team in the world. Kwamba haijalishi PSG amechezaje, amecheza na timu ya aina gani, ila ndio PSG ndio timu bora. Unaiwe kwenye ranki hiyo, ndio timu namba 1 duniani kwa sasa kwenye eneo la ubora, viwango vya vilabu Ulaya mpaka dunia. So maana yake kwa Arsenal kukutana na PSG, alikutana na timu ambayo lazima aanze kujipima kuanzia kwenye quality. Yaani achana na bahati, achana na kuwa ridhiki, hapana. Ondoa hivi vitu vyote. Tunazungumzia kwenye eneo la sayansi ya mpira.
0: Ndio.
4: Arsenal alikutana na timu ambayo tayari imeshakamilika kwenye kila idara. Arsenal alikutana na timu ambayo imeshapata kipimo sahihi kuanzia kwenye hatua za mtoano toka alipoanza. Hata msimu jana PSG na kwa bingwa alianzia, alimaliza nje ya top 8 dhile kwenye mfumo wa ligi, kwenye muundo wa ligi, league face. Wakati akaingia kwenye ile playoff ya kuingia hatua 16 bora. Akiwa amemtoa Brest msimu jana, akaenda kumtoa Liverpool, akaja kumtoa Aston Villa, anakutana na Arsenal mwenyewe anamtoa, anaenda finali anampiga Inter Milan. Tulikuwa tunaona kama ni PSG ambayo bado hajakamilika kwenye eneo la uchezaji. Ili to prove baada ya kuifunga Inter Milan goli 5 finali. Tukaamini kwamba PSG inawezekana pia imeshafikia kwenye kilele cha ubora kwenye eneo la ujenzi wa timu yao. Luis Enrique alianza kujenga timu hiyo. Msimu huu ndio aliingia ya the favorite kwenye mashindano. Ukiondoa PSG utaweka Bayern, utamweka Real Madrid ama Man City, yes na Arsenal anaweza kaingia. Ila maana yake kwenye eneo la playoff msimu huu tena alianza nje ya top 8. Alianzia nje ya top, alianza kumpiga Monaco, timu ya nyumbani kwao kule France. Akamuondoka kwa magoli 5-4, anakuja hatua ya robo finali, anakutana na Chelsea kwa magoli 8, aggregate ya magoli 8-2. Anakuja hatua ya robo finali, anakutana na Real Madrid, anaenda nusu finali Bayern Munich, anamuondoa kwa ushawishi wa magoli mengi ya kutosha 6-5. Unaona kabisa kwamba mpaka anafika finali anakutana na Arsenal, hatua ya mtoano tu amefunga magoli 25 24. Sasa unaona kabisa, na hatua ya league phase alifunga magoli 21. Maana yake PSG kwenye hatua ya knockout phase ndio alikuwa alikuwa ni hatari zaidi tofauti alivyoanza kwenye league phase. So maana yake hata Arsenal ukiangalia njia aliyopita, amemtoa Atletico Madrid, ameanza kumtoa Sporting, amekuja amemtoa Bayer Leverkusen hapa katikati. Maana yake unazungumza mpaka anafika finali ya Arsenal, alikuwa amepita kwenye njia ambayo unaweza kusema ilikuwa ni favorite kwake yeye kufika finali. Haikuwashtua wengi kwa ubora wa Arsenal, kwa kiwango cha olevo ya ubora kufika finali. Unakutana na finali ambayo na wachezaji kwenye kosti cha PSG, ukiangalia wote wachezaji kwenye peak, yani unazungumza safi ya ushambuliaji ya PSG, kumkuta Vicha Kavaskeria one, yani ndio winga bora duniani kwa sasa, lazima umweke Vicha Kavaskeria. Ukija kuangalia Dembele ndio mchezaji bora duniani, yeye ndio anayeshikilia Ballon d'Or mpaka sasa, na bado ni favorite, anaweza kabeba pia. Maana unazungumza akina Desai Due, unakuta akina Bakola wako benchi. Eneo la kiungo Fabian Ruiz, unakuta akina Vitinha, akina Joao Neves, bado ni bora, ni kiungo bora ambacho kimeshakaa kwa misimu kadhaa, kinajiwana vizuri.
0: So tofauti na
4: Arsenal, mie kunishtua kwa jana kuchukua ubingwa. Ila maana kilichonishtua jana, maana yake the way Arsenal walivyocheza na timu ambayo ni bora kwenye eneo la knockout stage. Timu zote zilizokutana na PSG kwenye knockout stage zimepata zimefungwa magoli mengi zaidi tofauti na Arsenal. So Arsenal ilikuwa ni bora kwenye eneo la ulinzi, na Arsenal haikuwa bora kwenye eneo la ushambuliaji. Ndio maana jana watu wanasema baada ya kupata goli Arsenal alirudi nyuma kujilinda. Hapana. Ili ujilinde, manake mpinzani anakuwa amekulazimisha urudi nyuma the way anavyocheza. PSG baada ya kuona Arsenal amepata goli, cha kwanza ashajua uimara wa Arsenal msimu huu ni eneo la ulinzi. Kama tutashindwa kumlazimisha afanye makosa kwenye eneo la ulinzi, na wana ulinzi bora kwenye msimu huu kwenye mashindano, na ndio timu iliruhusu magoli machache, unazungumza manake hatuwezi kupata goli jingine kama hata walazimisha afanye makosa. Na ndio hicho kifanye kitu hicho. Kipindi cha kwanza kinatamatika, mpaka ndio tamatika, unaona kabisa kwamba Arsenal walikaa nyuma, ila walikuwa wameshamwini PSG kwenye kila eneo. Kila majaribio yalikuwa yanafanya PSG asirokuwa na win. So kipindi cha pili kinakuja, maana kunazungumza waliamua kwamba the way tunavyocheza tusiwape Arsenal pia mwanya wa kuwapa faida kwenye eneo la counter attack. Maana kama Arsenal watapindua mchezo, transition zao zifanya zile za haraka, wakifika kwenye eneo letu la ulinzi, na sisi eneo letu la ulinzi aliko salama. Maana PSG licha kuwa anafunga magoli mengi, ila pia safi yao ya ulinzi inaruhusu sana magoli. So maana yake alichofanya Mikel Arteta baada ya kipindi cha pili, akaona mpango wake mkakati ni kama umefaulu. Mpaka dakika 68 wanapata goli PSG kupitia mkwaju wa penalty. Quick build up iliyofanyika na PSG kwenye eneo la 18 Masquera, yeah, unasema alikosa umakini kwenye eneo la kumaki Vicha Kavaskeria, yeah, anasababisha mkwaju wa penalty. Ila kuna majaribio mengi sana Arsenal hiyo jana. Lazima wasifu walinzi na golikipa, walifanya kazi kubwa sana. Mashuti 21 waliopiga PSG, mashuti manne yamelenga lango, shuti moja ndio goli. Maana yake unazungumza ni idadi kubwa zaidi kwenye mchezo mmoja PSG kupigia mashuti 21 na bado wakafunga goli moja. So mimi naamini Arsenal haikuwa bora sana msimu huu, toka hata kwenye ligi tulishazungumza Arsenal haikuwa bora sana msimu huu. Inawezekana misimu mitatu iliyopita walijenga timu ya kucheza pamoja, maana msimu hata ukiangalia safu ya ushambuliaji kwenye michuano ya Champions League, Saka na goli tatu, kija kaya Havertz goli nne, Martinelli ndio kinara wa Arsenal na goli sita, ambaye Martinelli sio tegemeo kwenye kikosi cha Arsenal. Unamtegemea Martinelli ambaye mara nyingi magoli aliyafunga alikuwa anatokea benchi. Gyökeres ana goli tano. Maana unazungumza hawa wote ambao walikuwa wanategemea kwenye eneo la ushambuliaji wa Arsenal walikuwa wako chini sana. So mimi naamini the way alikuwa anafanya Arteta kwamba alikuwa anahakikisha cha kwanza kama anaweza kafanikiwa kupata bao kwa kutengeneza nafasi yote ambayo ataweza kaitumia, either kwa mipira iliyokufa, either kwa build up ambayo ataifanya, kama anapata bao wawe na uhakika wa 100% kulinda bao ili kupata ushindi. Na msimu huu maji ni Arsenal kwenye ushindi wa michezo mingi, hata kwenye ligi ni haizidi magoli mawili matatu, yani ni wastani magoli mawili magoli moja ndio ushindi mkubwa wa Arsenal msimu uliofanya, na walifanikiwa kwenye ligi, maana kwenye ligi wamebeba ubingwa. So mimi naamini kwa Arsenal kufikia hapa, naweza kusema ndio climax ya Arsenal, ujenzi wa timu kuanzia mingia Mikel Arteta 2020 mpaka sasa. Ametengeneza timu ambayo mimi naiona kwamba imeshafikia mwisho, kwamba mafanikio haya ya Arsenal ndio mafanikio ya juu kwenye ujenzi wa Mikel Arteta. Kuanzia msimu ujao kuna ujenzi mpya unatakiwa uanze kwenye kosti ya Arsenal, ili airudishe Arsenal, kama anataka aendelee kufanya vizuri zaidi, airudishe Arsenal kwenye eneo la uchezaji vizuri, na iweze kupata mafanikio kwa kuwa na ushawishi kwamba hata inavyocheza sio isiyo na tia shaka. Maana jana ameshapata goal dakika 6 kumaliza dakika 90 nyingi sana dhidi ya PSG.
0: Ndio Kasim, jana kwa wewe mwana Arsenal, nini ambacho kiona kilipungua kwa Arsenal hadi kupelekea kupoteza mchezo ule, japo ni kwenye mikojo ya penalty kwenye open play msimu huu Arsenal hajapoteza mchezo wote katika UEFA Champions League mpaka na
1: ni historia final, yes. Na historia ambayo imewekwa na Arsenal kwa mashindano ya UEFA, hajapoteza mchezo wote. Lakini changamoto ambayo ilitu tulipata jana nahisi ni uchezeshaji wa mbinu za kocha, ambapo kuna mimi kama mimi nilikuwa na baadhi ya wachezaji ambao wao kama wao ilikuwa mimi waingie wakiwa kipindi cha pili, lakini hapo hapo unamwona mwalimu Barateta aliyoanzisha kipindi cha kwanza kwa sababu yeye ni mwalimu, yeah. Sisi ni mashabiki tunauangalia mpira, yeye ni mwalimu ambaye mpira anaujua na anakaa nao wale wachezaji kipindi kirefu. Kwa hiyo ni mbinu ambazo mwalimu aliingia nazo ndizo ambazo zilipelekea mchezo kuwa sio vile tulivyotegemea, na mwisho wa siku PSG wakachukua kombe. Hiyo tunasema ni mbinu za mwalimu ambazo aliingia nazo ndizo zilizotufelisha.
0: Mbinu alizoingia nazo mwalimu zilifalisha Arsenal. Haya, tutakuja kutathmini pia hapa kwa upana sana, bado tunazungumzia FA Champions League jana. Nikukumbushe pia wewe ambaye unatusikiliza muda huu, una nafasi ya kucheza na Nuru Pesa kwa uzuri kabisa leo weekend. Inawezekana upo mtaani ujui wapi sehemu nzuri ya kuweza kuvuna fedha na mfukoni kwako uko vizuri, nikusisitize tu unaweza kucheza na mchezo wetu bomba kabisa hapa Nuru Pesa, alafu weekend hii ukawa na fedha, ukaibuka kinara kwenye mchezo huu katika draw pia kwa uzuri. Kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel au Hotel pia muda huu unaweza kucheza na Nuropesa katika mchezo huu bomba kabisa kuweza kupata fedha, kama ambavyo baadhi ya wadau mbalimbali wametoa ushuhuda wao wa namna ambavyo wamecheza na kupata fedha kupitia Nuropesa. Namna kucheza ni nyepesi kabisa, nitakuja kuelekeza, lakini wako ambao walicheza na Nuropesa kupitia Vodacom, Yas, Airtel na Hotel halafu kaibuka na fedha katika vipindi vyetu mbalimbali zimekuwa zikitolewa fedha hizo, kama ambavyo baadhi nimekujuza na umezungumza wazi jinsi ambavyo walipigiwa simu na kuthibitisha kuhusu wao kupata hizo fedha. Tusikie mmoja hapo ya wale ambao walishinda nasi katika Nuru Pesa, lakini nitakuja kuelekeza pia namna nzuri zaidi ya kuweza kucheza na ushindi.
5: Naitwa Azori Orema.
6: Hello.
5: Habari za wakati huu? Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
6: Unaongea na Abedi Dasa.
5: Abedi Dasa.
6: Ndiyo, ndiyo.
5: Abedi kutoka wapi boss?
6: Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani?
6: Mafinga mtaa wa Mbagala.
5: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa? Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Mimi ni mchezaji wa Nuru Pesa.
5: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
6: Nilianza jana, ni mwezi huu kwa mwanzoni.
5: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
6: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
5: Haujawahi kushinda, si ndio?
6: Sijawahi kushinda bwana.
5: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
6: Shilingi 8500.
5: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000 ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Una lipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonesha kwamba bwana sasa hii kitu ni kweli bwana.
5: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo umeonesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
6: Nimeonesha kama ni kweli watu wanne.
5: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
6: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
5: Okay, hongera sana.
6: 5553111 kwenda kwenye nani 889.
5: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala ndugu yangu?
6: Dr. Dasa.
5: Dr. Dasa.
6: Mimi Dr. Mifugo lakini nimestaafu.
5: Ni Dr. Mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinwa mgongo kingine.
6: Kama niona kuna kitu kinaandika sidi kesh
5: ndio elfu hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Mbagala, nikutakia asubuhi njema.
6: Asante bwana, nashukuru sana.
5: Asante sana. Huyo ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Mbagala, amechukua pesa yake pia.
0: Sawa, fedha ni nyepesi kuweza kuipata kama ulivyosikia baadhi wakishinda. Na kama kuna simu yako muda huu, shika simu tu kuelekeza namna kucheza. Kama uko na Vodacom, ingia katika menu ile ya M-Pesa katika simu yako, hakikisha kwamba unasalia katika simu, kwa maana ya kwenye M-Pesa kama una shilingi 1000 hata zaidi unaweza kucheza. Lakini kama uko na Vodacom muda huu, chukua simu yako na nikukumbusha kama unaweza kucheza kwa uzuri kabisa. Ingia katika menu ile ya M-Pesa, bonyeza *150 *00 ile mareli, alafu nenda hatua ya pili pale, chagua namba 4 kwa uzuri kabisa, alafu ukichagua namba 4 pale weka namba kampuni ambayo ni namba kampuni yenyewe ni 55, 31-11, namba kampuni ni 55-31-11, alafu watu watano weka kumbukumbu namba hapo, utaweka 889 na ukiambiwa weke kiasi toka shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri ya kwako unayotumia, alafu thibitisha malipo shilingi 1000, na hatua nane bonyeza moja kuthibitisha muamala wako huo. Kwa hiyo utakuwa umecheza tayari hapo. Lakini kama unatumia Yas, ingia katika menu ya Mix by Yas pale katika simu yako muda huu, bonyeza *150 *01 la mareli, alafu tuende hatua ya pili pale, chagua namba 4 lipa bili, alafu ingia hatua ya tatu, chagua tatu kuweka namba kampuni, na hatua ya nne weka namba kampuni yenyewe ambayo hapo ukiuma namba kampuni ile ile 55-31-11, alafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba hapo, utaweka ile ile 889, na hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba siri ya kwako ile, alafu thibitisha malipo shilingi 1000. Na kama unatumia Airtel muda upya, shika simu yako ni kuelekeza jinsi ya kucheza, ingia katika menu ile ya Airtel Money, bonyeza *150*60 ile mareli, alafu hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, na hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55-31-11, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba hapo, utaweka 889, na hatua ya 6 utaweka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 utaweka namba siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Halotel, ingia katika menu ya Halopesa muda huu, shika simu yako, bonyeza *150*88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo pale, hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya biashara hapo, namba ya biashara ni ile ile ya kampuni ambayo ni 55-31-11, na hatua ya tano weka kumbukumbu namba hapo, utaweka 889, na hatua ya sita kwa kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba siri ya kwako binafsi ili kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho kabisa bonyeza moja kuthibitisha muamala. Kwa cheza mara kwa mara, kuna fedha weekend ambayo utaipata uweze kuenjoy maisha kwa uzuri kabisa, na kwa shilingi 1000 unaweza kucheza kama nilivyokujuza, hata ukicheza mara nyingi zaidi hiyo inakusaidia zaidi kuweza kuingia katika draw kwa wepesi na kuweza kuwa mmoja wale ambao utashinda fedha ambazo tumekuwa tukizitoa katika vipindi vyetu mbali mbali. Cheza mara kwa mara na Nuru Pesa uweze kuibuka kinara.
7: Habari.
5: Salama, mambo?
7: Safi.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
7: Ndio.
5: Tunaongea na nani?
7: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
5: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
7: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
5: Mhm.
7: Nimefanikiwa kupata.
5: Umecheza saa ngapi?
7: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
5: Mhm.
7: Ndio, nimepata.
5: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
7: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
5: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
7: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
5: Basi, hongera sana kutoka Kitasengwa.
7: Asante sana, nashukuru sana.
5: Lakini si unacheza kimanga au nani? Au kikoba au?
7: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
5: Haya, ni shukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
7: Asante, mbarikiwe sana.
8: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa. Hii ni Nuru FM, hizi ni stori zetu.
9: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Kama mnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
8: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
11: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
12: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
8: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
8: Lakini bado, tumesimama imara.
9: Wawa kuna kunaitwa ila mbiruti.
8: Si tunaipenda.
9: Hey.
8: Oh, tunajivunia pia.
9: Awe, he.
8: Tunaenda mbali zaidi.
9: Bele kule.
8: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
9: Hey, lambi lale.
13: mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
14: Alhamdulillah, alhamdulillah.
13: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: cheza mara kwa mara na Nuru Pesa. Baadhi naona tayari ingia kwenye draw hapa, na nimekuambia weekend hii usikie kinyonge. Ukicheza mara kwa mara ndio tiketi yako kuweza kuingia kwa uzuri kabisa kukaribu na ushindi. Lakini kama nilivyo kusikilizisha baadhi akitoa shahuda jinsi ambavyo walicheza na kushinda, kama unatumia Vodacom, yes, Airtel na Halotel muda huu, ukiingia katika menu ile ya mtandao husika, alafu ukienda kulipa kwa namba husika ya mtandao wako, utaombwa namba kampuni, baadaye utaweka 55 31 11, alafu ukiomba kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweza kucheza na kuingia katika draw. Kwa kucheza mara kwa mara uweze kushinda ukiwa na Vodacom, yes, Airtel, bila kusahau pia Halotel. Kasim, kwa namna ulivyoona Arsenal misimu ya hapa karibuni, ilijaribu kwa kila namna kuchukua ubingwa huu. Msimu jana Arsenal ilipoteza nusu finali, msimu huu imepoteza finali. Je, unaona Arsenal ipo karibu kushinda taji la UEFA Champions League kwa mara ya kwanza misimu ya mbeleni hapo chini ya utawala wa mwalimu Arteta?
1: Ya, kinachotakiwa kwa mwalimu Arteta sasa hivi ni kureform Arsenal, kwamba kuna baadhi ya wachezaji wanatakiwa ndani ya Arsenal watupishe ili waingie maingizo mapya, ili kuiandaa timu ambayo inakaa kiushindani, kwa sababu ukizingatia hata kwenye ligi matokeo yetu tulikuwa tunashinda, lakini matokeo ambayo ni sisi mashabiki hayatulizishi, tunashinda goli moja, goli mbili. Kwa hiyo kinachotakiwa kwa mwalimu Arteta kama anataka Arsenal ipate mafanikio ni kuireform kwa sasa hivi, kutagua, najua pesa sasa hizi ipo, tajiri katoa hela ya kwa ajili ya usajili, na jana UEFA kuna hela imepatikana. Kwa hiyo wajumlishe zile pesa, wafanye usajili wa maana ambao utatuleta katika ushindano mkubwa zaidi, ili kutarajia kupata mchezo mizuri na kushinda kwenye mechi kubwa kwa ajili ya kuingia kwenye kuitafuta tena finali nyingine, ili na sisi tupate bahati yetu ya kuchukua kombe la UEFA, kwa sababu ni timu ambayo tunapambania tulichukua hilo kombe, kwa sababu ni hatuna sasa hivi hilo kombe. Kwa hiyo ili kulipata hilo kombe na ukubwa wa hilo kombe, inatakiwa mwalimu Arteta aifomu timu yake, kwa sababu yeye ndo kakaa nao wachezaji toka 2020 mpaka hii 2026, miaka 6. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji anawajua vizuri, ambao wachezaji wapi watamsaidia na wachezaji wapi hawatamsaidia, ili aingize maingizo mapya ili tupate kusonga mbele zaidi.
0: Sawa bwana Edgar, unasemaje mzee wa Chelsea? Kwa Arsenal unaona kuna dalili za kuja kuchukua taji hapa karibuni, au mpaka nyi Chelsea mchukue sana hapa? Dalili mumbenja.
2: Yeah, dalili zipo, ila sasa unajua huwa kunakuwa na evaluation baada ya mchezo kwamba kwa namna ambavyo timu ya Arsenal malengo waliokuwa wamejiwekea wamefanikiwa kufika finali, lakini ni lazima wakae chini waangalie sababu zilizowafanya wameshindwa kuchukua ile kombe. Kwa hiyo kama kuna sehemu za kufanya mabadiliko au maeneo ya kuona namna gani wanaweza wakatengeneza timu tena, wakaongeza maongezo yale mazuri ambayo yanaweza yakaisaidia timu, inatakiwa wafanye hivyo, kwa sababu unajua unapokuwa kwenye sehemu unakaribia kupata mafanikio alafu unakuja unashindwa mwishoni, tafsiri yake ni kwamba uongozi na benchi la ufundi inatakiwa wakae chini wafanye tathmini ya kile ambacho kimetokea msimu huu ili waweze kujipanga kwa ajili ya mashindano yajayo. Lakini so far bado Arsenal timu wanayo nzuri, nafikiri ni vile tu ambavyo jana wamekutana mpinzani ambaye ni mpinzani bora kweli kweli. Na mara nyingi ukifuatilia timu za Uingereza wakiwa wanacheza hii michuano mikubwa, kiuhalisia huwa wanapata tabu sana endapo wanakutana na timu za ligi zingine. Angalia hata Manchester City mara nyingi wakiwa wanakutana na hizi timu ambazo zinatoka ligi nyingine, yani inakuwa kama ile timu inayocheza Uingereza na ile inayoenda kukutana na hizi timu inakuwa ni kitu kingine tofauti. Ukiangalia Arsenal inayocheza labda na Aston Villa, inacheza labda na Chelsea, inacheza na timu zingine, unaona kabisa ni timu ambayo inakuwa tishio kweli kweli kwenye ligi kwenye IPL, lakini wanapokuja kukutana kwenye haya mashindano makubwa inakuwa ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo inatakiwa Arsenal sasa hivi waangalie pale walipojikwaa, waangalie ni wapi wanaweza wakarekebisha zaidi ili waweze kufanya vizuri na wanaweza wakaendelea vizuri tena mashindano yajayo ya UEFA ili waweze kufika finali. Ila nafikiri wakikaa wakaangalia mapungufu na sehemu ambapo walidondoka, wanaweza wakafanya vizuri msimu ujao.
0: Sawa, mzee Lucian Limbigia na mtaalamu kabisa wa Arsenal, ni jana bwana mbuzi ilianza mapema kabisa watu kula mbuzi na vitu kama hivyo wa senari. Nini maoni yako bwana? Jana ilikuwa leo ilibidi hizo sherehe baada ya kutoka kanisani watu leo. Ilikuwa parade ilianza jana lakini yaseno yako jana ilikuwaje hadi kupoteza mchezo na mchezo uliona wa namna gani?
3: Ah, kwanza nawapongeza Arsenal kwa hatua waliofikia. Kwanza mimi nimefurahi kuchukua ligi ya Uingereza.
0: Yes.
3: Kwamba hadi sasa
0: kwamba ligi ilikuwa muhimu kuliko UEFA.
3: Maki mimi mwenyewe nimezaa mtoto hadi sasa hizi afikisha miaka 25 ndo kwanza ndo anaona
0: Arsenal anachukua
3: ubingwa.
0: Nakusikia.
3: Hadi mimi mwenyewe kuja kuipenda Arsenal, sawa? Kulikuwa 93, sawa? Kwamba mchezaji mmoja Constantine Kimanda alikuja pale Jangwani na jezi ya Arsenal. Mm-hmm. Sawa? Sasa akamwambia, "Halo, jezi hii bonde na rangi ya Simba?" Sawa? Mm-hmm. Hebu mrushie yule dogo. Sawa? Sisi kipindiki sasa ndo tunaokota mpira pale Kaunda. Mm-hmm. Sawa? Mimi ndo nikaiweka nikaifunga kiunoni hapa. Mm-hmm. Shati langu la chuo nikaifunga kiunoni hapa ndo nikaanza kuishabikia Arsenal. Mm-hmm. Sawa? Hadi mtoto wangu mwenyewe
0: wakati 63
3: naye Arsenal. Mm-hmm. Sawa? Alafu nikamlizisha na timu ya Ulisi. Mm-hmm. Yanga Afrika. Mm-hmm. Sawa? Sasa nikasema kwa mimi Yanga Afrika au kwa Lucian naipongeza Arsenal kwa kuchukua kombe la Uingereza. Mm-hmm. Kwa sababu tulikuwa na kiu nalo sana. Sawa? Hata jana yule Tenieri kalibeba lile kombe huku anasigitika, kavaa ile suti yake analiweka pale kwenye ule mtungi. Yeah. Huku anasigitika sana. Ili si ningewapa mimi hapa. Yeah. Sasa maki ningewakabidhi Arsenal. Yeah. Mimi mwenye maki nawakabidhi Arsenal. Yeah. Lakini nikasema kama angekuwa mwenzangu kama waswahili wa huku kwetu Tanzania huku wangelisusa pale jana. Nikasema mimi siwezi kulikabidhi sababu timu yangu imetolewa afu finali kwa Arsenal. Mimi naipongeza kwa kucheza finali na timu kubwa. Sisi wachezaji wa kuamua matokeo sisi hatuna. Mm. Wa kuamua matokeo. Mm. Kwamba hata lile goli lilopatikana sawa dakika sita hata ya 10 bado tunaenda after hivi lakini tunaongoza goli moja. Pale tunasema kwamba kocha sawa. Je, goli moja tunalilindaje? Goli moja tunalilindaje? Anakuja Saka anakuwa beki. Sawa, nusu asababishe penalty.
0: Yeah.
3: Mbona? Nusu asababishe. Yeye ndo alikuwa mtu wa mwisho huko. Mpira umemgonga mkononi, refa kasema twende, hiyo ni finali. Lakini ingekuwa tuta, sisi tungeumia.
0: Mm, unaona kuna uwezekano wasi na kukaribu na mafanikio ya Ulaya.
3: Ya kuchukua tena hilo klabu bingwa au kufika finali?
0: Klabu bingwa, kuchukua siku moja.
3: Inabidi tuwachukue wachezaji waliopevuka. Tuige mtindo wa Mourinho kwamba nimefika finali ya klabu bingwa, sawa? Niingie sokoni, niwachukue wachezaji waliopevuka. Sawa, kama alivyofanya kina Guardiola, unawaleta pale kina Haaland lakini tayari ameshapevuka. Hata kama mwaka huu amechemka, sawa, lakini amechemkia pahali pazuri. Pazuri sana kwamba kama kweli wamepata hela nyingi, sawa, za klabu bingwa mshindi wa pili, waingie sokoni, wachukue wachezaji waliopevuka. Lakini kwa pale Arsenal kanuni yao hii haina ya kumchukua mchezaji tayari wa kutoka Brazil huko, sawa, aichezee timu ya taifa alichopevuka pale Arsenal. Hii biashara hiyo hawana, siyo tena waanze mifumo hiyo ya sasa hivi.
0: Lakini utawala huu chini ya mwalimu Arteta naona inawezekana mbeleni kuwa tishio zaidi hasa ligi kuu tutetea msimu uja.
3: Kwa ligi kuu ya Uingereza kwa mwaka huu tukianza, sawa, Arsenal anaweza kalitetea vizuri kwa kombe lake. Sababu pale, sawa, kwa Uingereza tulikuwa tunamkera sana Guardiola. Guardiola tumemnyang'anya kombe na yeye mwenyewe kamwaga manyanga. Sawa? Lakini pale saizi Arteta, sawa, ndo atakuwa mtawala. Atakuwa mtawala wa Uingereza kwa ligi ya Uingereza. Mimi na imani hiyo.
0: Sawa, Lucien Limpegiala huyo mtaalamu wa Arsenali, shabiki pia wa timu hiyo, damu kabisa akizungumza hayo. Bwana Grey na Lusaji mnasemaje baada ya Arsenal jana kukwama kuchukua ubingwa kiufundi, mli utasemaje mchezo? Tumalize tathmini ya kuhusu UEFA Champions League. Je, PSG alistahili kwa namna gani kuwa bingwa mara mbili mfululizo kwenye historia hii michuano ya UEFA Champions League?
4: Mara mbili mtawalia.
0: Yes.
4: Yeah. Kwa tukiangalia game approach ya jana. Game approach ya jana ukimwangalia Arsenal ilivyokuwa imeingia kutoka dakika ya kwanza tu mpira unapoanza mpaka anapata goli mpaka first half inamalizika, Arteta alikuja kujihami. Aliamini kabisa ubora aliokuwa nao yeye haumruhusu kupishana na PSG. Japokuwa kimfumo huoni kama aliingia na defenders wengi kwa sababu Lewis Scary Rice Mosquera, Incape, Saliba, Gabriel yao ndio watu walikuwa wanacheza eneo la ulinzi. Yes. Lakini kiuchezaji Arsenal alikuwa anafanya mid block na low block ya wachezaji wengi sana. Ameongea mzee hapa, kuna mdo alikuwa anasaka kama beki wa pembeni. Timu ilikuwa inazuia sana. Kitu kimoja ambacho Arsenal jana walifeli na nilikuwa na expect pengine kocha angekifanyia kazi ni tunasema unafanya nini baada ya kuupoka mpira kwa opponent. Jana Arsenal alikaba vizuri sana. Alizuia space zote mbele na nyuma ya mistari yao ya ulinzi. Mm. Aliweka gap dogo baina ya washambuliaji viungo pamoja na mabeki as well as kwa haya. Mm. Changamoto kubwa ilikuwa baada ya sisi Arsenal tumewin possessions, tumeukaba mpira kwa PSG. Tunafanyaje fast transition yetu haraka kwenda kumfuata PSG? Hapa ndipo lilipokuwa tatizo. Mm. Umeona? Mm. Kwa changamoto kubwa ya Arsenal ilikuwa hapa. Kitu ambacho mimi nilikuwa nategemea at least kwa game ya jana. Martinelli sio mzuri sana vile, lakini nilikuwa nategemea kidogo Martinelli angeanza. Angekuwa anacheza kama winger anayejitenga uwanjani. Yaani timu nzima inakaba of course, ndio hivyo. Ila at least Martinelli stay somewhere. Tutakapokuwa tumemaki mpira, wewe utakuwa ni mtu wa kwanza kuanza kukimbia na mpira. Wakati wengine wanatafuta space na kuattack space, wewe utakuwa unadribble mpira kwenda mbali zaidi. It was a target kwa sababu tukizungumzia kiuchezaji mpira, football chemistry, kuanzia kwenye eneo la uzuiaji midfielders mpaka eneo la ushambuliaji, Arsenal wamepigwa gap kiasi fulani na PSG. Umeona? Kwa plan ya Arteta kwenda kuzuia ilikuwa ni good plan, lakini kitu ambacho mimi kilinishangaza, a plan after, yani baada ya kuwa nyinyi mmewin possession mnafanya nini? Hapa ndipo Arteta alipofeli kwenye concede goal Arsenal second half. Wakati second half imeanza, kuna mtu nilimwambia, nilikuwa naye mpira, ngambia Arsenal amepoteza utulivu. Yaani second half imeanza, hajapoteza shape ya uzuiaji. Hajapoteza shape ya uzuiaji, ila amepoteza utulivu. Yaani overload inakuwa kubwa, ni kama wachezaji wamepoteza ule utulivu. Unapokuwa unafanya marking in football, inabidi uwe na composure kubwa sana, kwa sababu single mistake kwenye kuzuia inapelekea unaruhusu goli. Ni bora mtu afanye mistake kwenye kufunga, kwa sababu tulikuwa tuna attack. Sio ishi kubwa. Sio unafanya mistake kwenye eneo la kuzuia. Umeona? Dakika ya kwanza mpaka dakika 20 za kipindi cha kwanza, kipindi cha pili, Arsenal walikosa utulivu, na ndio muda huo huo ambao Mosquera na concede penalty, Arsenal wanaruhusu goli. Kitu kingine ambacho PSG walikikosa jana, nahisi hata kama wataenda sokoni sasa hivi, Luis Enrique anatakiwa kifanyie kazi, anatakiwa anunue pocket player. Jana ukiangalia vizuri, kati Arsenal wamepaki basi lao nyuma, PSG limkosa mchezaji kama Ryan Cech, kama alivyokuwa Phil Foden. A player who can play between the lines. Yaani ni mtu ambaye nitacheza katikati ya ubabeki na viungo katikati yenu, lakini still nitakuwa na ubunifu, kwa sababu Arsenal walimaki vizuri kabisa flanks. Huoni mikimbio ya Doe jana, huoni madhara makubwa ya Kravakcheri. Nilikuwa napiga story na studio jana, kananiambia kuna muda Mosquera alikuwa amemwini kabisa Kravakcheri kwenye eneo la uzuiaji. Sasa kama hiki kimefeli, you need a pocket player who will play between the lines. Hachezi kwenye flanks ya kushoto wala kulia, katikati tu anavyocheza. And then mtu huyo anakuwa na uwezo kuchukua mipira kwenye space ndogo na kurelease pass, kudribble kwenye maeneo madogo yaliyokabwa mpira. Lionel Messi anaweza kufanya hicho kitendo. Lakini kwa sasa hivi tunalia ni cheki, Man City wanaye Foden. Yaani ni eneo dogo sana anakuwa anakuadhibu. Wanahitaji such kind of players ili overcome hii low block ambayo inafanyika. Na nahisi haitaishia kwa Arsenal. Kuna timu nyingine pia kubwa itaita na PSG itafanya the same thing alichokifanya Arsenal. Out of kufanya vile Arsenal ingekosidi goli nyingi. Kuna tumesema tulipoteza ladha ya finali. Of course tulipoteza ladha ya finali, lakini hakuna option ya kwenda tofauti na PSG vile na ukawini. Tulimshuhudia Atletico alikufa goli 4, Real Madrid alikufa goli 4, Chelsea kafa goli 8. Tumemshuhudia Bayern karuhusu goli 6, ni PSG huyu huyu. Barcelona alikufa goli 2. Tulimshuhudia Liverpool mwaka jana ameenda kufia matuta. Yaani PSG huyu huyu kachacheza na giant wote Ulaya, ukimtoa Manchester ambaye hakushiriki michuano ya Ulaya kwenye misimu hii miwili. Na wote wamesalenda. At least waliotoa changamoto alikuwa ni Liverpool, wameenda moja moja mwaka jana kafia matuta, na PSG juzi. Lakini waliobaki walikuwa na option moja tu ya kuzuia, wakitegemea transition ya haraka kwenda kuscore against them. Kwa tutegemee Arsenal kuendelea kuwa bora, kwangu mimi na guarantee. Yaani Arsenal sio mbovu. Sema the opponent aliyecheza naye jana alikuwa na misuli mikubwa zaidi. Ya Arsenal sio mbovu. Kwa kama watafanya sama nzuri kwa baadhi ya maeneo na kuboresha, Arteta akaendelea kuaminiwa kama alivyoongezewa mkataba wa miaka mitatu, utulivu kaendelea kuwepo, sioni kama Arsenal ni timu ambayo mwakani tena itakosa kufika nusu finali za UEFA Champions League. Ukiangalia ubora wa vilabu vingine, bado Arsenal ana garantia kutetea ubingwa wake wa IPL, lakini pia ana garantia ya kufika robo finali, nusu finali, hata finali ya UEFA Champions League next season. Ni maboresho madogo madogo sana.
0: Usaji na kubaliana na wadau wengi unasema finali haikuwa na ladha ile tulitegemea.
5: Nakubaliana nao, lakini watu wanachoshindwa kuelewa ni kwamba michezo ya knockout stage ikiwemo finali yenyewe, mara nyingi watu wanacheza kwa ajili ya target na sio kwa ajili ya kuwafurahisha watazamaji. Mara nyingi
0: mbinu ya finali ni
5: kizingine ni kuhakikisha kwamba wewe unaondoka na matokeo chanya ndani ya zile dakika 90. Na ndo maana jana uliona mpango wa Teta ulibadilika, kama ulivyosema kwamba Arsenal alianza kucheza mpira ambao uvutii baada ya kupata goli, na yote kwa sababu alikuwa tayari ameshapata kitu mkononi, yupo one up. Ukishakuwa one up na ile ni finali, unaangalia riski ambayo ni rahisi zaidi ya wewe kuwa bingwa, na riski zaidi ilikuwa ni kuweza kuzuia, kwa sababu kwanza Arsenal ndo timu ambayo ina ubora zaidi kwenye eneo la uzuiaji msimu huu. Yes, ukiacha tu Uingereza, lakini dunia kwa ujumla, kwa sababu ukiangalia imeconcede magoli machache, lakini pia hata penalty jana ndo nafikiri ni penalty yao ya kwanza kuconcede
4: msimu
5: jana. Kwa hiyo yeah, Teta akiangalia haraka haraka alikuwa anaona kabisa risk way ambayo itanisaidia mimi leo kuwa bingwa ni kuhakikisha kwamba nawazuia PSG wasipate goli. Na wazuiaje? Of course unatumia basic tu, nicheze low block, nivizie kama ataweza kujisahau, kama anaweza nikatumia counter attack, na ndio kitu ambacho walikifanya jana Arsenal. Na of course walifanikiwa karibia dakika nyingi sana za mchezo kabla Masquerra kufanya ile mistake ambayo of course huwezi kumlaumu, kwa sababu mchezaji hatari zaidi kwenye upande wa PSG binafsi naamini ni Kvaratskhelia kwa hivi karibuni. Kwa hiyo na yeye Masquerra aliweza kumzuia Kvaratskhelia jana. Tuliona namna ambavyo Kvaratskhelia yule ambaye tumemzoea na hatari zake jana kwa nazo. Kwa hiyo mistake moja of course lidilei kufika kwenye tukio ndo ambayo ilibadilisha mtazamo mzima wa mchezo, kwa sababu baada ya ile penalty ni kama Arsenal na wao walikuwa nataka kujaribu kama anaweza kupata goli la pili, kitu ambacho pia kiliwapa nafasi kadhaa PSG. Ulikuwa unaona situation za washambuliaji wawili against mabeki wawili wa Arsenal, lakini pia washambuliaji wawili against mabeki watatu wa Arsenal. Zilitokea mara kadhaa kama ile issue ya nini, moment ya Bakola, lakini pia moment ya Kvaratskhelia mwenyewe. Ni moment ambazo PSG anakuwa hatari sana kwenye hizo moment, lakini bahati nzuri ni kwamba Arsenal wao walikuwa na mabeki ambao kwanza hapo quick, lakini pia ubora golikipao David Raya umewasaidia pia. Lakini all in all ni kwamba watu waendelee kuthamini mpira katika njia ambayo ni ya tofauti. Unajua watu saizi wanathamini mpira na mchezo wakishaona timu zinacheza mfano wa mechi ile ya PSG dhidi ya Bayern. Yaani pale watu ndio wanakaa nasema yes, hii ndio mechi. Lakini watu washindwa kuelewa kwamba malengo ya mpira wa miguu ni nini, kwenye timu ni kupata nini, matokeo. Kwa hiyo haijalishi timu itatumia njia gani, lakini kama lengo ni kupata matokeo, sisi kama tutaamua kujilinda, basi hiyo ndio njia ambayo watu wanatakiwa wavutiwe nayo. Lakini watu wanaona mechi ya jana, watu wengi walichukulia poa kutokana na watu hao wamezoea kinimoa. Yani mechi yenye thamani kwao ni mechi ambayo kwanza na magoli mengi, kuna chenga nyingi, amsha nyingi.
0: Watu wanapenda hivyo.
5: Watu wanapenda hivyo, lakini wanashindwa kuangalia mpira katika
0: mbinu za walinzi.
5: Ya tofauti ya mbinu za walinzi. Yani watu wavutiwi na namna ambavyo Gabriel Magalhaes na Saliba, namna ambavyo wanakuwa wana communicate pale nyuma, wakipanda wanapanda wote, wakishuka wanashuka wote, namna ambavyo inakuwa ni ngumu kuwapita kwenye 1v1 against mawinga ambao wamekuwa hatari zaidi kwa msimu huu. Lakini unaona namna ambavyo mabeki wa Arsenal wamefanya kazi, watu washindwa kuvutiwa na ile sanaa ambayo walinzi wanaifanya. Wao wanataka tu ubora wa washambuliaji. Lakini binafsi naona ilikuwa ni mchezo mzuri na ilikuwa ni mchezo wa mipango, kila timu ilikuwa na mipango yao, na bahati mbaya wakaenda kwenye matuta, na matuta wote tunajua namna ambavyo yamekuwa sio kitu ambacho unaweza uka predict, kwa sababu ukisikiliza hata interview, post match interview ya Arteta, anasema Gabriel Yendo alitaka apige penalti ya mwisho, na kwenye mazoezi alikuwa hajamisi penalti hata hii hata moja. Lakini wote tunajua namna ambavyo penalti zinakuwa, amemiss kidogo tu mpira umeenda juu, sababu hata golikipa hajadaka, lakini makadirio kidogo tu aliyofeli yanasababisha mpira umepaa, na matokeo yake Arsenal wamekosa ubingwa. Lakini all in all timu tayari wanayo, wakiongeza baadhi ya wachezaji kwenye baadhi ya maeneo, hopefully wanaweza kawa na season nzuri pia msimu ujao, kwa sababu ukiangalia moja kitu ambacho kilikuwa na tesa Arsenal kwenye misimu hii ambayo walikuwa hapo karibu zaidi na ubingwa ni namna ambavyo walikuwa na handle mechi kubwa, lakini kupata ubingwa wa EPL ni kama kuna namna itaongezea confidence msimu ujao kwenye EPL. Binafsi naamini Arsenal itakuwa ni moja ya timu hatari, kwa sababu watakuwa hawana pressure tena ile ya miaka 22 haipo. Yani ni jana tu tumetoka kubeba ubingwa, ile pressure ya kwamba tumekaa miaka 20 ngapi ile haipo tena, kwa hiyo itakuwa rahisi zaidi wao kufanya vizuri zaidi tofauti na msimu.
4: Alafu kuna kitu vigumu nikaa niongezee hapo.
0: Yes.
4: Kuna mtu nilikuwa nabichana naye jana, nikaa najaribu kumwambia kitu kwamba Arsenal hajafungiwa quality of players. Hajapoteza mechi because of quality of players. Nikawa najaribu kuuliza na nataka nishie na watu hapa. Tukianza kuangalia kuanzia eneo la ulinzi, kiungo mpaka forward line. Si ndio hivyo? Ni eneo gani ambalo Arsenal tukitaja mchezaji mmoja mmoja wamezidiwa kabisa quality ya wachezaji? Yaani kwamba bana yeye Raya tukimweka na goalkeeper wa PSG, who is the best?
2: Au nimsaidie wewe?
4: Sisi wenyewe, yani muone.
2: Au nimsaidie.
4: Umeona? Nikamwambia kitu kimoja. Hata muda ambao Kvaratskhelia ameenda benchi, Dembele ameenda benchi, Vitinha ameenda benchi, still timu ilikuwa ina flow. Kuna kitu
0: kinaitwa ategemea watu fulani.
4: Yaani kuna kitu kinaitwa team play style. Hichi kitu naomba nikiweke sawa kidogo. Team play style. Kuna muda Guardiola alikuwa anacheza kina Foden, Raheem Sterling, Riyad Mahrez. Daraja lao mdoli kio ni la kawaida kabisa. Huyu katoka Leicester, huyu ndo anakuja, huyu kafanya hivi. Anacheza na Real Madrid ambayo ina Varane, ina Ramos. Quality yao iko juu, Toni Kroos, Luka Modric na wengineo akina Benzema kipindi kile. Kama unakumbuka miaka 2019 miaka 2018 si ndio hivyo? Lakini bado Man City inakuwa na fluidity, ina flow vizuri kuliko Real Madrid. Kwa kuna nyakati team play style, kile kitu ambacho coach amewateach wachezaji kinaweka out kwenye game. Na maana kutoa wachezaji wenye lika tu dogo kama kina Lamine Yamal, akina Pedri ni wadogo, lakini fluidity ya Barcelona unakuwa unaiona. Hata fulani akikosekana kuna pingo lake ndio linasalia kwamba yule fulani hayupo leo, lakini haiasili ule unyumbuliko wa timu. Yani Arsenal kuna muda jana amepoteza, sio kwa sababu tu ya quality ya Kvaratskhelia, fluidity as the way PSG na flow, na hii imewazibu watu wengi, sio tu Arsenal, wengi walopoteza kwa PSG. Tukitoa quality ya Vitinha au quality ya Kvaratskhelia kwenye kila engo, kuna ile team play style, fluidity ya timu yenyewe inawahukumu wengi sana. Timu pekee ambayo mimi nimeitazama kwa macho yangu mawili sasa hivi, mwaka jana, mwaka huu, hata mwaka juzi, ambayo ikiwa ina possession mchezaji tafuta space popote ni PSG. Jana wakiwa na mpira unamuona Fabian Ruiz anakuwa kama fullback, unamuona Nuno kama winger, Kvaratskhelia amesha cut in, João Neves kashaenda kuwa namba 10. Yani tukisha kuwa na mpira PSG, you just find space, kitu ambacho anakifanya nice ni pekee yake kwa sasa hivi anafanya Luzin League. Wakisha kuwa na mpira, kuna muda unashangaa Hakimi ndo anaenda kumpress

0: Dakika 90, kwenye dakika 90 kabla hajaondoka Vicha Kvaratskhelia anaingia anaingia Bakola, ametoka Dembele ya anaingia Emil. Maana unazungumza kwa quality ile kuepo kabla ya kutoka watu watatu hatari. Arsenal alikuwa ana hofu zaidi kucheza na PSG sasa kwenye transition. Baada ya kutoka wale wote watatu wa mbele, kuna moment Arsenal alianza kubadilika. Dakika za nyongeza Arsenal kama angeongeza umakini, kwa situation ingekuwa kubwa. PSG alishakubali. Arsenal alikuwa na uwezo wa kutengeneza nafasi dakika za nyongeza na kufunga. Ila kwa dakika 90 kabla hajatoka kina Dembele, Vicha Kvaratskhelia hajaondoka, Arsenal alikuwa anaona kabisa ana hofu. Yeah. Ila ukiangalia kwenye eneo la quality.
1: Yeah.
0: Arsenal kwenye quality walizonazo.
1: Yeah.
0: Ukilinganisha na yani kufanya ile player comparison, quality ya PSG na Arsenal, mimi naona kuna wachezaji watatu tu Arsenal wanaweza kaingia kwenye mzani wa ubora na statistically form yao msimu huu. Arsenal race ulivyozungumza kwenye eneo la team form, yani team Arsenal wamejenga team. Hawana player ambao msimu huu wamewatengenezea, wamewajenga kiukubwa. Yaani hawana wachezaji bora waliobeba Arsenal, yani waliobeba Arsenal mgongoni msimu huu. Hakuna.
1: Ndio.
0: Kuanzia kwenye ligi mpaka UEFA Champions League. Arsenal yani as a team, yani kucheza kitimu ile, yani ile muunganiko wao kucheza as a team ndio umewafikisha finali Champions League, umewapa bingwa. Ukiangalia kwenye eneo la goalkeeper, yes, Laya ataanza. Eneo la central back, yes, Magalhaes ataenda na Marquinhos.
1: What if Saliba?
0: Saliba hawezi kuingia kwa Marquinhos, namweka pembeni. Lazima ingie Gabriel na Marquinhos. Pembeni ataingia Nuno Mendes, huko ataingia Hakim.
1: Yeah.
0: Ashraf Hakim, si ndivyo? Yeah. Declan Rice ataingia eneo mimi namtoa labda Joao Neves, ataingia. Yeah. Declan Rice. Ila wale wawili, Fabio Ruiz na Vitinha wanaingia ndani.
1: Yeah.
0: Simone Odegaard akimuondoa Fabian Ruiz, Simone Scale Lewis jana ameingia, aweze Berechi atamuondoa Vitinha.
1: Yeah.
0: Sioni. Eneo la ushambuliaji, Dembele huwezi kumweka nje.
1: Ndio.
0: Vicha Kvaratskhelia hawezi kaa nje kwa Saka. Unaona, Dezedu hawezi kuondolewa na mchezaji yote winga yote Arsenal.
1: Ndio.
0: Tayari hapo kikosi kimekamilika 11. Maana kumuona kabisa ni kwenye ile quality ya uchezaji mmoja mmoja, PSG alikuwa na ubora. Ndio maana jana nikasema hata PSG kufika finali hakuwa kibora kitimu. Msimu PSG amefika finali kwa quality ya wachezaji wao kwenye eneo la uchezaji. Ndio maana ukuta PSG kama angekutana na timu ambayo ina nidhamu ya ulinzi mzuri kama Arsenal kuanzia kwenye knockout stage, PSG angeondoka. Ndio maana hata mchezo wa Bayern Munich, kama Bayern angekuwa na nidhamu ya eneo la kujilinda, walikuwa naweza kumuondoa PSG. So ukipishana na PSG pale ndo mnapimana kwenye eneo la quality. Ndio maana jana Arsenal kuna wakati hata kupimana kwenye eneo la quality na PSG. Ndio maana alikuja kushtuka kwamba kama nitawaachia gap wao wachezaji watatu wa mbele front line,
2: bora nikae nyuma tu.
0: Bora nikae nyuma kwa sababu wale front line ya PSG siwezi kushindana nayo kuanzia kwenye quality ya mchezaji mmoja mmoja. So lazima niende kwenye muundo wa kichezaji kitimu, tujilinde as a team na tushambulie as a team. Ila otherwise Arsenal msimu kichwa beba ni team. Tukizima yani Arteta alijenga timu.
1: Barama ulichoongea mimi nimekielewa. Ila point yangu mimi ilikuwa ni wapi? Jana position game imeche ni ngapi kwa ngapi?
0: 75 kwa 25. Kwa makadirio ila kwa ilikuwa ni 24.7 Arsenal. Nendo. Position ndogo zaidi kwa
1: historia ya ngapi? Nani mchezo? Nani biki mchezo?
0: PSG ndio alibeba
1: mechi. Kwa uto pengine na mimi kwamba PSG wali dominate game.
0: Yaani kuanzia dakika ya kwanza mpaka tukamalika mchezo.
3: Unajua watu wanashinda kwa kani hivi. Yaani unajua kuna tofauti kati ya kudominate game kutokana na kumzidi mtu uwezo na kudominate game kutokana na mpango kazi wa timu.
1: Ndio.
3: Yaani mpango kazi
2: jana hasa unaachia umiliki mpira
3: sio kwa sababu
2: ni mbovu.
3: Ni mbovu. Yaani jana PSG alimiliki zao 70 ngapi? Sio kwa sababu Arsenal alikuwa mbovu. No, kwa sababu ukiangalia hata attempt.
2: Kwa sababu mpango
3: kazi Arsenal pia alikuwa na attempt nyingi kama ilivyokuwa kwa PSG. Ila mpango kazi wa Arteta baada ya kupata goli ndio uliwaruhusu PSG
2: wamiliki mpira sana.
3: Wamiliki mpira yes namna hiyo, lakini sio kwamba Arsenal jana alikuwa dhaifu.
1: Arsenal
3: jana alikuwa vizuri sana.
1: Yani,
3: kumbuka hata attempt
1: kitu pekee ambacho mimi nitaungana na kila mtu. Arsenal alikuwa bora kuzuia.
3: Hapana.
1: Timu bora ya ushambuliaji ilikuwa inacheza na timu bora kiuzuiaji.
3: Hebu
1: Arsenal wait, nakumbusha kitu. Jana kitu ambacho mimi nimesikitika sana. Arsenal walikuwa na kina kufanya hata transition ya pasi 6 7 8 9 10 kuondoka kwenye zoni yao kumfuata PSG.
3: Si baada ya kupata goli,
1: goli limepatikana, nisikilize. Goli limepatikana. Goli limepatikana. Mechi haijaisha. Yaani goli limepatikana, mechi haijafanyaje? Na ndo kwanza dakika ya 6. Kuna mtu mimi nilimwambia bandaumiza kwamba at least Arsenal akiweka margin ya goli 2 unaweza ukastay ukalinda, mtu mmoja sio mtoto. Nisikilize.
3: The moment
1: unapata. Yaani unajua nini?
3: Agree. Ngoja nikueleze football.
1: Goli moja dakika ya 6.
3: Agree. Kwenye football. The moment ambapo unawaza wewe kutengeneza

0: margin ya goli mbili ndo the moment ambapo unaadhibia watu wanasawazisha. Nakumbuka Arsenal jana bila kosa la Masquela hapa tungekuwa tunaongea story nyingine kabisa. Yaani hata pengine tungekuwa tunapongeza
1: na hata bila makosa ya McQueen kwenye clearance. Hata bila makosa ya McQueen kwenye clearance.
2: Msimu huu UEFA Champions League achana na ile league face. League face sasa ndio kwa na mundo mzuri wa uchezaji. Tofauti na kwenye hii knockout stage. Anzia mechi ya Bayer Leverkusen, anjio mechi ya Atletico, Sporting Lisbon, yes, nenda maki, hizi mechi zote alizocheza kwenye knockout stage ya Arsenal. Mchezo gani hasa unamecheza ambao amedominate mchezo dakika 90? Yaani mpinzani amekaa chini, yani mpinzani amezidiwa na Arsenal kwenye kila mbinu. Lusaje huyu mchezo hakuna Arsenal mchezo huu aliyecheza msimu. Kwenye michezo yote miwili, ya nyumbani na ugenini.
1: Ukiachana na UEFA Champions League,
2: nenda kwenye
1: mechi za mzunguko wa pili za ligi. Mechi za mzunguko wa pili wa ligi.
0: Yaani mnavyosema kwamba PSG jana alikuwa imara kuliko Arsenal. Yeah. Nikumbusheni mechi ambayo PSG ameteza nafasi chache, clear chance chache kama mechi ya jana.
1: Na ndio maana nimerudi kwenye pointi yangu.
3: Kwamba timu
1: bora kiuzuiaji
3: bila yao.
1: Na ndio maana pointi yangu mimi nimekuja wapi? Timu bora kiuzuiaji. Jana Arsenal amekaba vizuri, pengine tangu PSG ameanza kucheza with Enrique pale. Ametua, atakili hichi kitu. Hajawahi kukutana na timu solid kama jana kwa Arsenal.
0: Hata baada ya PSG kusawazisha kwa penalty. Hey. Arsenal aliamua kupishana PSG lakini threat
1: ni kidogo.
0: Uliona?
1: Ni kidogo.
0: Sio kidogo, no.
1: Wanapishana kiasi gani?
0: Walipishana sana tu.
1: Yaani kidogo, yani mimi nikikumbuka hata attempt waliofanya jana Arsenal.
0: Ipo. Yaani bado Arsenal aliendelea kuwa 50-50. Yaani ulikuwa uone ile total dominance ya kusema kwamba PSG ndio timu.
1: Mimi ili ni ile timu inacheza mpira mzuri. Tukitoa target ya ubingu. Tukitoa target ya ubingu. Uangalie mechi yao waliocheza ya PSG na Bayern game ya raundi ya pili. Achana na ile 5-4. Hii moja moja. Timu zote zina demand kuqualify na timu zote zina demand matokeo. Kuna muda unaona timu zinapeana space. Sasa hivi sio tani. Cheza wewe na linda. Nikacheza mimi na wewe ulinde. Jana ulikuwa uone hicho kitu.
0: Kwa jana baada ya Arsenal, baada ya PSG kufunga mkwaju wa penalty,
1: hey.
0: Ulikuwa uone hicho kitu.
1: Sasa jana afanya nini? Yaani jana hivi subiri.
0: Yaani ulikuwa uone attempt za PSG.
1: Tukumbushane vizuri. Jana kuna save kaifanya kipa wa PSG.
3: Kumbuka kufika sana muda mwingi.
0: Kipa wa PSG.
1: Yeah, save. Kwamba Arsenal amekuja.
2: Sasa mashuti amepiga goli, lenga goli ni moja. Dakika 90 ndio ile la nani la Kai Havertz.
1: Bro, huo ndio mpira.
2: Leo mashuti yale lenga lango ni moja.
1: Yaani football ndio hicho. Yaani hicho ndio football.
0: Waneva kaja ya piga shuti ya kulenga lango lakini golini kwa PSG walifika.
1: Haya, mlifika mlifanya nini?
0: Issue ya kufanya nini ni issue ya moment.
1: Yaani attempt ili tu
0: yaani kwa mfano tunapoongea hapa kwamba Madueke alistahili penalty. Ile ni moment ambayo alifika golini
2: Arsenal. Sorry Saji, unasikia? PSG alifika mara 42.
1: Yeah.
2: Kwenye zone ya Arsenal. Yaani kwenye ile squares ya Arsenal.
1: Yeah.
2: Si ndio hivyo kwenye box?
1: Yeah.
2: Arsenal amefika mara 16.
1: Ndio.
2: Dakika zote 120. Mara 16 kwa mara 42. Na mara 16 utagawa kwenye phase. Kuna wakati Arsenal walifika hasa baada ya kuanzia dakika ya 80 kuondoka kina, yani kuna wakati wanaanza kupisha hasa kipindi cha yani muda wa nyongeza dakika 30. Ndio Arsenal alionekana anaanza kufika.
1: Ndio ule muda mpaka unaondoka mbaya
2: kidogo
1: atakapata goli.
2: Mimi naamini hata kama Arsenal asingepata goli dakika ya 6, mpango mkakati wa uchezaji wa Arsenal msimu huu ndio uko vile.
1: Naomba baraka niongee kitu.
2: Maana nasema
1: baraka niongee kitu. Arsenal alienda kucheza mechi ambayo yeye matuta ni sawa. Yaani umeona kilichotokea kwenye matuta, yani kufika matuta ile.
0: Unaona start.
1: Yaani kile kilichotokea jana. Arsenal alikihitaji.
0: Start za mchezo wa jana.
1: Goal lilipotokea ndio maana alikaa nyuma.
0: Big chances. PSG ameteza chances 3 big chances. Arsenal ameteza chances 1.
1: Moja.
0: Sijui unanielewa? Ndio aliyofunga.
1: Ndio. Yaani na hawakutengeneza. Hawakutengeneza.
2: Hawakutengeneza chances nyingine.
0: Ni makunyo tipu. Tosa di back. Si waliweka pressure kwenye mpira. Kwa nini makunyo alipiga vile si baada Arsenal kuweka pressure?
1: Moskera kafanya mistake nice, ndio hivyo.
0: Nani?
1: Moskera kafanya mistake tu, ndio hivyo. Mistake ya Moskera, mistake ya makunyo.
0: Sasa hii
1: show iliyopo hapa mimi naambia tu kweli. Kama Arteta atahitaji kuini ubingwa. Plani anayocheza nayo sio mbaya. Ila kuna baadhi ya watu hata ukikaa nao nyuma kuna kazi extra inabidi ufanye. Unajua tukitoa ubora wa kuzuia jana Arsenal wamechoka sana. Hasa eneo la ulinzi. Kwa sababu muda wote wao na space na wao. Muda wote Arsenal, space na wao, wao na space.
0: Unasema Arsenal wamechoka.
1: Yaani anezuia. Mimi nimecheza mpira. Anachoka sana uwanjani. Na ndio maana kuna muda mtu anafanya makosa.
3: Mbona mbinu ya mwalimu
0: Tetam jana walichoka.
1: Sana sio kidogo.
0: Walichoka na wamecheza dakika 120 Gabriel na Saliba wamecheza.
1: Kilichowaua jana, kilicho yani kilichofanya Arsenal jana
0: pati wao extra time. Na timu imeingia kwa Masquela baada tu ya Masquela kufanya kosa kwa sababu
1: yani kilichowapa jana Arsenal wao ambao tumeona extra time.
0: Season, lakini wamecheza dakika 120 afu nasema wamechoka.
1: Yaani na maana moja, yani after the game. Sikuzungumzi kabla hapo, yani timu ya Arsenal imetumia extra energy kusustain ile sare mpaka mwisho.
0: Yaani binafsi
1: kwa sababu ngoja wachezaji wanaendelea kucheza.
0: Sikia Mwakalambo, ngoja mimi ni conclude hivi. Watu wengi wanachukulia poa sana kitu ambacho Arsenal wanafanya. Binafsi ni kile hivyo. Ukiacha hata finali ya jana, hata nyuma kabla hapo, namna ambavyo Arsenal wanapata magoli yao, wanachukulia poa sana, lakini wanachoshindwa kuelewa ni kwamba mpira wa miguu kufika level ambayo Arsenal wamefika sio rahisi.
1: Sio rahisi.
0: Haijalishi investment ambayo wamefanya. PSG hawa washakufanya investment kubwa sana.
3: Na walikuwa makushida.
0: Na walikuwa makufika. Yes. Kwa hiyo mimi naona tu appreciate kitu
1: ambacho hatudeny
0: ambacho wamekuwa wakifanya hasa msimu huu. Na pengine mimi binafsi naamini Ateta akiongezewa nguvu kidogo tu Arsenal inaweza kawa ni
1: na kitu kingine ambacho nataka niongezee hapo. Ateta abadilike kidogo. Ni kidogo. Unajua Ateta kipindi anafika kuna mpira mzuri alikuwa anacheza. Msimu juzi, msimu jana kuja msimu huu ndo Ateta amebadilika. Akaanza ukabaji sana. Yaani kuna namna unatakiwa ucheze kidogo flow. Hatukatai linda. Hata Bayern analinda, hata PSG analinda. Kuna wakati flow, yaani cheza vizuri, create chances, score, then jilinde. Kuna muda jana uone hicho kitu.
0: Huko kucheza vizuri kulimpeleka wapi ya Gray? Yaani unamfundisha mtu
3: kwamba ndio mbinu yake ile.
0: Wakati hii mbinu ambayo anacheza sasa hizi imefikia finali
1: na alikuwa yuko karibu na asipobadilika na ligi inakuja hiyo. Iraola anaenda Liverpool na
0: wakumbusha. Watu unajua Vegula, Vegula.
3: Wakati Arsenal mchezo
0: Vegula.
3: Kama Arsenal mchezo.
0: Kama unasikia Vegula.
3: Sio kama kuvutia ashacheza
0: mechi yote. Ashacheza.
1: Alicheza nyuma ndio.
3: Hakuwahi kushinda kitu.
0: Unasikia Vegula, watu wanachukulia poa sana professional za watu. Watu wanashindwa kuelewa ni kwamba Arteta yule ni kocha.
1: Sikupingi.
0: Anasomea ukocha. Hicho
1: anachokifanya. Sio top kocha, sio top kocha. Tumeshaona makocha bora. Luis Enrique ni kocha bora, Pep Guardiola ni kocha bora.
0: Sio top kocha.
1: Tumemwona nani?
0: Messi yako miaka 22
1: alipo.
0: Unasema sio top kocha.
1: Klopp Liverpool ina lose. Liverpool ina win, ina DNA mnaiona ina flow. Yaani bana tuna lose kwenye namna hii.
0: Leo hii tunamsifia Mourinho, ukitaja makocha bora duniani utamtaja Mourinho, lakini Mourinho tangu lini alikuwa na mpira mzuri?
3: Hajai kuvutia.
1: Mpira wa zamani haijakuwa mzuri bana, mpira wa zamani haijakuwa mzuri.
0: Yaani sometimes
1: Ferguson ana makombe kibao, mpira wa zamani haijakuwa mzuri. Sijui kama mkumbuko mzuri.
2: Yaani kwa namna anaezana Mikel Arteta misimu ambayo ameifundisha Arsenal misimu mitano iliyopita. Kuna kitu aliona kwamba ana miss, yani ile kwenye target kwamba nimeshatengeneza kila kitu kwenye timu yangu.
3: Timu inacheza vizuri.
2: Ila nimekosa kitu kimoja tu. Na yeye aligundua ni eneo la ulinzi.
1: Ndio.
2: Akaanza kufanya kazi eneo la ulinzi akiamini hata kama safu ya ubora ya washambuliaji haitakuwa bora, itapungua
3: ubora wake. Kama angebaki vile vile angekosa kabisa.
2: Huku nimekiimarisha ulinzi inawezekana kanipataji. Maana hata hivyo ukiangalia sasa msimu huu safu ya washambuliaji imekuwa dhaifu. Imekuwa dhaifu zaidi kwenye mashindano yote. Ila safu ya ulinzi alivyoiongezea ubora zaidi na kitimu ameiongezea yale ubora timu namna kujilinda as a team. Ndio maana wachezaji wote uwanjani hasa msimu huu walikuwa wanacheza kama timu kujilinda. Wanaanza kujilinda kwanza then wanakushambulia.
1: Basi next season.
2: Ukiangalia sasa, angalia mfano msimu mitatu iliyopita. Arsenal ndio timu ambayo ilikuwa pekee Uingereza, haijafungwa na big 6 wale, big 5 wale wakubwa wote. Takriban ni mchezo 16. Yaani akawa misimu mitatu mfululizo Arsenal hajawahi kupoteza dhidi ya Manchester City, Liverpool, Chelsea, wote. Alikuwa hajawahi kupoteza kabisa. Ila msimu huu Arsenal ndio kwa mara ya kwanza kwa staili yake ya kucheza na kubadilisha mbinu ya namna ya kuchezaji wake Mikel Arteta ameruhusu kufungwa na vilabu ambavyo alikuwa hajafungwa kwa zaidi ya misimu mitatu. Manchester United amemfunga, Liverpool amemfunga, Manchester City amemfunga. So unaona kabisa kwamba yani kuna namna Mikel Arteta aliona nimeshafanya kila kitu kwenye timu yangu misimu mitano iliyopita. Ila nataka nitengeneze sasa niache alama kwenye timu niliyotengeneza. Na ndio ameamua atengeneze timu ambayo imempa mafanikio.
1: Kwa hiyo Arteta inabidi akubali msimu kesho. Kama ameweza kutengeneza uhusiano mzuri kwenye kuzuia. Hivyo hivyo uje kwenye kushambulia.
2: Arudi tena.
1: Kilichoangusha jana Arsenal. Kilichoangusha jana Arsenal. Walishindwa kufanya transition za kumfuata PSG. Atletico inalinda dhidi ya Barcelona ndio hivyo. Ila Atletico akifunguka mara moja Griezmann akikimbia na mtoto wa kocha pamoja na Julian Alvarez, unaona attempt inakamilika.
0: Mimi
1: cha kumshauri aboreshe eneo la ushambuliaji.
0: Mimi cha kumshauri Arteta alichokifanya msimu huu. Akifanya pia msimu jao. Azonga jana hapa Arsenal mataji. Hayo masuala ya kusema
3: tucheze vizuri
0: sisi. Tucheze vizuri
3: sisi. Azakosa kila kitu.
0: Sometimes ni vitu ambavyo unakosa kila kitu. Arsenal jana alikuwa hapo karibu na ubingwa, tutalaumu vyote kutokana na
1: timu bora imechukua ubingwa jana bana.
0: Penalty ambayo alikonsidi, lakini binafsi naamini Arsenal jana ilikuwa karibu na ubingwa, na Arsenal ni timu nzuri tu. Kwa hiyo Arteta msimu jao afanye alichokifanya msimu huu na pengine ata dominate tena msimu huu.
3: Sawa, tarudi hapa, ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa na kile ambacho tunashiriki nasi vizuri. Vijana wetu wale wamechikeshwa.
2: Yani Jumanne wanacheza finali ya vijana chini ya miaka 17 AFCON inayofanyika pale Morocco kesho kutwa Jumanne ya dhidi ya Senegal ambao wamewatoa wenyeji na mabingwa watetezi Morocco. Wao waliwaondoa ya unaweza kusema Misri kwenye ushawishi zaidi msimu wa mashindano under 17. Serengeti Boys wao ndio wameonekana bora kwenye mashindano toka kwenye eneo la group stage. Maana wanaondoka na alama 6, waliwafunga mataifa ambayo unaweza kusema ni bora kwenye soka la Afrika. Wanafika kwenye knockout stage, wanamuondoa Algeria, wanamuondoa Misri, wanafika finali kwa ushawishi kabisa. Unaona kabisa ni mpango mkakati chini ya rais wa CAF Karia, ameshafanya kitu kibora sana kwenye ngazi zote. Unaona soka la vijana, soka la wanawake, wanaume pia, ngazi zote tunapiga hatua.
3: Kasimu, nasemaje kuhusu vijana wetu wale Serengeti Boys kesho Jumanne finali bwana dhidi ya taifa la
4: Jumanne
3: Senegal?
4: Ni finali ambayo tunaombea wapate matokeo mazuri, wachukue kombe, lakini hii sio kwamba imekuja tu from nowhere.
3: Yes,
4: kwamba ni vijana ambao walianza kuandaliwa na mpaka sasa hivi ndio tunaona matokeo yake, ambayo mtu timu ya Tanzania kusifiwa na mataifa makubwa sio jambo jepesi. Kwa hiyo
3: na tukoje kufika hizo hatua?
4: Kwa hiyo ni maandalizi mazuri. Kwa hiyo viongozi wa soka Tanzania wao pia nao wanatakiwa wajivunie kwa hili, ili inapokuja hatua nyingine, ili waandae timu nzuri zaidi ili ambayo inaweza kaleta upinzani katika mashindano tofauti tofauti. Kwa hiyo hapa huwezi kuacha kumpa kombe lake rais wa
3: TFF
4: bwana Karia. Kwa hiyo hizi nguvu sasa ndo ziendelee. Yaani tusi hawa madogo tusije tukawaacha tena kwamba baada ya mashindano kwamba watawanyike tena. Tunatarajia kwamba baada ya mashindano timu hii endelee kuwa pamoja ili tupate timu nyingine ya level nyingine. Kwa sababu under 17 si kuna ile under 21?
2: Ngorongoro
4: hilo. Kwa hiyo hii timu tuishikilie ili tupate kufanya vizuri katika hatua nyingine.
3: Kabisa. Ibrahim, unasemaje kuhusu timu ya vijana? Niliona juzi waziri mkuu anasema kuhusu hamasa, sijui zitapelekwa kule na vitu kama hivyo. Nikasema sije kawatoa vijana mchezoni.
5: Bwana Fegula, mimi kwanza niwapongeze sana wale vijana na yule kocha. Na kuna watu wachache waliokuwa na support wale vijana mpaka wakafikia pale. Walikuwa na support kwa mmoja mmoja, sio kama timu. Nawapongeza. Lakini kama kawaida yetu Tanzania, nchi yetu hii, siasa. Leo hivi vijana wamefika pale, maana hata kocha Vegula, mimi kocha nilikuwa simjui. Na wachezaji wengi wa ile timu sasa hivi vijana wale mimi siwajui.
2: Elieneza Sangazelo.
5: Yule kocha ni kweli.
2: Ni kwa Tanzania.
3: Ni Mtanzania yule.
2: Yaani Mtanzania.
5: Sasa ukiangalia sio kweli kama eti TFF sio rais wa TFF ndio akafanikisha, hapana. Rekodi inaonyesha kabisa kwamba wale jamaa walikuwa wanajitegemea wao, kuna mambo yao wao walikuwa wanayafanya, lakini hii imekuja tu kwa sababu unajua unavyotaka kufanya kucheza mechi nyingi za kirafiki na nini, kwenda sehemu fulani lazima kama kuna ruhusa fulani hivi upewe na TFF au vitu kama chama cha mpira cha nchi husika. Lakini sio kwamba wale wamesaidia mpaka timu ile pale, timu imefika pale kwa uwezo wake tu, uwezo wao wenyewe walikuwa wanajua. Labda imefika nusu ndio akashtuka, hey jamani huko wenzetu ambao watoto tuwasaidie. Lakini niwapongeze sana kocha na benchi la ufundi la ile wale vijana, na wale vijana kwa kujitoa kutuwakilisha vizuri. Sisi tusiende tena na makelele yetu pale tukaanza kuwapigia kelele. Mmeweza nyinyi ndio Tanzania nyinyi, mlikuwa wapi kuambia mapema? Waache wachukue, kama wasipochukua wamefika finali. Basi baadaye tuwapongeze kilicho baki.
3: Hatua ya kufika finali bwana Limbigano unasemaje kuhusu vijana wetu wale wa Serengeti? Hii ni mwanga bora kwa mpira wetu baadaye kuanza kuzalisha vipaji vingi zaidi kwa timu kubwa ya taifa.
6: Kwa sisi wale vijana kwanza tunawapongeza pale walipoishia. Sawa, walipofikia
3: na kesho kutwa
6: wanacheza finali wakichukua. Sawa, sisi wa Tanzania kuwatunza wale watoto si hatuwezi. Kuwatunza wale vijana kwamba wao wenyewe wale vijana kwanza sasa hizi tunasema wana miaka 17. Sawa. Keshikutu watu wapo wanafikisha miaka 20-22 Yanga na Simba watawachukua ndo watawapoteza. Kwani pale wakifika miaka 20-22 watakuwepo wapi? Sio watakuwa kwenye hivi vilabu vya Simba, Yanga na Azam.
3: Kama wajifanikiwa kwenda nje huko.
6: Eh, kwenda wapi?
3: Kama wajifanikiwa kutoka nje.
6: Kutoka nje?
3: Nasema kama hawatafanikiwa kutoka nje maana yake watabaki kucheza ligi za nyumbani.
6: Kufanikiwa kutoka nje hadi hivi vilabu vyetu hivi vya Simba na Yanga vibadilike. Kwamba wale wachezaji kwamba kweli waende wakacheza nje. Kama kweli msimamo wake wa waziri wa michezo bwana Makonda anasema kwamba wale wa vijana tutawatunza, yeye pale waziri atakaa milele. Keshikuto tu hapa atatoka. Sawa. Atakuja waziri mwingine, atakuja na mfumo
3: mipango yake.
6: Eh, na mipango yake mingine. Kwamba sisi wale kwa mfano kama kocha kawachukua wachezaji kama wawili hivi. Sawa ndo talent yetu hata vilabu vikubwa vya Brazil, sawa. Tukuo tunamuona yule Gaucho, sawa. Ile 98 alikuwa hata kuvaa jezi ya wezi. Lakini yuko pale anacheza yuko kwenye timu ya taifa ya wakubwa. Je, sisi muendelezo wa sisi wa Tanzania, muendelezo kwa mimi binafsi, muendelezo kwa wale vijana, ndo pale imeishia pale. Wakichukua ile kombe, hata kama wakikosa kuchukua ile kombe, watawafikisha bungeni. Pale ndo tunawapoteza. Tutaenda kuwashangilia bungeni. Wakirudi pale tayari Simba na Yanga na Azam watawachukua wale watoto, watawapoteza na shule yenyewe. Wengine pale bado wanasoma sekondari. Sawa. Na wale vijana watatu wale wametoka Kilombero. Sawa. Kilombero Ifakara kuna chuo kile kizuri tu cha mpira lakini hakijulikani. Alichoanzisha ni mzungu. Sawa, lakini wale vijana wametoka pale kwenda kujitafutia maisha wapi? Dar es Salaam. Wakachukuliwa, lakini sisi wa Tanzania kuwaendeleza wale vijana kwamba hey, tumchukue hata mchezaji mmoja. Kwani si kuna balozi wa Senegal wa Tanzania? Sawa. Kwani tunashindwa kuitafuta timu kule ya Senegal inawakuza wale vijana wawili au watatu? Sawa, lakini sisi mipango yetu sio ya mpira. Kwamba tukikubali kwa sasa hivi sisi wa Tanzania tuwe na zana ili ya kuwauza watu. Kuwauza kama wanavyofanya Brazil. Biashara yao ya kuwauza watu. Hata sisi huku mtaani tunajua kwamba Brazil zana yake kabisa ya kuwauza watu. Sisi tutoke huku tuwe kwamba sasa hivi kwamba balozi wa Afrika Kusini tuchukue vijana wawili. Tutafute timu ya kule South Africa. Sawa. Timu kubwa hata Mamelodi bwana, vijana wetu hawa. Sisi tunawalipa kwani si unataka hela? Timu ya kule ya Afrika Kusini. Tunawalipia wale vijana, tunaweza kutoboa, lakini wale wakirudi watakuja Azam, Simba, Yanga, TRA, biashara pale imekata. Hata mmoja hawezi kutoka.
3: Haya, wasasa livigali muendelee zile vijana. Kienda unasemaje?
2: Kwanza nafikiri kwa Tanzania tumebahatika sana kwa na vipaji vizuri sana, kwa sababu ukiangalia timu hizi za under 17 hizi sio kwamba hii tu ndio imeanza kufanya vizuri, hata zile za nyuma zilikuwa zinafanya sana vizuri. Angalia rejea kikosi kile ambacho alikuwa anacheza kina Dickson Job, angalia jinsi walivyokuwa wale kina Kevin John. Wale vijana walikuwa ni moja kati ya cream nzuri sana ya timu ya taifa, walikuwa nafanya vizuri sana. Lakini sasa kama alivyosema mzungumzaji mwingine bwana Ibrahim, kwamba wakati mwingine siasa huwa zinaharibu sana masuala ya muendelezo wa vijana. Kikubwa ambacho kinatakiwa kufanyika kama serikali, unapoangalia vijana wanafanya vizuri kama hivi, inatakiwa utafutie miundombinu mizuri ambayo wanaweza wakaendeleza vipaji vyao. Mfano kama alivyokuwa anazungumza mwingine hapa kwamba watafutiwe timu sehemu zingine wakajiendeleze, waendelee vipaji vyao. Lakini mara nyingi tumekuwa ni wazungumzaji sana. Tanzania tumekuwa ni waongeaji sana, lakini vitendo hamna. Na kama hivi anavyozungumza kwamba baada ya mashindano haya kuisha, hivi hapo yawezekana ikawa ndo mwisho, wakapelekwa bungeni wakafanyiwa hivi na vile, kelele zitaishia hapo. Lakini kiuhalisia hivi vipaji itakiwa tusivipoteze, kwa sababu ni moja kati ya vijana ambao wamefanya vizuri sana. Hata timu zenyewe, hata ukienda hata Misri saizi wanajiuliza kwamba hawa Tanzania wa imekuaje. Yaani unajua Tanzania ilikuwa inachukuliwa sasa angalia unaenda unacheza na Morocco, unaenda unacheza na Senegal, lakini bado unaonesha kiwango kizuri. Kwa hiyo mimi nafikiri ni vile tu ambavyo inatakiwa kuwa kuwapelekea muendelezo wa vijana ili waweze kufanya vizuri zaidi, hasa kwa kuwatafutia timu angalau hata academy za nje. Yawezekana Uingereza ukapata wachezaji wawili wakaenda, ukaenda Hispania ukawapeleka wachezaji wawili, ukapeleka Ujerumani watatu, wangapi baadaye kule wanakoenda wanaenda kukomaa, ambapo itakuja kufika wakati wanakuja kuwa msaada kwenye timu ya taifa.
3: Sawa. Kasim, bila shaka tu watu wengi kilio chao ni ku jinsi gani tunalinda vijana.
4: Yani hicho ndo kikubwa zaidi, kwa sababu tushaona under 17 wengi wakipotea bila kujua kwamba muendelezo wao umefikia wapi. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani kwamba hii under 17 wachezaji hawa waendelezwe ili iwe ije kuwa msaada kwa timu ya taifa. Maana tunalalamika siku zote kwamba timu ya taifa hatuna wachezaji wazuri. Lakini wachezaji wazuri ndio hao tunatakiwa waandaliwe kutoka chini. Kwa hiyo wewe sasa hizi toka mashindano yameanza hakuna ahadi ambazo zilikuwa zimetolewa. Sasa hizi vijana wamefika hatua ya finali, watu wameanza huko na milioni 500, sio kuna milioni 200. Hamasa yani hamasa ambazo kama wangekuwa wamezitilia mkazo toka mwanzoni, sidhani kama tungekuwa tumefika hapa tulipo. Kwa hiyo cha msingi serikali kama serikali iangalie jinsi gani kwamba inawasaidia hao wachezaji ili ije kuwa nuru ya taifa hapo baadaye.
2: Unajua tunaweza tukalaumu sana kwamba tunashindwa kuwa na malezi bora. Yaani level of graduate tunahamisha wachezaji kuanzia daraja la chini, SSV under 17 waende under 21 kwa kiwango gani? Ila ukiangalia tumeshaanza kusifia. Edgar Kiando anatukumbusha kwamba kuanzia 2017 ile tumeenda AFCON ya vijana Gabon, akina Mkomola, akina Abitoli Michelle, akina Nasso Saduni, hao wote hao ni under 17. Yaani mazao ya under 17. Yaani na hawa leo tunaozungumza kuna asilimia takriban 30 mpaka 40 za mchango wa under 17 kwenye ligi yetu mpaka sasa hapa ilipo. Yaani mazao yote ambayo tunayavuna kutokea kwenye timu za vijana kuanzia under 17 ndio mazao tunayoona saizi kwenye ligi. Ukienda kwenye Yanga hapa, Dickson Job, zao la under 17, nani ambaye amjui Dickson Job? Kibabage, akina Morris Abraham. Manake ni quality ya wachezaji ambao tayari wameanza kuonekana wanafanya vizuri kwenye ligi yetu na ndio mtegemeo hata kwenye vilabu vyetu. Mimi naamini kuna njia ambayo tunaweza tukaitengeneza, ila sisi tunataka tutoke kwa wakati mmoja. Yaani tuwatoe wachezaji wote kama under 17 hii yote, tuiondoe iende kwenye level ya juu kwa pamoja. Ni kitu ambacho kwa sasa bado hujafikia level hiyo. Yaani tunaweza kama kwenye wale wachezaji 23 wanaunda kikosi kile, hata wakitoka 15, hata 12 au 10 wakaenda kwenye level ya juu ambayo imekomaa, yani ile level
3: ya juu
2: ni hatua kubwa sana. Unaweza
3: kusema wote nataka.
2: Yes, hatuwezi kusema kwamba wote watapotea. Ndio maana tukienda kwenye kizazi na vizazi 2017 wapo wanaofanya vizuri mpaka sasa. Wameshaingia kwenye level ya ushindani ya juu. Ukija 2019 tulikuwa wenyeji hapa Tanzania na 17 lakini na Kevin John, akina Morris Abraham. Unazungumza nao wameshaingia kwenye level ya ushindani ya juu. Maana kuna mazao kwenye kila face tumeanza kuyavuna, tunayaona mategemeo. Mimi ninachoamini kwamba kuna mabadiliko ya soka Tanzania yameanza kuonekana. Yaani leo hii Misri kuondolewa na Tanzania, mimi naona sio jambo la kushtua, kwa sababu akiangalia kuanzia kwenye level ya ngazi ya vilabu. Misimu mitatu iliyopita hapa tumecheza mpaka michezo ya finali kwenye ngazi ya vilabu. Shirikisho, Yanga amefika finali, ukiangalia Simba amefika finali. AFCON iliyopita Morocco, tunaenda mpaka hatua ya mtoano 16 bora, tunacheza na mwenyeji Morocco. Wake kwa level ya ushindani unaonekana kabisa kwamba Tanzania kuna aina ya maendeleo ya soka ambayo yanaanza kukua kwa kasi sana. Ukiangalia wenyeji wetu, majirani wetu Uganda. Uganda walikuwa ndio moja ya taifa ambalo kwa East Africa Mashariki na Kati wao ndio wanafanya vizuri sana kwenye eneo la uwekezaji wa vijana. Tumeanza kuwapiga gepu kwenye eneo hili. Nao wanaonekana kabisa kwamba wameanza kuja kwetu, wameanza kuja nyuma yetu, sisi tuko mbele. So mimi naamini kama inawezekana tukatengeneza ya channel kwamba hata kutengeneza mipango mikakati, manake wachezaji kufika finali inakuwa imefungua zaidi mianya. Watu wanaanza kutazama, agency ndio wako wengi sana kwenye mashindano kama haya. Wanaangalia vijana kina Lukman, wanaangalia kina Dismas. Yes, wanawezekana ndio safari yao ya kutoka kirahisi zaidi kufika finali. Maana unafika finali unatengeneza ushawishi, yani ile asilimia
3: 100.
2: Watu wafuatilie. Manake nyinyi mpaka mnafika finali kwenye mashindano ambayo yana quality, vijana ambao ni pure talent zimefika finali. Manake hao si hawabahatishi, wana vipaji ambavyo ni vya kuzaliwa. So manake mimi naamini kufika finali imefungua njia kwa Tanzania pia kama taifa, manake hata kwenye level nyingine za ushindani kwenye ngazi zote, kwamba inawezekana tukaanza kupata mawakala wengi kuanza kuja Tanzania uwekezaji ukaongezeka kwa sababu hao vijana wameanza kutufunulia njia. Ila kwa eneo la ukuaji wa soka, mimi na mimi tushakuwa juu sana. Yaani ukiangalia kwenye eneo la ligi la vilabu tumeshaenda juu zaidi, tumesha graduate, tumefika kwenye level ya ushindani. Timu ya taifa imeshafika kwenye eneo la level ya ushindani wa juu zaidi. Timu ya wanawake pia imeenda AFCON inashiriki mara kadhaa tunaona. Timu za vijana zote zipo. So mimi naamini kwamba yes, kwenye hii level tusiamini kwamba hao vijana wanaweza kapotezwa. Ila labda tuangalie rate ya kuwatoa vijana wakafika kuwafikisha kwenye level ya juu ndio jambo ambalo linatakiwa liongezewe nguvu zaidi.
3: Sawa, lakini kwenye ushindani bwana Kasimu, unaona tuna nafasi kwa bingwa Jumanne dhidi ya Senegal.
4: Mpira wote unawezekana. Senegal sio wabaya. Ukimwangalia kwamba toka mashindano alipoanza, ukimwangalia akamtoa mwenyeji. Sawa, kwa hiyo Senegal sio mtu wa kumdharau, lakini katika mpira inawezekana. Tunaweza tukachukua ndoa au wakachukua Senegal. Kwa hiyo maombi yetu sisi ni wa Tanzania
3: kombe lije bongo.
4: Kombe lije bongo, lakini katika mchezo wa mpira wa miguu lolote inaweza kutokea. Kwa hiyo maombi tu ndio yanayohitajika ili vijana wetu waendelee kufanya vizuri.
3: Sasa ligi imesimama, mechi tano zimesalia, tarehe 30 mwezi ujao itakuwa inamalizika. Ligi kuu soka Tanzania bara.
4: Soka Tanzania bara sasa imesimama ambapo ligi inaweza kurejea kwa Simba Sports Club tarehe 14 ndio tutakuwa tuna mchezo.
3: Sasa hivi Simba mtakuwa mnacheza nyinyi Yanga Tanzania 13.
4: Vyote vile ratiba itakuwa ni sahihi kwa sababu upande wa pili wenzetu walianza kulalamika kwamba kila hatua Simba anaanza afu Yanga anafuata. Kwa hiyo vyote vile ambavyo vitakuwepo sisi kweli sisi tunacheza mpira. Kwa hiyo sisi wao wataanza tarehe 13, sisi tarehe 14 tutakuwa na mchezo. Tukimaliza hapo tutakuwa na mchezo mwingine tarehe 18 ambao utachezwa.
3: Na Simba atarudi mecheki na nani? Tarehe 14
4: atakuwa na Pamba.
3: Na Pamba.
4: Atakuwa na Pamba, afu tarehe 18 atacheza na Mbeya City.
3: Atapiga na Mbeya City.
4: Hapo tarehe 21
2: 24. 24 na Mtibwa.
4: Na Mtibwa. Kwa hiyo ni mechi ambazo zimeongozana sana. Mechi ni ngumu, kwa hiyo tunachokiomba ni wachezaji tu katika mapumziko haya wasijisahau kwamba wakifikiri kwamba ligi imeisha. Lakini
3: yes,
4: ligi bado mbichi, mechi tano ni kubwa sana katika mbio za ubingwa. Kwa hiyo tuendelee kushikamana na benchi la ufundi ili tupate matokeo mazuri.
3: Bwana Ibrahim unasemaje na Yanga yako? Mechi tano zimesalia. Wakati huu nyinyi mtatangulia, Simba atafuata. Kwa nyinyi kama mtu unashinda mechi zenu, mtakuwa mnaweza kuongoza pointi 5.
5: Nafikiri wamefanya marekebisho kidogo kwa sababu sisi sio kwamba tumewahi kulalamika kwamba eti kwa nini tunatangulia Simba anakuja kucheza nyuma. Hatujawahi kulalamika. Ila tumewahi kulalamika kwamba kwa nini Simba hana mchezo wote, alafu sisi tunaendelea kucheza mechi mbili wakati yupo tu, na tunamzidi wakati mechi zingine zinamzidi mechi 5-4. Sasa inakuwa sio ligi. Hem, tujaribu kwenda sawa. Kama tukizidi.
3: Kwa sasa hivi jinsi ilivyo unaonaje?
5: Kwa sasa hivi ni sawa. Sasa hivi ndio inavyotakiwa ligi ichezwe. Ligi ya Tanzania itakiwa inachezwa hivi kila mwaka, lakini kwa sababu ya siasa za bongo itakuwa ni shida. Wakati sisi ndio bado tuko mechi ya 25 tunaitafuta mechi ya 26. Wenzetu Uingereza ligi imesha na wameshapanga tarehe 22 mwezi wa 8 ligi inaanza.
3: Mpya.
5: Wakati huo wengine tayari wanasubiri, wengine mpaka jezi wameshaanza kuzitambulisha. Kwa hiyo sisi ndio bado tunangangana tunachoachua tu mara hapa, mara sijui leo, ngoja kwanza Simba kifanye hivi, ngoja kwanza Yanga tufanye. Yaani ujanja mbinu siasa nyingi kwenye mpira. Hem, tujaribu kubadilika. Hawa vijana walipofika kombe la dunia wanatuamsha sisi kwamba jamani, hem tubadilike. TFF bodi ya ligi tubadilike. Sasa hivi mpira wanauona, dunia inauona mpira wa Tanzania. Sasa hivi hata watu wanashangaa, kumbe Tanzania wameamka bwana. Ukiangalia academy ziko za maarifa hivyo vote tunakwenda kimagumashi, vipaji tu na watu binafsi wanavyojitolea wanaumizana, kina Chisalula wanaumizana kama hivyo, wanatafuta vipaji ndio vinakwenda kuonekana kule. Lakini TFF bodi ya ligi hawajui hayo mambo. Wao wanachojua tu Mzize kaja ghafla mchezaji mzuri timu ya taifa. Basi. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana watu binafsi wanaojitoa sana. Na mechi hizi za ligi mimi naomba tutakapoanza sisi naanza tarehe 13. Mimi na imani
3: na Yanga narudi na nani?
5: Yanga tunacheza, tunakwenda Kigoma.
2: Mashujaa.
5: Tanganyika. Kwa hiyo
3: mechi nzito hiyo.
5: Ni mechi ni kama alivyosema msemaji wangu kwamba kila mechi sasa hivi Yanga ni finali. Timu kuna timu ziko makundi mawili zinazoshuka playoff na timu zinazongangania big 4. Kwa hiyo hapa tunacheza kila mechi finali.
0: Kwa tujitahidi mashabiki wa Yanga, wanachama wa Yanga, tujitahidi kushirikiana kwa sababu sasa hivi ubaya umeongezeka. Wenzetu wale upande wa pili wanakamsemo kao. Ukisema ubaya wao wanamalizia kuna, lakini sio nasema ubaya umeongezeka na hili ni tatizo kwa Yanga. Kwa hiyo tujitahidi tusilete masiara au kudharau mechi kama tunavyodharau mechi zingine, tunatoa sare au tunafungwa kizembezembe tu. Kwa hiyo tukaze msuli, wanachama tuungane, wanachama wa tawi langu la Yanga Miomboni makao makuu, tukishindwa kwenda Kigoma basi natakiwa Isamuyo pale twende tukaangalie mechi zetu wote. Nafikiri hii tunahimizana ili tuweze kwa support timu yetu ya Yanga.
3: Limpigia msemaji mzee wa mkutano mkuu na mipango mikakati. Kigoma sio mchezo kule. Sije mkachalama kule na Yanga.
6: Ah, mna sisi tulishafanya maandalizi tayari Kigoma.
0: Bahati nzuri mimi na mjumbe wangu hapa Lucian tuko vizuri. Kigoma tulifika Kigoma. Kigoma tunaweza tukaenda wawili watatu, sio kundi zima.
3: Arusio.
0: Kigoma tunafika.
6: Kwamba mimi bwana Lucian Limbeale ni mjumbe wa mkutano mkuu. Kwanza nawapa pole sana wenzangu wa Mafinga wa Nyololo. Mechi ile tulienda na Dodoma Jiji, tulienda kwa mafanikio makubwa, lakini bahati mbaya tukapoteza. Lakini mpira ndio ulivyo, lakini kuanzia hapo sisi tunahesabia tuna mechi zetu 4. Tuna mechi zetu 4. Hizi ndio za kufa mtu. Mechi ya 5 tunaenda kukabidhiwa kombe Dar es Salaam. Tunaenda kukabidhiwa kombe Dar es Salaam, ndio mechi yetu ya mwisho ya Isamio kule. Kwamba watu wamekukimbia kule sawa Isamio, lakini sisi kule sasa hivi tunakuona kama nyumbani. Kama nyumbani. Sasa hizi sisi tuna utaratibu wetu kwamba mechi yetu tunacheza na Mashujaa. Sawa, haturudi Dar es Salaam. Sawa, tuna mechi yetu tena na Fountain Gate. Sawa, tuna mechi yetu tena nyingine. Sawa, ya FA na Azam Mwanza. Tena uzuri wake, sawa, kwamba watu sasa wanalalamika wasema mechi yetu ya nusu finali na Azam, kwa nini Yanga wamempeleka nyumbani kwake Mwanza? Kwa nini wangempeleka mkoa mwingine? Kasema sio sisi. Ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio waliopanga.
3: TFF
6: nyingi. Na TFF mbona nani Simba na Coastal wamepeleka Arusha. Sawa. Na Coastal wamefurahi pale ni jirani. Coastal wanasema hapa kama ni nyumbani. Sasa hata kule sisi Mwanza, sawa, sisi ni nyumbani. Wenzetu wa Mbeya, sawa, wanapita hapa tarehe 11. Kwenda Kigoma. Tukichukua zile pointi zetu 3. Sawa. Tunarudi na Fountain Gate. Tukichukua zile pale ndio biashara. Sisi kama msemaji wetu alisema kwamba mechi zetu 4 zilizobaki tunacheza kama klabu bingwa. Kama klabu bingwa. Sasa hizi tunacheza mwenzetu Azam haichajitoa. Azam kwa kugombania ubingwa haichajitoa.
3: Hamuoni kwenye mbio.
6: Pale sasa hizi tumebakia sisi na mtani wetu. Sawa, na mtani wetu mwenyewe anaingia nusu upande, anajua kwa hizi pointi 2, sawa, ni nyingi. Sawa, hata kama sisi mechi moja tukipata sare, hawezi kutukuta kwa magoli. Sijui tena waanze kupewa magoli kama waliopewa ile ya juzi. Sawa, kwamba refari mwenyewe anasema mimi sikuona kwamba huyu mchezaji anatoka nyuma. Kwani kuona, kwa nini ulichezesha mechi? Kama wakipewa kama vile tutamzidi kwa magoli.
3: Sawa, na ushindani wa ligi umekuwa mkali sana. Mzee wa Simba nasemaje kwa kumalizia?
4: Sisi yetu ni lile sisi kila mechi kwetu sasa hivi tunapambana kwa sababu tunajua mbele ni pointi 2, kwa hiyo hakuna mechi ambayo tutaichukulia kwa wepesi. Na niombe mashabiki wa Simba Sports Club na wanachama wote kwa ujumla, tutakuwa na safari tarehe 18. Tuna takriban wiki 2 kama sio 3 mbele za kufanya maandalizi ya hiyo safari.
3: Mechi ya Costa au mechi gani?
4: Mechi ya tarehe 18 na Mbeya City.
3: Okay, Mbeya hiyo.
4: Ambao tukishamaliza na Pamba tunaenda kuwa na Mbeya City. Kwa hiyo mechi ya Mbeya City ndani ya Sokoine ni mechi muhimu sana kwetu sisi, na tunaujua ugumu wa uwanja wa Sokoine. Kwa hiyo tumejipanga, tunaendelea kujipanga ili kwenda kuipa hamasa timu yetu. Kwa hiyo mashabiki wote wanaponisikiliza sasa hivi wajue kwamba kuna safari hiyo tarehe 18, tutaondoka alfajiri hapa. Hiyo haina kulala, tutaondoka baada ya mechi tutarudi. Kwa hiyo nauli yetu ni ile ile, ni F30 kwenda na kurudi. Na nauli imekuwa hii kubwa kutokana na upandaji wa mafuta. wakilifaa safari za nyuma tulikuwa tunaenda kwa 2020 tu kwenda na kurudi Mbeya. Kwa hiyo anaweza mtu akashtuka mbona ameona nauli 2030. Tumepata maelekezo kutokana na wale wanaotusafirisha kwamba hata pesa yao wanaohitaji kwa ajili ya kukodi gari imekuwa juu, na ndio maana sisi tuna tumepandisha hiyo bei. Kwa hiyo tujiandae, tutarajii kukosa yani mwana Simba yoyote ndani ya manispaa ya Iringa na viwanja vyake, tukizungumzia Isimani, Pawaga, Ilula, Ruambuyuni, Kilolo. Yote hiyo ni kuna mashabiki wa Simba Sports Club, tujipange twende Mbeya kuisupport timu yetu. Na kwa yote ambaye anahitaji maelezo mengine atanitafuta kwa namba yangu ya 0789882000. Ni namba nyepesi kabisa ukitaka kushikika. Kwa hiyo tujiandae, tusikate tamaa, mechi tano bado nyingi katika mbio za ubingwa, tuendelee kuipambania timu yetu.
3: Sawa, Rusen na nyinyi mnakwenda safarini ya mtembea Kigoma?
6: Ah, si Kigoma, twende kwa wote, tunaenda wachache, tunaungana na wazetu wa Mbeya.
3: Okay.
6: Sawa, na Wasongea. Tunapita hapa tarehe 11 tunaenda zetu, lakini mechi yetu ya muhimu wanayanga mkoa wa Iringa ni mechi yetu ya tarehe 30.
3: Mm.
6: Ya tarehe 30 ya mwezi wa 6.
3: Mm.
6: Sawa. Hiyo lazima tukusafiri. Tayari sisi viongozi tulisharatibu kuanzia kesho tarehe 1. Sawa. Anza kupunguza nauli yako 40,000. Sawa, kwenda Dar es Salaam. Kule tunaenda kufly kwamba litakuja kombe, kwamba msimu tunamaliza na kombe, tunasubiria sawa finali ya FA. Sisi tunamtamani sawa mtani aje.
3: Ah, kwamba kila mtu ashinde mechi zake.
6: Eh, kwamba ile finali sawa, kwamba hii finali lazima mshindi apatikane. Achana hii ya ligi kuu. Tukipata sare sawa, wao walisema aisamie atoke mtu, tukatoka, lakini sisi tunasema kwamba kombe la ligi kuu la NBC tutaenda kulichukua tarehe 30 sawa kule Isamio na JKT Tanzania. Wanayanga mkoa wa Iringa, andaeni utaratibu. Hmm. La mwisho kabisa kwamba wanachama wa mkoa wa Iringa au Tanzania nzima, sawa, mwisho wa ada ni tarehe 30 mwezi wa 6. Tarehe 30 mwezi wa 6 sisi tunaenda kama mfumo wetu kama wa serikali. Hmm. Sawa, pale na mapato na matumizi pale ndo yanapoishia. Hmm. Tarehe 1 mwezi wa 7, sawa, mwanachama yoyote ndo anatakiwa alipe ada yake mpya. Pale tunaanza mwaka mwingine.
3: Ambapo ni shilingi ngapi hiyo?
6: Ada ya mwanachama ya 2024
3: kwa mwaka hiyo.
6: Kwa mwaka. Hmm. Sawa, kwamba hao wenzetu hao ada yao 2000 sio 2000 ngapi? Sisi tushatoka huko. Sisi tunataka tujenge uwanja kwamba 2024 yako wewe ukilipa ada, sawa, pale Jangwani ni katikati ya Dar es Salaam uwanja utajengwa. Ukikosa kulipa utasema oh, huyu Pakome mbona anauzwa, ila kumbakisha mchezaji mzuri wewe.
1: Kwani Lucy, kwani hao wenzetu wana kadi? Maana wao fahamu wanatumia, kuna benki fulani wanazitumia kwa ajili ya kadi, nani kadi zao, zile kadi sio za Simba, zile kwa ajili ya kufungulia akaunti ya benki. Kuna 5000 inabaki pale, sijui ndio hicho kitambulisho kinaitwa. Sasa wao wanatumia style ya kadi. Kadi haiwezi kuwa 10,000, 5000. Kadi ina kuanzia 2024. Au wao ndo
6: mfumo wao huo, kwamba wao kadi yao
1: kadi shilingi 5000, 10,000 ndio account.
6: Eh, kwa maana sisi tukaweka 2024 ile tujenge uwanja.
3: Wao mnamsemea bwana Kasimu yeye yuko hapa. Katibu wao.
1: Hata kama tunamweka sawa, unajua Kasimu hivi vitu hawezi kuvijua Kasimu. Sisi tunamuelekeza.
4: Bwana Vigula, unajua kila timu ina utaratibu wake. Yaani wasitufosi tufanane kwenye utaratibu. Kila timu ina utaratibu wake. Kwa hiyo sisi hatujaponda utaratibu wao, na wao
3: waache utaratibu
4: wetu. Watuache sisi na utaratibu wetu. Sawa. Kama hiyo kama hiyo 2024 inajenga uwanja, ungekuwa uwanja ushajengwa. Sawa. Wewe watuache sisi na utaratibu.
6: Tumeanza miaka hii 2024 tulikuwa huko
4: kwa kwani uwanja umeanza kusema miaka 4 leo, tumeanza juzi. Unataka uwanja.
6: Si miaka 4.
4: Sasa
6: miaka 4 tulianza
4: tukaenda.
6: Weka bei ya 2024.
4: Kwa 2024 mngeshajenga uwanja. Na mwezi
6: tuja kujenga. Sasa kujenga uwanja
4: kujenga kwa 2024 ya mwanachama. Hauwezi kuja kujenga.
1: Ah, sasa Kasimu umechanganya vitu. Sio kwamba tunachangishana, tunalipa ada kwa ajili ya kujenga uwanja. Sio hivyo. Ah, hilo nalo tunazungumzia ukubwa. Ah,
2: lipa ada ya mwanachama, tulipe ada ili tujenge uwanja. Ndio
1: alichoongea. Kasimu umemnukuu vibaya. Unapolipa ada, ngoja, unapolipa ada inajenga uimara wa uchumi wa klabu inajenga uchumi. Ah, si ndio nakufafanulia? Mimi si ndio msemaji wa Yanga miongoni. Yule kaongea kimkato kwa sababu ya muda wenyewe hautoshi. Sasa mimi najaribu kufafanulia, inaongeza uwezo na uchumi.
7: Wanachama wa Yanga tulipe ada tukajenge uwanja.
4: Sasa kitu ndio tuna ardhi.
1: Ndio, yani tunajenga uchumi.
7: Tulipe ada, tujenge uchumi wa klabu yetu tufikie kwenye lengo la kujenga uwanja.
1: Ndio hicho.
4: Basi ndio.
1: Basi elewa hivyo.
3: Sawa.
1: Tayari nimeshafafanua mimi kama afisa habari na msemaji wa Yanga miongoni makao makuu. Basi na wewe umeelewa hivyo, elewa hivyo.
3: Bana Gray kule usajili kule barani Ulaya, Barcelona hatari kabisa sokoni mdao.
8: Barcelona wamechitatika. Euro milioni 70 kwa Anthony Gordon. Here we go. Deal imekamilika. Anthony Gordon amesaini mkataba wa miaka 5 Barcelona mpaka 2031, lakini pia Barcelona walipeleka official bid proposal kwa Julian Alvarez.
3: Proposal
8: ambayo Atletico wameipiga chini. Wamesema mchezaji wao hawezi kuuzwa kwa euro milioni 100, haitoshei. At least euro milioni 120 with add-ons. Lakini tukifuatilia vizuri sakata lao linavyoendelea, ni kama Atletico hawajafungua moyo kumwachia Alvarez kwa klabu ya ndani ya La Liga. Na walisema toka mwanzo
3: hawataka auze silaha.
8: Kwamba kama watafanya business Alvarez, lakini sio kwa klabu within league. Lakini pia si tu Barcelona nao muhitaji Alvarez. PSG pia jana machampioni nao wameonyesha nia ambayo wao wako radhi kupeleka ofa ya milioni 120 na wachezaji wawili kama kifungashio. Ila wachezaji yao hawajawekwa wazi. Lakini pia taarifa mbaya au nzuri kwa wana Liverpool, Arne Slot jana amefungashwa virago vyake na Liverpool.
3: Pigwa chini.
8: Lakini pia Anthony Iraola anatazamwa kuwa candidate bora zaidi kuchukua virago vya Arne Slot.
3: Yule tukabuna mwalimu Buna Mathe.
8: Buna Mathe ya Mspanyola huyu. Kwa possible Uingereza tukawa na makocha wa Spain karibia kwenye kila timu kubwa isipokuwa United. United na Man City. Maresca ni Mwitaliano, Carrick ni Mwingereza. Ila mataifa yanayokuwa vilabu vinavyokuwa vimesalia hapo vinakuwa na makocha wa Spain. Chelsea ya Bialonso, Arsenal ya Teta, Liverpool Iraola, wote ni wa Spanyola.
2: Tunataka mpira mzuri.
8: Ya wote tunataka mpira mzuri. Na ndio yenye mpira mzuri. Lakini pia mataifa mbalimbali yameendelea kuannounce watu wao wanaenda World Cup, lakini pia kuna taarifa mbaya imetoka Brazil kwamba Neymar alipata injury previous week na anaweza kukosa mechi ya ufunguzi. The same to Lamine Yamal kwamba mechi za ufunguzi wanaweza wakazikosa kuelekea kwenye World Cup. Taarifa ambazo kuna baadhi wanahisi kama ni prank, kwamba ni taarifa ambayo inatolewa kuwafanya tu opponent wapoe, wasisi kama ni official, lakini vilabu vimesema hivyo. Lakini mpaka sasa leo 31 si ndio hivyo?
3: Yes.
8: Ya leo ndio deadline ya kufanya changes kwenye call up ya national team zote duniani ambazo zinaenda kushiriki World Cup. Kwa kama kuna replacement or any changes zinatakiwa zifanyike kabla ya kesho. Ikishafika tarehe 1 Juni
3: huwezi kubadilisha,
8: lakini Carlo Ancelotti alitoa tamko jana kwamba Neymar yupo hatakuwa replaced na timu haitobadilika. Aliyowaita ndo kawaita kwa wajiandae kwenda kuwaona hao huko kwenye hiyo mechi. Na Neymar atavaa jezi namba 10
2: confirmed. Brazil haina bidhaa inayouza. So anatakiwa aende na Neymar.
3: Neymar vile vile.
8: Yeah, there's no
2: way. Hawana bidhaa ambayo itawatangaza na ndo timu ambayo inazidi kuporomoka zaidi kwenye soka la dunia.
8: Lakini pia
2: inamwona Brazil.
8: Italy imeenda kwa happen. Maximiliano Allegri na Napoli wameenda kumapproach possible akawa candidate.
3: Mwalimu mpya.
8: Wa kuvaa viatu vya Antonio Conte ambaye amesign out pale. Taarifa mbaya au nzuri kwa AC Milan? Rafael Leao ametuma barua kwa uongozi kwamba hahitaji kuendelea kusalia AC Milan. Kwa ni mlango wazi sasa.
2: Taarifa nzuri kwa AC Milan.
8: Taarifa nzuri kwa AC Milan. Kama watapenda wao kwa wao nafurahi kumwachia mchezaji wao isoke. Lakini pia sio tu kwa AC Milan na vilabu vingine vingi kama Liverpool, Ibrahim Konate. Mkataba umeisha, hawajamapproach kumongezea mkataba. Kwa ni free agent player. Kuna vilabu kibao duniani vina mabeki, Chelsea kiwemo. Mabeki wabovu kwa wanaweza wakaenda wakachukua.
2: Ando level ya wachezaji waliopo duniani. Yeah.
8: Kwa Liverpool wanamwachia Ibrahim Konate. Real Madrid walikuwa previous summer walikuwa in concern Real Madrid kama wanaweza kumchukua kama mchezaji huru. Kwa Rafael Leao yuko pale mezani wanaangalia orders, lakini pia Matheus Fernandes United wameendelea kuhusishwa naye, kiungo huyu wa chini wa West Ham ambaye klabu yake inashuka daraja. Lakini West Ham wanamsimama pale pale kwamba despite ya kushuka daraja kwa wao, mchezaji wao hatauzwa chini ya euro milioni 70. Kwa kama unakuja kwa Matheus Fernandes hakuna namna, euro milioni 70 inatakiwa ilipwe kama unamhitaji. Kama uhitaji, you have to go.
3: Kumbe dunia, mama wewe timu gani pa nafasi kubwa?
2: Kwa level ya ushindani na current form ya mataifa yote, nitaanza kwa Ufaransa. Moja sababu ambayo inaipelekea Ufaransa ni aina ya wachezaji walionao. Yani kikosi chao kimesheheni wachezaji wengi bora sana. Yani chukulia kina Ousmane Dembele, kina Kylian Mbappe.
3: Kwa wewe ni Ufaransa.
2: Hao naona kabisa Ufaransa ni chaguo la kwanza, chaguo la pili nitaenda kwa Portugal, Ureno. Ya ambao nao pia imesheheni wachezaji wengi bora sana, akiwepo na mchezaji bora wa ligi ya kuya soka ya Uingereza, Bruno Fernandes.
3: Sawa, Ureno na Ufaransa chama yako mawili. Agree wewe?
8: Always America. Always America. Nafasi ya kwanza nitamtupia Argentina back to back. Back to back ndio kwa PSG, back to back inaenda kwa Argentina.
3: Haya, Kasimu wewe?
4: Angalia kombe la dunia jinsi mataifa yalivyokuwa yamejipanga na wachezaji ambao tunawaona katika ligi mbalimbali za soka. Mimi sitakuwa mbali sana na waliopita. Mimi namba moja yangu Mfaransa. Mfaransa kajipanga. Namba mbili nitaenda Argentina.
3: Sawa, Rusaji, timu zako mbili?
8: Mimi ni Brazil siku zote. Kombe la dunia mimi ni Brazil.
3: Wewe Brazil. Sawa.
8: Na uwepo wa Carlo Ancelotti, kwa hiyo nitaenda na Brazil. Lakini mbili nitaenda na Afrika Kusini. Mimi ni Senegal na Brazil.
3: Brazil. Sawa, libegala wewe timu
8: mara moja kabla hujaondoka. Andy Robertson amesahau na Liverpool, lakini pia Tottenham Hotspur amedaka saini yake. Mouse Lotanesi kitasa cha Bournemouth kimejiunga pia na Spurs. Kwa Spurs wako serious
3: na kujimarisha, nataka wasikie sehemu mbovu msimbia.
8: Fullback mmoja na center back mmoja wameshakamilisha.
3: Sawa. Libegala timu gani hiyo World Cup?
6: Mimi timu yangu kabisa kabisa pendwa miaka yote toka nizaliwa Brazil.
3: Brazil.
6: Timu za kombe la dunia
3: ni Brazil.
6: Za Afrika hizi hata mmoja.
8: Huyu Brazil mwenzangu mzee.
6: Hii kombe la dunia kwenye hizi timu za Afrika? Mna siwezi kuwekea kabisa.
3: Hata Kongo?
6: Hapana.
3: Kongo sijachukua World Cup.
8: Mimi Brazil inaibisha sana zile saba kwa Ujerumani, lakini
6: mimi hata timu yaishi nao 2014. Hata miaka inayokuja kwamba kombe la dunia lije lichezwe Afrika au hata Tanzania, mimi nitakuwa Brazil. Hata kama Brazil hajafuzu, lakini nitakuwa Brazil.
4: Mechi za Afrika kwa Afrika ni za wote. Kwa hiyo yani ndani ya Afrika,
2: hiyo Afrika ni timu za wote. Ila hazina chaguo. Afrika hamna chaguo.
4: Timu
2: zote 10 ni
4: za wote.
2: Wote ndio hapa ndio tunaingia kwenye machaguo.
8: Alafu Frankie, kuelekea kwenye World Cup ambayo inaanza Juni 11, kuna rekodi kadhaa zinaenda kuvunjwa au kuandikwa kama zitatimia. Kuna wachezaji kadhaa wanaenda kushiriki World Cup yao ya sita, akiwemo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo,
2: Luka Modric
8: wanaenda kushiriki World Cup yao ya sita. Cristiano Ronaldo kama atafunga goli lolote kwenye michuano hii, anakuwa mchezaji wa kwanza tangu World Cup kuanzishwa kufunga goli kwenye World Cup sita tofauti. Kama atafunga goli lolote. Lakini pia Lionel Messi ana assist nane kwenye World Cup tangu zimeanzishwa. Mtu mwenye assist nyingi ana assist 12. Kwa kama atatoa assist zingine 3 au 4 atafikia rekodi ya mtu aliyokuwa ameweka rekodi ya mwanzo. Lakini pia Miroslav Klose ndo mchezaji mwenye mabao mengi zaidi World Cup.
3: Mjerumani.
8: Rekodi ambayo Mbappe na Lionel Messi wanaikimbilia kwa karibu zaidi round hii. Na kitu kizuri ni kwamba wa Brazil wenyewe wanasema there is no World Cup without Brazil. Brazil inaenda kukipu rekodi yake, ndo taifa pekee ulimwenguni ambalo limeshiriki World Cup zote tangu World Cup imeanzishwa. Hakuna mwaka Brazil haija qualify for World Cup tangu 1933.
2: Soka la dunia limeanzia Amerika Kusini.
8: Kwa wao wanasema kabisa kama Brazil haija qualify there is no World Cup. So World Cup ina belong kwao, na wao ndo mabingwa wa kihistoria. Wameweza kuwin back to back, lakini pia wana vikombe vitano.
2: Wataishia hatua ya makundi msimu.
8: We have to wait.
3: But kome hapo ulimsikia Lusaju Daniel Balama hapa, Gray Makalambo, Lucien Limpegala mjumbe wa mkutano mkuu Yanga, lakini pia Kasimu Marafa Sabaro tawi la Simba, Iringa, lakini pia ulimsikia bwana Edgar Kiando. Edgar, timu gani World Cup? Sikukuuliza bwana. Ziwa Chills.
9: Kwa kweli mimi World Cup mimi nipo na Ufaransa.
3: Wewe Ufaransa?
9: Yeah, mimi ni Ufaransa kabisa na
3: wa Afrika sababu, Ulaya.
9: Na ndio sababu ambayo inanifanya ni napenda Ufaransa. Yeah, hata Chelsea tu ulianza kuipenda kwa sababu ya Uafrika wake. Ulikuwa unachukua sana wachezaji wa Kiafrika. Kwa hiyo Ufaransa mimi ndio naihusudu sana kombe la dunia.
3: Sasa Ibrahim, chama gani hivi World Cup? Na Brazil
10: siko mbali. Mimi Ufaransa bwana.
3: Awe Ufaransa.
10: Ni kwa sababu weusi wenzangu wako wengi sana Ufaransa. Hata kuipenda Arsenal nilianza baada ya kuona weusi wapo sana Arsenal kuliko timu zingine, nikasema kumbe hawa wazalendo. Kwa hiyo mimi Ufaransa unitoe. Labda kitolewa Ufaransa ndio nakuja Brazil. Zamani kwa Brazil.
3: Sasa hivi Ufaransa.
10: Sasa hivi Ufaransa.
3: Ebati kome hapo. Mimi ni Frank Vigula na wengi zangu wote mmesikia vizuri. Pole sana kwa mashabiki wa Arsenal ambao leo yawezekana siku yao haikuwa nzuri, lakini bila shaka pia hongera sana kwa PSG ambao wametoa mwali jana wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Asante na mchana mwema.
11: Shamba darasa.
12: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
11: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
13: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
11: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
14: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
11: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Na msikilizaji, burudani hiyo ndio inatufungulia kipindi chetu cha Shamba Darasa wiki hii. Kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi lakini na uzoefu kutoka kwa wataalamu mbalimbali pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Na nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulikuwa tukijadili umuhimu wa ufugaji nyuki, lakini leo hii tutaangazia umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Na leo tutakuwa na wakulima wanaotumia chokaa kwenye kilimo, lakini bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, pamoja na mtaalamu wa udongo bwana Johnson Godravu Mtama. Wote kwa pamoja tutakuwa nao kwenye mada hii iliyoko mezani, ambayo inazungumzia umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Mimi ni Adelfina Kutika.
1: Nane nane nukta tisa.

0: matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Lakini msikilizaji, unayo fursa ya kushiriki nami hapa studio kwa kutuma ujumbe wako kupitia namba 0766744292. 0766744292. Ututumie ujumbe wako mfupi kuuliza swali au chochote utakachokisikia kupitia mada mezani ambayo inajadili umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Kwa kwanza tuwasikilize wakulima, wao watatueleza namna gani wanatumia chokaa katika kilimo.
1: Kwa majina mimi naitwa Advera Rugendo Ngina. Katika maandalizi ya shamba, shamba hili nililiandaa vizuri, yale mabua sikuchoma, niliachia umu yakawa yamewezea umu. Katika upandaji nimepanda sentimita 70 kwa 50. Katika maandalizi ya shamba hili, mtaalamu ambaye ni bibi shamba wetu alikuja kuchukua udongo akapeleka idara ya kilimo, wakapima, ilionekana kwamba shamba hili tindikali ipo juu. Hivyo nikatumia chokaa ya mazao kwa ajili ya kupunguza tindikali. Lakini mbolea nilitumia kisoda kimoja cha DAP. Ndio maana mnaona matokeo ya mazao haya yako vizuri. Katika bonde hili mahindi yanaonekana ndio yako vizuri zaidi. Ni baada ya kuwa nimetumia hiyo chokaa ya mazao. Kwa hapa maandalizi ambayo yanaendelea ni kwa ajili ya palizi na kuweka matandazo. Lakini pia pamoja na hayo, wakulima ambao wananizunguka bado wana ile hali ya kutumia mbegu ya kuchanganya mahindi na maharage, ambapo kwa sisi huku tunaita tangulia mbele na kukuta. Lakini kwa msimu huu wamejifunza kutoka kwangu, wamepata elimu, hivyo watatumia vipimo na mbegu zilizofanyiwa utafiti ili kuweza kupata matokeo chanya. Lakini pia hawatochanganya tena maharage na mahindi, kwa sababu mimi nimetumia mahindi peke yake na matokeo wameyaona. Hivyo wanaendelea kujifunza kupitia kwangu.
2: Cha nyuma nilikuwa nalima tu kile kilimo cha kizamani ambacho ni cha matuta. Wakaniomba kaeneo kadogo pale kwangu. Wakachukua kale kaeneo. Wakawa sasa wananifundisha namna ya kilimo cha kisasa. Na mimi nikawa ninawafuata jinsi wanavyonielekeza. Nikayavuruga yale matuta ambayo nilikuwa nalima kule nyuma, nikapanda kwa sesa. Baada ya kupanda kwa sesa, nikaona mavuno yangu yaliongezeka kwa sababu walinishauri nitumie mbolea ambayo inatokana na hii mbolea ya ruzuku. Nikaanza kuitumia ile mbolea. Baada ya kuitumia ule mwaka tu wa kwanza nimeitumia, kipindi cha nyuma kabla sijaanza kuitumia ile mbolea nilikuwa napata kwenye kamoja, nilikuwa napata gunia 5. Baada ya kuanza kutumia mbolea kwenye kamoja, sasa hivi napata gunia 15 hadi gunia 20 kwenye kamoja. Wamesema kwamba kwenye ardhi yangu kule chini kuna vitu vinaitwa tindikali. Mimi sivifahamu, lakini wao ndio wamegundua kwamba kuna nini, kuna tindikali. Sasa hiyo tindikali wamenishauri kwamba uoge na tibiwa na chokaa.
0: Na msikilizaji, umewasikia wakulima hao wakitueleza namna wanavyotumia chokaa na ilivyo na faida kwao. Lakini mmoja wao umemsikia sasa amekuwa ni mkufunzi au mtaalamu kabisa kwa wakulima wengine juu ya matumizi ya chokaa. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa. Unaweza kushiriki nami kutuma ujumbe wako kupitia 0766744292 kwa kile unachokisikia kupitia mada yetu ya leo inayoeleza umuhimu wa matumizi ya chokaa katika maandalizi ya shamba.
3: Shamba Darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.
0: Na msikilizaji, tuliwasikia wakulima walivyotumia chokaa, na mmoja wapo alishauriwa atumie chokaa katika kilimo, lakini hakufahamu chokaa ni nini. Sasa tukamsikia bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni Hakika Fertilizer Benjamin Bilo. Yeye atatueleza kwa kina zaidi chokaa ni nini.

0: Karibu.
1: Asante sana. Jina langu mimi naitwa Benjamin Bilo, ni bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya mbolea ya Hakika Fertilizer. Sisi kama Hakika Fertilizer tumekuwa na mchango mkubwa kwa muda mrefu sana katika sekta ya kilimo, ambapo tumekuwa tukizalisha, tukiuza na kusambaza mbolea mbalimbali, lakini pia tukiuza na kutengeneza chokaa kwa ajili ya kilimo. Kwanza kabisa niweze kuorodhesha baadhi ya bidhaa ambazo tupo nazo, ambapo tuna mbolea ya Hakika NPK ambayo hii inatumika kwenye mazao ya mboga mboga na matunda, lakini pia mazao yote pamoja na mpunga. Vile vile tuna Hakika Top Booster, hii ni booster bora kabisa kwa ajili ya kuweza kukuzia mimea. Pia tuna Hakika Organic, hii ni mbolea ya asili au ya samadi, wengine wanaweza kusema ila tumeiboresha. Lakini pia tuna Hakika Avomax, mbolea pendo kabisa na mbolea bora kwa ajili ya zao la parachichi. Lakini tuna bidhaa ambayo imetuleta leo hapa studio ambayo inaitwa Hakika Biorime. Hii ni chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kutibu na kuua sumu zote zilizopo kwenye udongo.
0: Sawa. Sasa tuanze kuifahamu chokaa ni nini katika kilimo.
1: Chokaa katika kilimo, hii ni bidhaa ambayo inatumika kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kuweza kuua tindikali na kuweza kurutubisha udongo au kufanya udongo kuwa huru, ili mkulima akija kuweka mbolea, mbolea iweze kufanya kazi ukilinganisha na mkulima ambaye hajatumia chokaa. Na hii inatokana na uwepo wa kuchakaa kwa udongo ama uwepo wa tindikali ama asidi kwenye udongo.
0: Na chokaa inatumikaje katika maandalizi ya shamba?
1: Ya, chokaa inatumika kwa namna tofauti. Na hizi chokaa pia zimegawanyika. Kuna chokaa za kilimo, kuna chokaa za mifugo, lakini vile vile kuna chokaa za ujenzi. Sasa leo tutazungumzia chokaa ya kilimo. Chokaa ya kilimo, kwanza hii inapatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo. Lakini namna ya uwekaji, unaweza kuweka kwa namna mbili, hasa chokaa yetu ya chokaa rutuba au Hakika Biorime. Hii namna ya kuweka ni kwamba mkulima anashauriwa kwanza kulima udongo wake, then anakuja anaimwaga ile mbolea, ile chokaa, kama anavyomwaga majivu. Kwa hiyo anakuwa anaitawanya, na hii inawezekanika kwa sababu ipo katika mfumo wa poda au mfumo wa unga. Yes, lakini kwa namna nyingine ya wekaji wa hicho kaa ni kwenda kuiweka direct kwenye mmea. Unaenda unaizungushia kwenye mmea, na sharti ni moja tu, eneo liwe na unyevu wa kutosha.
0: Endapo mkulima ataweka kabla hakuna unyevu, maana kuna wale ambao wanaandaa mashamba wakati wa kiangazi.
1: Ya, kwa wakulima ambao wanaandaa mashamba yao wakati wa kiangazi, kwanza hakikishe kwamba kuna unyevu. Lakini pili kwe kuna unyevu, na tatu kwe kuna unyevu, kwa sababu bila unyevu ile chokaa haiwezi kufanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo tunawashauri wakulima na watumiaji wote wa hizo chokaa, hakikishe kuna unyevu shambani kwake wa kutosha. Na kama hakuna unyevu, basi hakikishe ndani ya hiyo wiki ana uhakika mvua inaweza ikanyesha, ili mvua ikija kunyesha ile chokaa iweze kushuka chini kwenda kwenye udongo na kuanza kuua na kuvunja vunja ile sumu yote iliyopo kwenye udongo.
0: Sawa, labda tufahamu ni dalili zipi ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba udongo huu unahitaji chokaa.
1: Ya, kabla kampuni ya Hakika haijaingia sokoni, tuliweza kufanya uchunguzi na vipimo vya udongo na kuchukua soil sample kwenye maeneo mbalimbali Tanzania, na tuligundua vitu tofauti. Jambo la kwanza tuligundua kwamba udongo wa nyanda za juu kusini una upungufu mkubwa sana wa virutubishi, lakini vile vile unashambuliwa sana na tindikali. Lakini pia udongo wa kaskazini pamoja na pwani na wenyewe una upungufu wa virutubishi, ila udongo wao haushambuliwi na tindikali, bali unashambuliwa na magadi. Kwa hiyo kwa wakulima ambao ambao wanalima hasa kwa nyanda za juu kusini ambapo udongo wao unashambuliwa na tindikali. Dalili zinaonyesha kwanza, ili kujua kwamba udongo huu unashambuliwa na tindikali, utajua kwanza kutokana na mwenendo wa mazao yako. Mazao huwa yanadumaa kwanza, lakini pili, ukiweka mbolea yoyote, mkulima unahisi kama mbolea haifanyi kazi. Ndio maana ukipita huko vijijini unasikia scenario au story mbalimbali kwamba siku hizi mbolea nyingi zinakuja ni fake au hazifanyi kazi. Lakini kumbe tatizo sio mbolea, tatizo kuu ni udongo wao tayari umeshapoteza ile hali ya udongo ya udongo kuweza kupokea virutubishi. Na udongo ukiwa una tindikali, hata uweke mbolea nyingi kiasi gani, ile mbolea haiwezi kufanya kazi, kwa sababu tindikali huwa inafanya kazi kubwa ya kuzuia virutubishi vya mbolea kutoka na kwenda kwenye mmea. Kwa hiyo udongo unakuwa umekumbatia mbolea na virutubishi vyake. Hivyo mimea haiwezi kunufaika na ile mbolea ambayo unaiweka. Lakini kitu kingine, udongo wenye tindikali, tunazo tuka ulinganisha labda na binadamu ambaye amepata tatizo la kiungulia, kwamba mtu akipata kiungulia anakuwa hana hamu ya kula chakula, si ndivyo? Lakini pia anakuwa hana hamu hata ya kutembea au ya kufanya chochote, anakuwa yani ni kama mtu kazubaa tuseme. Kile kiungulia kinamtesa, na ili kiungulia kiweze kutoka huwa analazimika kulamba majivu. Kuna watu wanalamba majivu, si ndio? Yes. Sasa kwenye udongo, tindikali ni kiungulia kwenye udongo. Kwa hiyo udongo unakuwa hauna hamu ya kula, hata ukiwekea mbolea inakuwa haina hamu ya kuweza kumengenya ile mbolea na kupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo ili uweze udongo kujisikia vizuri, inabidi na wewe ulishe ile uilambishe sukari au uilambishe hiyo majivu, ambao majivu sasa ni chokaa rutuba, ambapo wenyewe sasa inaenda kuvunja vunja ile tindikali yote ya kwenye udongo na kufanya udongo kuwa huru kabisa.
0: Tufahamu sasa faida ya matumizi ya chokaa.
1: Okay, faida ya matumizi ya chokaa ni nyingi sana. Kwanza kabisa, kabla hatujaenda kwenye faida, pale kwenye dalili za chokaa, za udongo wenye tindikali, tumezungumza kwamba mazao yanadumaa, si ndio? Lakini kitu kingine ni kwamba kwa mfano wakulima wa nyanya wanaweza kujua hili. Unaweza kuta kuna zile nyanya zinakuwa kama zimeungua chini, zinakuwa kama zimepata jipu.
0: Wanasema ugonjwa kanitangaze.
1: Achana na ugonjwa wa kanitangaze. Huo unaitwa kuoza kitako. Wakulima wa nyanya wanaelewa. Tatizo la kuoza kitako linatokana na changamoto ya upungufu wa madini ya calcium. Sasa madini ya calcium hayapungui sehemu ambayo hakuna tindikali. Kukiwa na tindikali, tafsiri yake virutubishi haviendi vya kutosha kwenye mmea. Kwa hiyo ukiona kuna kuoza kitako, ujue hiyo ni dalili mojawapo ya tindikali. Ukikutana na minyauko, tatizo la minyauko kwenye nyanya, kwenye viazi mviringo, kwenye mazao yote, hiyo ni dalili ya tindikali au udongo wako unashambuliwa na tindikali. Lakini maeneo ambayo yanapanda mazao ya miti kama miti ya mikaratusi, mipaina, kama maeneo kama ya Kilolo, kule Mufindi, miti huwa inastawi sana maeneo yenye tindikali kubwa. Kwa hiyo ukija kupaka mazao mengine ni lazima yashambuliwe na tindikali. Kwa hiyo wakulima ambao wanavuna miti waweze kutibu udongo kwanza, then ndio waendelee na nini na kilimo cha mazao mengine. Kwa hiyo tukija kwenye faida, faida ni nyingi. Faida namba moja ni kwamba chokaa rutuba kwanza inavunja vunja ile tindikali na kufanya udongo kuwa huru. Yani ni sasa na umelamba hiyo sukari na majivu, sasa unaanza kujisikia unajisikia furaha, unajisikia amani, unatamani tena kula. Ndivyo ambavyo udongo unakuwa. Lakini kutokana na research ambayo tuliifanya, tuligundua kwamba ardhi nyingi pia imepoteza rutuba. Kwa hiyo kwa kutumia chokaa rutuba, kwanza unafanya udongo kuwa huru. Lakini pili, chokaa hii rutuba tuliongezea mboji au tunaweza kusema mbolea ya asili ambayo inaenda kufanya kazi ya kurutubisha udongo, lakini pia inaenda kufanya kazi nyingine ya kuongeza joto kwenye udongo, lakini tatu inaenda kufanya kazi ya kutunza unyevu kwenye udongo. Lakini pia chokaa hii rutuba tuliwekea madini ya sulfa. Hii ndo chokaa pekee yenye mboji lakini pia yenye sulfa, ambapo sulfa yenyewe kazi yake kubwa ni kulainisha udongo, ambapo ule udongo sasa ukisha lainika unaenda unasaidia hewa kuingia mpaka chini kabisa ya ardhi au ya udongo, hivyo kufukuza na kuua wale wadudu wote wa minyauko, kwa sababu wadudu wa minyauko hawapendi kukaa sehemu ambayo inafikiwa na hewa. Yani wao wanapenda kukaa yale mazingira magumu ambayo hewa haiwezi kufika. Kwa hiyo ukiweka chokaa rutuba, udongo unakuwa laini. Ukiwa udongo laini, wale wadudu chini pale, minyoo, fundo, fungus wanaondoka au wanakufa kabisa. Kwa hiyo mimea yako haiwezi kupata minyauko. Lakini kitu kingine ni kwamba udongo ukiwa laini hata mizizi inakuwa inasafiri kirahisi kwenda kutafuta chakula. Kwa hiyo faida ni nyingi sana.
0: Sawa. Wakati tumepata faida, sasa tuone ni madhara yapi yanaweza kujitokeza endapo utazidisha kipimo.
1: Yeah, kila kitu kina faida na hasara zake. Kwa bahati mbaya watu wengi hawajui matumizi sahihi ya chokaa. Tunawashauri sana waweze kutumia chokaa rutuba, lakini kitu ambacho ni muhimu zaidi ni wakulima wao kupima afya za udongo, kwa sababu ukipima afya ya udongo utakuwa unajua udongo wako unashambuliwa na kitu gani au una upungufu wa hivyo virutubishi kwa kiasi gani. Hivyo kile kipimo cha udongo kitakupatia majibu sahihi kwamba kwenye shamba lako uweke kiasi gani cha hiyo chokaa. Yeah, bila kupima tutakuwa tu tunakadiria. Ila kwa makadirio ya haraka haraka, kwenye ekari moja huwa tunawashauri wakulima waweke wastani wa tani moja ya chokaa kwenye shamba.
0: Na wakati mnawashauri, je, mnafika mashambani au mnawatumia maafisa ugani?
1: Yeah, sisi tunawashauri, tunafika mashambani na tunatumia pia maafisa ugani wa serikali, lakini vile vile wa makampuni mengine au taasisi zingine ambazo sio za kiserikali ambazo wanafanya shughuli ya kilimo. Kwa mfano mimi ni bwana shamba, na bahati nzuri wiki iliyopita nilikuwa Mafinga, sehemu moja inaitwa Kibidula. Tulikuwa tuna mafunzo ya wakulima juu ya kuelekeza matumizi sahihi ya chokaa rutuba na namna ya kutumia. Kwa hiyo wakulima wana mwitikio mkubwa, lakini pia ningependa kuwaomba wakulima wote, unapokuwa mnasikia mafunzo ya mabwana shamba, tufike ili tuweze kujifunza mbinu mbalimbali za kilimo, kwa sababu teknolojia inabadilika kila siku.
0: Sawa sawa. Tuendelee kurudia kwenye mada yetu. Chokaa inasaidiaje kuongeza shughuli za viumbe hai kwenye udongo?
1: Okay. Kwenye kuongeza shughuli za viumbe hai kwenye udongo, kwa mfano chokaa yetu sisi ya Hakika Biorime au chokaa rutuba ni chokaa rafiki, kwa sababu haina sumu wala haina kemikali zile za viwandani ambazo zinazo zikaua wale viumbe hai. Kwa mfano ukiangalia unaona kabisa kwamba kwenye chokaa yetu kwanza kuna organic matter, ambayo organic matter ile ni mboji, ambao mboji ni rafiki sana kwenye kuongeza afya ya afya ya viumbe hai na uzaliaji. Pia ni mbolea rafiki kwa ajili ya viumbe hai. Lakini pia calcium, uwepo wa madini ya calcium kwenye udongo unapelekea viumbe hai kuendelea kuzaliana kwa wingi. Lakini pia uwepo wa sulfa, manake wale viumbe hai rafiki wanaendelea kupata hewa na kuendelea kuzaliana na kuendelea kutunza udongo. Lakini vile vile hiyo mboji manake inaendelea kurutubisha ule udongo.
0: Sawa. Labda kuna uhusiano gani sasa kati ya matumizi ya chokaa na mavuno ya mazao?
1: Oh, swali zuri sana. Matumizi ya chokaa rutuba yanaweza kuongeza uvunaji au kipato kwa mkulima kwa zaidi ya 50%, kwa sababu mavuno mengi yanaribika yakiwa mazao mengi yanaribikia shambani wakati wa kupanda, wakati wa kudumia shamba, lakini vile vile mpaka wakati wa kuvuna. Kwa mfano kwa wakulima wa nyanya tuzungumzie, wakati wa kupanda, kama atapanda kwenye shamba ambalo lina tindikali, manake mavuno yanaathirika moja kwa moja. Kwanza mazao yatanyauka kwa sababu ya ukosefu wa tindikali, uwepo wa tindikali. Unasikia wakulima wanalalamika kwamba kuna vinyausi, kuna minyauko, kuna nini. Kwa hiyo kwanza miche yake itanyauka, lakini pili kutokana na uwepo wa tindikali mazao yake kama nyanya zitapata ugonjwa wa kitako ambazo obviously sokoni hazina hazihitajiki. Kwa hiyo hiyo kwake inakuwa ni hasara kubwa. Lakini tatu ni kwamba mkulima atatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kuweza kutibu magonjwa ambayo hayatibiki na dawa za kawaida. Kwa mfano magonjwa minyauko hayana dawa na yana kinga tu. Kinga yake ni kutumia chokaa rutuba. Yakiingia hayatibiki. Kwa hiyo mkulima akitumia chokaa rutuba ana uwezo kwanza kukinga magonjwa, anaweza kujikinga dhidi ya magonjwa ya mazao, lakini pia akatumia gharama kidogo. Lakini tatu, ukitumia chokaa rutuba manake hata zile mbolea utakuwa unatumia kwa kiasi kidogo sana, kwa sababu mbolea yote utakayoiweka itachukuliwa na mmea moja kwa moja na utaenda kufanya kazi.
0: Sawa, kwa msikilizaji labda anayekusikiliza angefahamu gharama ya upatikanaji wa chokaa inapatikana kwa bei gani?
1: Okay, gharama ya chokaa ni gharama ndogo sana, japokuwa haipo kwenye ruzuku, lakini gharama yake ni ndogo na wakulima wote wanaweza wakaipata. Kwa sababu haipo kwenye ruzuku, kila wafanyabiashara wanauza, kila mtu na bei yake. Lakini bei ya juu kabisa ni 25,000 kwa kilo 50. Yaani ni kama shilingi ngapi? Kama shilingi 2,000 kwa kilo, si ndio? Yes, lakini kwa wale ambao wanahitaji chokaa nyingi wanaweza wakasiliana na mimi, tukawaagizia kutoka kiwandani moja kwa moja au tukawaagizia kutoka kwenye branch zetu, ambapo branch zetu nyingi zinauza kwa bei ya chini mpaka 20,000. Lakini tuna mawakala pia ambao wanauza mpaka 20,000 pia, inategemeana na sehemu ambapo mkulima huyo yupo. Yes.
0: Labda sasa kama kampuni nyie hakika mmeweka mpango gani kuhakikisha chokaa inaingia kwenye mfumo wa ruzuku ili mwananchi yoyote wa hali ya chini aweze kutumia?
1: Yeah, sisi tupo tayari kuhudumia wakulima katika mifumo yote. Kama itaingia kwenye mfumo wa ruzuku ni jambo jema, kwa sababu tutajua watu wengi wanaweza wakaipata na itakuwa kwa bei ndogo zaidi. Sisi kama kampuni bado tunaendelea kufanya mazungumzo na baadhi ya taasisi za serikali ili kuweza kuona kama tunaweza tukaingiza na nyewe kwenye mfumo wa ruzuku. Lakini pia tunafanya mazungumzo na taasisi zisizokuwa za kiserikali ili kuweza kujaribu kuwahudumia hawa wakulima mbalimbali, hasa wakulima wadogo, ili haya mataasisi yasiyokuwa ya kiserikali yaweze kuwasaidia wakulima hao, hasa wale ambao wapo kwenye vikundi vya kilimo. Yes.
0: Sawa. Labda chokaa sasa inachukua muda gani kuonyesha matokeo baada ya kutumika?
1: Okay. Kwanza kwa wale wakulima ambao wanaandaa shamba, akitumia kwenye maandalizi ya shamba, wastani au tukisema wakati anaandaa shamba mpaka akija kupanda, manake almost 15 mpaka 20 anakupa ameshaona matokeo. Ila kwa wale wakulima ambao tayari wameshapanda mazao yao, matokeo anaweza kuona ndani ya siku 7 hadi siku 14.
0: Okay. Labda sasa tahadhari zipi unamwambia mkulima wakati wa kutumia chokaa?
1: Tahadhari namba moja, kwanza wakulima wao wawe wanajifunza mara kwa mara matumizi sahihi ya viatilifu vyote, sio chokaa tu peke yake. Lakini pili, kwa wakati wa kutumia chokaa anaweza akajifunga akavaa maski au akavaa miwani au akajifunga kitambaa usoni no wapi mdomoni ili asiweze kuimeza ile chokaa. Anaweza akapata mafua, anaweza ikamletea labda madhara kwenye mapafu. Yes, kwa sababu ipo katika mfumo wa unga. Lakini yenyewe haina sumu. Kwamba nikiwa nimeshika sasa nisiende kula chakula mpaka nifanyaje? Hapana. Lakini pia kwa ustaarabu akimaliza kufanya kuweka hiyo choka yake anawe mikono na sabuni vizuri ili endelee kuwa salama salmini. Lakini kitu kingine vifungashio aweze kuviweka sehemu salama, asiache vikazagazaga kwa sababu vitaribu mazingira pia. Ya
0: matumizi ya choka yana mchango gani katika kilimo endelevu?
1: Matumizi ya choka yana mchango mkubwa sana katika kilimo endelevu kwa sababu unapotumia choka rutuba, kwanza unarutubisha udongo, lakini pili unakupa unatibu udongo wote ambao unakupa una magonjwa wataalamu wanaita soil borne disease. Kwa hiyo inatibu yale magonjwa yote ya kwenye udongo ambapo sasa inamhakikishia mkulima uwezo wake yeye wa kuweza kulima msimu huo kwa uhakika na msimu mingine inaofuata na kwa kupata kipato kikubwa zaidi ukilinganisha na wakulima ambao watalima bila kutumia chokaa, maana yake udongo wake unakopo unachakaa zaidi. Na hicho kaa kwa msimu anaweka mara moja tu, yani unaweza ukaweka ukiweka mwaka huu kama umeweka mwezi wa kwanza, maana yake tukutane tena mwakani mwezi wa kwanza. Tofauti na mbolea ambayo ukiweka inabidi uiweke tena, hapana. Hii unaweka mara moja inafanya kazi mwaka mzima. Lakini kitu kingine pia wakulima wanashauriwa, ni washauri sana wakulima waweze kutumia chokaa rutuba kwa sababu chokaa hii inafanya kazi kubwa sana jamani. Inafanya kazi kubwa na inaokoa gharama nyingi sana. Na tunaweza tukazungumza nikatolea mfano mmoja mdogo ambao kila mkulima anaweza akauelewa. Ni kwamba wakati yeye anazalisha mazao kwenye shamba lake, ni kwamba vile virutubishi vyote vilivyopo kwenye udongo vinatoka ndio vinaenda kuzalisha hayo mazao. Ndio maana anapata mchele mwingi, anapata mahindi mazuri, anapata nyanya nzuri, anapata viazi vizuri vikubwa. Kwa hiyo asipoweza kutunza ule udongo vizuri, manake msimu ujao akija kulima inapelekea ule udongo na kupomisha chakaa, manake atavuna tofauti na pale. Yani ni sawasawa na mama mjamzito akishajifungua, ni lazima apewe chakula kizuri, apewe nyama, apewe viazi, apewe nini. Lengo kuu ni kurudisha afya ya mama na ili kuweza kuzalisha maziwa mengi ili mtoto awe na afya njema. Kwa hiyo choka rutuba ni huyo tunasema hilo shamba ni huyo mama mwenyewe mjamzito ambaye anazaa kila mwaka lakini hapatiwi sasa zile supu, zile ndizi, zile nini, zile nyama kwa ajili ya kurudisha udongo wake. Kwa hiyo wakulima jamani, tununulie shamba letu hilo choka rutuba, turudishe afya ya udongo ili kuweza kupata matokeo mazuri. Na mwisho kabisa, ushauri wa mwisho
0: kabla hujahitimisha,
1: ndio
0: umezungumzia swala la kuchakaa kwa udongo, labda ni udongo upi zaidi ambao unahitaji chokaa? Kwa sababu kuna wengine wanajihusisha na kilimo labda cha njegere, wengine hizi kunde tunaona wanapanda zaidi kwenye kichanga. Sijui ni udongo gani zaidi ambao unahitaji matumizi ya chokaa.
1: Udongo wote unaofaa kwa kilimo unahitaji chokaa. Yes, kwa sababu unazalisha kila mwaka unazalisha. Kwa hiyo kila mwaka unahitaji kurudisha angalau urudishie tunasema kwa mfano kama haya mashirika na makampuni yanasema tunarudisha fadhila kwa jamii. Kwa hiyo na wewe mkulima lazima urudishie fadhila shamba lako, kwamba asante kwa kunivunia gunia zangu 20 za mahindi. Chukua na wewe chokaa hiyo hapo, endelee kujirutubisha hapo ili mwakani na kama uja kupanda tena niweze kupata kipato zaidi. Jambo la kuambia la msingi ni kwamba usijaribu kuweka mbolea yoyote kama hujaweka chokaa, kwa sababu usipoweka chokaa rutuba hiyo mbolea haitafanya kazi kwa ufasaha. Weka chokaa weka chokaa kwanza ili kuweza kuua ile tindikali na sumu yote ya kwenye udongo, ili ukija kuweka mbolea yoyote mbolea yoyote ile ambayo unaifahamu wewe itafanya kazi vizuri kabisa. Kwa hiyo chokaa ni tiba, chokaa ni kinga, chokaa ni mbolea. Karibuni sana.
0: Haya, kwa msikilizaji anayetaka kutumia chokaa, labda kuna mawasiliano yote unaweza kumwambia?
1: Ya, kwa mkulima yote ambaye anataka kutumia chokaa, na sio anataka, anayehitaji kutumia chokaa kwa sababu ni muhimu kwenye shamba lake, anaweza kuwasiliana na mimi kwa simu namba 0744479793, lakini pia zinapatikana kwa mawakala wetu waliopo Mafinga, kwa Mama Mahenge Agrovet pale sokoni, lakini vile vile Himiri Sanga yupo pale pale sokoni pia, Chesco Agrovet ambaye yupo Ipogoro ni wakala wetu, Siri Agrovet aliyopo Kilolo, pia Kaundama Agrovet ambaye yupo Iringa mjini, na wa mwisho ni wakala wetu Zetu Agro aliyopo pale Ilula Mtua, karibu na msikiti wa Ilula Mtua. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana na mimi au ukafika kwenye hayo maeneo ambayo nimekutajia, utaweza kupata hiyo chokaa rutuba muda wote. Pia tuna ofisi ndogo pale Ilula karibu na benki ya CRDB CF. Kwa hiyo unaweza kufika pale, utaona jengo kubwa limeandikwa Hakika na lina picha pale za mbolea ya Hakika. Kwa hiyo karibuni sana tuwahudumie, karibuni sana tukue pamoja. Sisi kama Hakika tunakwambia, tunakuuzia ubora.
0: Na msikilizaji, huyo ni Bwana Shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, ambaye yeye amepata fursa ya kutueleza dhana zima ya chokaa. Na ni matumaini kuwa mkulima unaitusikiliza kupitia masafa ya 88.9 umejifunza matumizi ya chokaa kwa ujumla. Tupate mapumziko, tukirejea tutakuja kuendelea.
2: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikizaji, kama ndio unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0766 744 2292 kwa kile unachokisikia. Sasa ni wasaa wa kumsikiliza mtaalamu wa udongo, Bwana Johnson Godrav Mtama. Yeye atueleze kwa nini wakulima wa nyanda za juu kusini wanakutana na tindikali nyingi katika udongo.
1: Mimi ni mtaalamu wa udongo. Changamoto kubwa ambazo wakulima wanakutana katika nyanda za juu kusini ni uwepo wa tindikali kali katika udongo. Na madhara ya tindikali kali katika udongo ni kuwa na mavuno machache. Kwa nini tunapata mavuno machache? Tunapata mavuno machache kwa sababu pembejeo nyingi zinazotumika katika shughuli za kilimo katika udongo wenye tindikali kubwa zinakuwa hazitumiki kwa ufanisi. Kwa ili tuweze kuongeza ufanisi wa matumizi ya pembejeo, lazima tufanye matibabu ya udongo. Tukitibu udongo, maana yake ni kwamba vile virutubisho vya msingi ambavyo vinaingia katika ardhi kwa kupitia mbolea vitapatikana kirahisi. Kwa hiyo mmea utaweza kuchukua vile virutubisho na kuvitumia na hatimaye kutoa mavuno makubwa. Hiyo ni moja. Lakini pili, kwa matibabu ya udongo tunamsaidia mkulima aweze kupunguza kiwango cha mbolea katika shughuli zake za kilimo. Kwa sababu maeneo mengi ambayo yanatindikali kali yanamlazimu mkulima amwage mbolea nyingi ili aweze kupata matokeo madogo. Lakini kwa kupitia jaribio hili tumeweza kulipanga kwa namna ambayo tumetibu udongo kwa kutumia chokaa, lakini tumepanga viwango tofauti tofauti vya mbolea. Kuna sehemu tumeweka mbolea 20% ya mahitaji, kuna sehemu tumeweka 40%, kuna sehemu tumeweka 60%, kuna sehemu tumeweka 80%, kuna sehemu tumeweka 100% mpaka 120, 150. Sasa hii calcium na magnesium ni moja kati ya virutubisho vya msingi ambavyo vinatakiwa na mmea, ambavyo visivyopatikana katika chokaa basi vitapatikana katika mbolea mbalimbali. Kwa hiyo kwa eneo kama hili, mkulima akishafanya matibabu ya chokaa mazao, hana sababu tena ya matumizi ya mbolea aina ya keni, kwa sababu keni itamletea mle ndani calcium pamoja na nitrogen. Kwa atakachokifanya mkulima yeye ni kutafuta aina ya mbolea ambayo inamletea phosphorus, aina ya mbolea ambayo inamletea nitrogen, aina ya mbolea ambayo inamletea potassium pamoja na zile micronutrients nyingine. Kwa kuna aina nyingi za mbolea ambazo zipo sokoni ambazo kazi yake kubwa ni kumsaidia mkulima aweze kupeleka hivi virutubisho katika udongo wake ili mmea uweze kuvipata hivi virutubisho, uvitumie na hatimaye uweze kutoa mavuno mazuri.
0: Asante sana Bwana Johnson Godrav Mtama kwa elimu hii ya umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba kwa wakulima wetu. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada, ambapo tulikuwa na wakulima wanaotumia chokaa kwenye kilimo, lakini bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, na lakini mtaalamu wa udongo Bwana Johnson Godrav Mtama. Kwa niaba ya Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika, nikutakie usikilizaji wa vipindi vinavyoendelea.

0: kukuzwa nidhamu. Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: msimamizi wa uchaguzi Wajibu la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: 1. Mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. 2. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. 3. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. 4. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
8: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
8: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
7: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
8: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. ingiza kiasi shilingi 1000 tu na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111. Na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Hello.
3: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Baba City hapa, samaki hapa.
3: Ah, kutoka samaki.
2: Mashine ya mpunga.
3: Mashine ya mpunga Mlandege au?
2: Hapa Mafinga hapa.
3: Ah, Mafinga, mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nimecheza sana leo nimecheza mara moja asubuhi.
3: Okay. Vipi kwenye simu yako, mambo yametiki hapo?
2: Mbona message imeingia hapa? Nashukuru sana.
3: Hongera sana. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
2: Mwanangu, wacheze huu mchezo, yani haina kufeli. Yani huu mchezo ucheze, yani ucheze kabisa, yani hauna mbambamba.
3: Hauna mbambamba au sio?
2: Nashukuru sana.
3: Tukushukuru sana. Umesema unatoka mashine ya mpunga Mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
2: Hapa bwana, mimi nasamia kwa jina la Baba Site.
3: Baba Site.
2: Mzee wa chipsi samaki hapa.
3: Ah, msalimie Mama Site basi.
2: Mama Site yani anakusikia sana, ni kolegi yani hapa.
3: Shukrani sana bwana.
2: Haya, nashukuru sana, Mungu awabariki.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoa

0: shughuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
0: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka na Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha. Nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
0: Hongera Nuru Pesa. Hii ni Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
1: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
0: Acha bwana.
2: Ndolezi.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
1: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii haidi, sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
0: Acha bwana.
1: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
0: Acha bwana. Hongera sana.
1: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani sasa hivi, nikuwa shambani natoka sasa hivi.
0: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
1: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kufurahi
0: sana. Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
1: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
0: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku. Asante sana Azori.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
4: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
4: lakini bado tumesimama imara.
5: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, ilambiru.

ni nyingi ziko hapa zimelala. Ye unaniweza? Hiki chenyewe kitu ulichovaa mwanangu 10-20 imelala hapa. Hasa unaniweza wapi wewe mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.

0: Mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: kwa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Hello.
1: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
0: Naongea na Baba City hapa, samaki hapa.
1: Ah, kutoka samaki.
0: Mashine ya mpunga.
1: Mashine ya mpunga mlandege au?
0: Hapa mafinga hapa.
1: Ah, mafinga mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza Nuru Pesa?
0: Nimecheza sana leo nimecheza mara moja asubuhi.
1: Okay. Vipi kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
0: Mbona message imeingia hapo? Nashukuru sana.
1: Hongera sana. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
0: Mwanangu wacheze huu mchezo, yani haina kufeli. Yani huu mchezo ucheze, yani ucheze kabisa yani. Yani hauna mbambamba
1: au sio?
0: Hauna mbambamba, nashukuru sana.
1: Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
0: Hapa bwana, mimi nafahamika kwa jina la Baba City.
1: Baba City.
0: Mzee wa chipsi samaki, mzee wa chipsi samaki hapa.
1: Ah, msalimie Mama City basi.
0: Mama City yani anakusikia sana, ni college yani hapa.
1: Shukrani sana bwana.
0: Haya, nashukuru sana, Mungu awabariki.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic. Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Kerry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
1: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
0: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kadi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
8: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Mungu wangu amerudi tena. Batman.
1: Yes, a man.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
7: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura au hapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026. Ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.

0: episode.
1: Hello.
2: Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
2: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
1: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
2: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
1: JKT.
2: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda
2: 5500. Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze, watashinda, waamini tu.

0: Hello.
1: Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
1: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
0: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
1: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
0: JKT.
1: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
0: Ndiyo.
1: Umeanza kucheza lini?
0: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
1: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
0: Wacheze, watashinda.

0: Halo.
1: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
1: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
0: Nacheka na Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
1: Hongera Nuru Pesa. Hii ni Nuru Pesa, ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
0: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
1: Acha bwana.
2: Ndolezi.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
0: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii haidi, sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
1: Acha bwana.
0: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
1: Acha bwana. Hongera sana.
0: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani sasa hivi, nikuwa shambani natoka sasa hivi.
1: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
0: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kufurahi
1: sana. Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
0: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
1: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
0: Ndio.
1: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
0: siku. Asante sana Azori.
3: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
3: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Na wengine mnataka kwenda kuponya wagonjwa ili mkajisifia kwa wengine, mjionyeshe kwamba mnajua mnatumiwa na Mungu. Utoto tu wa kiroho. Ukitoa ushuhuda, bala kutoa ushuhuda kuonyesha ukuu na uwezo wa Mungu na uaminifu wa Mungu na utendaji kazi wa Kristo ndani mwako, unataka watu wakusifie wewe. Hiyo maana yake ni kwamba wewe bado unavaa pampas. Bado wewe ni mtoto mchanga. Acha hiyo tabia. Mruhusu Kristo ndani mwako aweze kutenda kazi kwa kupitia maneno yako na kupitia vitendo vyako. Unafanyaje? Ni ili ombi ambalo mtume Paulo aliwaombea wa Efeso, kwamba utu wao wa ndani uweze kuimarika, na kwa maana hiyo basi Kristo aweze ku pale ulipo. Rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu kupitia vipindi vya neema na kweli, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo, na uweze kutenda kama Kristo. Ufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, tuko katika sura ile ya 3. Leo hii naamini tutaweza kumalizia mlango wa 3, na kwa maana hiyo, kwa sababu ilikuwa nimekusudia kila sura moja basi wiki moja. Kwa hiyo leo nataka tumalizie sura hii ya 3. Kama hujaweza kusikiliza sura ya kwanza na ya pili, fanya hivyo. Lakini kama ukuweza kusikiliza vipindi vile 6 vilivyopita vya sura hii ya 3, basi pia ningekushauri uweze kufanya hivyo. Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kwa maana unaweza kaenda pale ukasubscribe. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaunganishwa. Kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo, na ukiunganishwa maana yake ni kwamba utapata mafundisho ya kila siku saa 10 alfajiri. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Lakini haujaishia hapo tu. Kiu yako na shauku yako ni kuona Wakristo wengi zaidi wanakuwa wanafunzi wa Kristo, na kwa maana hiyo unahamasisha basi watu wengi zaidi waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Na zaidi ya yote pia unawafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho mwenyewe umejifunza. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuombea wasaji wa pili vya neema na kweli, kufanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu sana, maombi yako ni nguzo muhimu. Kwa hiyo nasema neema ya Kristo izidishwe kwako sana sana. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa pili vya neema na kweli, na kwa maana hiyo unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, na hivyo kusababisha watu wengi zaidi kufikiwa. Nakupa hongera sana. Kazi yako ni njema, kwa hiyo endelea kukaza mwendo, kwa sababu unabadilisha maisha ya watu kwa kupitia hicho ambacho nakitoa kila mwezi. Basi baada ya kusema hayo, nataka tupige hatua sasa. Na kwa maana hiyo tuko katika Waefeso mlango wa 3. Mara ya mwisho tulichambua mpaka mstari wa 12. Mstari wa 13 hamna mpya sana. Paulo anasema basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Sasa mstari wa 14 unasema hivi, Waefeso 3 tunaanza 14. Nitausoma huu mpaka mstari ule kwanza wa 19. Anasema hivi, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Sasa yako mambo kadhaa hapa rafiki nataka tuyazungumze katika kipengele hichi. Kitu cha kwanza mtume Paulo kwanza anasema hivi, ili ombi ni ombi ambalo kuanzia hii tunavyozungumzia hapa kuanzia mstari wa 14 mpaka wa 19 ni ombi ambalo kila Mkristo anatakiwa alifanye na unatakiwa ufanye ili ombi mara kwa mara. Tarudia tena. Hili ombi ambalo mtume Paulo analifanya katika Waefeso mlango wa 3 mstari wa 14 hadi wa 19 ni ombi ambalo kila Mkristo anatakiwa kulifanya mara kwa mara. Sambamba na ombi ambalo Paulo alilifanya katika Waefeso mlango wa 1 mstari wa 17 hadi wa 23. Ni maombi ambayo nimekuwa nikiyafanya mara kwa mara. Kila mara napoona hali ya nini niseme kiwango cha kupata ufunuo kwa kutoka kwa Roho Mtakatifu kinapungua, ama napohisi kwamba udhihirisho wa nguvu za Mungu hauko katika kiwango ambacho kinatakiwa, basi huwa nafanya maombi. Edha wakati mwingine natumia Waefeso 1:17-23 ama wakati mwingine natumia Waefeso 3:14-19. Kwa hiyo maombi ambayo Paulo aliomba kwa ajili ya makanisa mengine, maana yake ni kwamba ni maombi ambayo pia na sisi tunaweza tukaomba kwa ajili yetu wenyewe. Na Wakristo wengi sana hawajui, na ni kwa sababu ya kutokujua vitu kama hivi ndio maana maombi yao yanakuwa hayana tija. Watu wanaomba sana lakini cha kuonyesha hawana, kwa sababu hawaombi kwa kukubaliana na ufahamu wa Agano Jipya, wanaomba kwa kukubaliana na mapokeo waliopokeana na waliofundishana katika makanisa yao. Kwa hiyo ni sema niliweke hilo wazi kwanza. Sasa anasema hivi, kwa hiyo nampigia Baba magoti ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Maona hiyo, nadhani mstari unajieleza vizuri tu. Anasema awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kwa lugha nyingine anasema namuomba Mungu aimarishe utu wenu wa ndani, ama kwa lugha nyingine aimarishe roho zenu, aimarishe utu wenu wa ndani kwa kutumia nguvu za Roho Mtakatifu, na kazi hii ifanyike kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake. Sio kwa kadiri ya wewe unavyotaka, wala sio kwa kadiri ya mimi ninavyotaka, bali kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wa Mungu. Na anasema hii kazi ya kuimarishwa utu wetu wa ndani inafanywa na Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine inafanywa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ama inafanywa katika nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu anatumia nguvu za Roho Mtakatifu, ama kwa lugha nyingine Roho wa Mungu anatumia nguvu zake kuimarisha utu wetu wa ndani kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake. Kwa nini anataka hivyo? Anasema ili Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika pendo. Kwa sababu ya kutaka utu wetu wa ndani uweze kuimarishwa kwa nguvu za Mungu kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wa Mungu, ni ili Kristo aweze kukaa katika mioyo yetu, ni ili Kristo ajione yuko nyumbani katika mioyo. Anasema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, ni ili Kristo akae mioyoni mwetu kwa imani. Sasa hii inafanana kabisa na Wagalatia 4:19. Kwa sababu kwenye Wagalatia 4:19 tuko tukaangalia Wagalatia 4:19. Mtume Paulo anaongea na Wagalatia, anawaambia hivi, mstari wa 19. Vitoto vyangu ambavyo kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu, mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Kwa hiyo anaumbikaje? Anaumbika ama anafanyika ama anatia mizizi na kuwa huru ndani ya Mkristo. Kwa nini? Kwa Mungu kumuimarisha huyu Mkristo katika utu wake wa ndani kupitia nguvu za Roho Mtakatifu kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wa Mungu. Kumbuka Kristo anakaa ndani ya kila mtu. Lakini huyu Kristo, maana yake kukaa, anavyozungumzia kukaa ndani, Kristo kukaa katika mioyo yenu kwa imani, anachomaanisha ni kwamba anamaanisha kwamba Kristo anakuwa ana uhuru. Ngoja nikwambie kitu, kama anakuja nyumbani kwako, alafu sina uhuru, siwezi kwenda chooni, nikihitaji maji ya kunywa siwezi, mpaka labda niombe nifanye nini, manake ni kwamba niko kama mgeni. Na ndio maana mtu anapokuja kwa lugha kisio, naambia mtu jisikie uko nyumbani, jisikie uko nyumbani, manake ni kuwa huru, fanya kama utakavyo, fanya kama uonavyo vyema. Kwa lugha nyingine, hakuna mipaka, hakuna sehemu katika nyumba ambayo huruhusiwi kwenda. Hakuna kitu chochote katika nyumba ambacho huruhusiwi kufanya. Kwa hiyo tunavyosema kwamba Paulo anavyoombea wa Efeso kwamba Mungu aimarishe utu wao wa ndani kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake, anachosema ili Kristo aweze kukaa kwa imani katika mioyo yao.

kumzuia. Na kwa sababu hiyo inatupa siri moja. Sababu kwamba Kristo yuko ndani ya kila Mkristo, lakini Kristo hadhihiriki kupitia maisha ya kila Mkristo, ni kwa sababu hajapata uhuru ndani ya mioyo ya watakatifu. Bado hajawa nyumbani katika mioyo ya watakatifu. Kwa lugha nyingine, nikiazima lugha ya Wagalatia 4:19, maana yake ni kwamba bado hajaumbika. Kwa lugha nyingine, bado hajatia mizizi katika moyo wa huyu mtakatifu. Na kwa maana hiyo, kwa kuwa ana uhuru, bado hajawa nyumbani. Na kwa maana hiyo, hawezi kufanya kama anavyotaka. Anatamani kuponya lakini hawezi. Anatamani kufungua lakini hawezi. Anatamani kufufua lakini hawezi. Anatamani kufundisha na kuhubiri lakini hawezi. Kwa nini? Kwa sababu bado hajawa huru. Kwa nini hajawa huru? Kwa sababu utu wa ndani wa huyu Mkristo bado ni dhaifu. Na ni kwa sababu ya udhaifu huo, basi imemnyima fursa Kristo kunini kutia mizizi, kuwa nyumbani kwa imani katika moyo wa huyu mtakatifu. Na ndio maana Paulo anasema, naomba utu wenu wa ndani uimarishwe kwa nguvu za Mungu kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake. Sasa angalia ile mstari wa kutudia kwenye Efeso 3. Natubeni na nielewa ama ngoja nirudie tena, maana hivi vitu tukiongea sengine haraka haraka. Okay. Tuliona siri ya Kristo, pointi moja wapo ni kwamba Kristo anakaa ndani ya mtakatifu. Ama Kristo yuko ndani ya mtakatifu. Sasa Kristo kuwa ndani ya mtakatifu ni jambo moja. Kristo kuwa na uhuru wa kutenda kama atakavyo, kama aonavyo vyema, sawasawa na mapenzi ya Mungu, hilo ni jambo jingine. Kama wakina mtume Paulo walikuwa wameshajua, walishalielewa hili. Na ndio maana kwa mfano, labda nirudi tu sehemu moja alafu tutarudi tena tena Wakolosai mara moja. Wakolosai mlango wa kwanza. Kumbuka tunaona mstari wa 27 anasema Kristo yuko ndani mwenu. Sasa niruhusu nisome kwenye Biblia Habari Njema mstari wa 27 hadi wa 29. Usikie anavyosema Biblia Habari Njema, anasema hivi: Mungu ametaka kuwajulisha hao jinsi siri hiyo ilivyo kuu na tukufu, ambayo imeenea kwa watu wa mataifa, nayo ndio hii: Kristo yuko ndani yenu, na jambo hilo la maanisha kwamba nyinyi mtaushiriki utukufu wa Mungu. 28. Kwa sababu hiyo tunamhubiri Kristo kwa watu wote, tunawaonya na kuwafundisha wote kwa hekima yote, ili tuweze kumleta kila mmoja mbele ya Mungu akiwa amekomaa katika kuungana na Kristo. Sasa sikia 29. Anasema, kwa madhumuni hayo mimi nafanya kazi na kujitahidi nikitumia nguvu kuu ya Kristo ifanyayo kazi ndani yangu. Nikitumia nguvu kuu ya Kristo ifanyayo kazi ndani mwangu. Kwa lugha nyingine, ina maana Kristo ndani ya Paulo alikuwa na uhuru wa kutenda na kufanya kazi katika nguvu kuu. Kwa sababu hilo ndio lengo la Mungu, ndio lengo la kumsababisha Kristo aje akae ndani ya maisha yako. Okay, unasema inakuaje? Ngoja nikakuonyeshe kwa vitendo. Tende kwenye Warumi, Warumi 15. Kama nakumbuka tulisoma, tukaanza ule mstari kama wa 14, lakini sasa hivi nataka tuende kwenye mstari wa 18 na 19. Warumi 15, 18 na 19. Anasema hivi: maana huyu ni mtume Paulo anazungumza. Kumbuka amesema Kristo anatumia nguvu ya Kristo iliyoko ndani mwake kufanya kazi ya kuhubiri injili. Kwa hiyo anasema hivi: maana sitathubutu kutaja neno asilolitenda Kristo kwa kazi yangu, mataifa wapate kutii kwa neno au kwa tendo. Angalia tena, anasema maana sitathubutu kutaja neno asilolitenda Kristo kwa kazi yangu, mataifa wapate kutii kwa neno au kwa tendo. Kwa lugha nyingine anasema kuzungumza kwangu na kutenda kwangu ilikuwa ni Kristo ndo anafanya hiyo kazi. Kristo ndiye alikuwa akizungumza, maneno yalikuwa nikizungumza yalikuwa ni Kristo anazungumza ndani yangu, na kazi nilizokuwa nifanye kwa ni Kristo anatumia nguvu zake kwenye hizo kazi. Kwa hiyo anasema maana sitathubutu kutaja neno asilolitenda Kristo kwa kazi yangu, mataifa wapate kutii kwa neno au kwa tendo. Anasema kwa nguvu za ishara na maajabu katika nguvu za Roho Mtakatifu, hata ikawa tangu Yerusalemu na kando kando yake mpaka Iliriko nimekwisha kuhubiri injili ya Kristo kwa ufasaha. Ngoja nijaribu kusoma kwenye Biblia ya Habari Njema, naona kama italeta tofauti kidogo.
Anasema hivi Biblia habari njema. Sithubutu kusema kitu kingine chochote isipokuwa tu kile ambacho Kristo Yesu

0: amekifanya kwa kunitumia mimi ili watu wa mataifa wapate kutii. Amefanya hivyo kwa maneno na vitendo. Come on. Unasikia kitu kimetoka vizuri? Sijui kama umesikia rafiki kitu kimetoka vizuri. Alafu ngoja ndio hivi na msada wa 18 mimi umenibariki. Anasema hivi, sithubutu kusema kitu kingine chochote isipokuwa tu kile ambacho Kristo Yesu amekifanya kwa kunitumia mimi ili watu wa mataifa wapate kutii. Amefanya hivyo kwa maneno na vitendo, kwa nguvu ya miujiza na maajabu, na kwa nguvu ya Roho wa Mungu. Basi kwa kusafiri kila mahali tangu kule Yerusalemu mpaka Iliriko, nimeihubiri kikamilifu habari njema ya Kristo. Kwa hiyo maana yake nini rafiki? Maana yake ni kwamba kipindi ambacho mimi na wewe tumeombea labda mgonjwa, alafu mgonjwa akupona, maana yake ni kwamba hapo hatukumruhusu Kristo akatenda kazi kupitia sisi. Kipindi ambacho tumejaribu kuzungumza na mtu habari njema alafu ndio mtu akashindwa kuamini na kutuelewa, ni kwa sababu hatukumwachia Kristo akazungumza kupitia sisi. Kwa nini? Kwa sababu either mmoja bado tunadhania kwamba ni sisi ndio tunaohubiri, ni sisi ndio tunaoponya, au mbili ni kwa sababu utu wetu wa ndani bado ni dhaifu mno, haujaimarika na kiasi kwamba kumruhusu Kristo aweze kutenda kazi kwa imani kupitia sisi. Na ndio maana lile ombi ni la muhimu sana. Nadhani nimeeleza vya kutosha hapo. Nyingine tutaongeaga kwa mbele ya safari. Kwa hiyo turudi tena kwenye Waefeso. Na wengine mnataka kwenda kuponya wagonjwa ili mkajisifie kwa wengine, mjionyeshe kwamba mnajua mnatumiwa na Mungu. Utoto tu wa kiroho. Ukitoa ushuhuda, bala kutoa ushuhuda kuonyesha ukuu na uwezo wa Mungu na uaminifu wa Mungu na utendaji kazi wa Kristo ndani mwako, unataka watu wakusifie wewe. Hiyo maana yake ni kwamba wewe bado unavaa pampas. Bado wewe ni mtoto mchanga. Acha hiyo tabia. Mruhusu Kristo ndani mwako aweze kutenda kazi kwa kupitia maneno yako na kupitia vitendo vyako. Unafanyaje? Ni ile ombi ambalo mtume Paulo aliwaombea Waefeso, kwamba utu wao wa ndani uweze kuimarika, na kwa maana hiyo basi Kristo aweze Kristo, mstari wa 17 Waefeso 3:17, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Sasa anasema hivi, ili nini? Ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Sasa wengine huwa wanasema kwamba hapa ni pendo linazungumziwa, maana yake ukamilifu, perfection, ukamilifu zote kwa ni katika pendo. Na wengine wanasema huyu ni Kristo anazungumziwa naye ni ukamilifu. Lakini si unajua tukizungumzia nini? Square maana yake ni perfect. Square Kiswahili inaitwa ngoja ningumbuke. Inaitwa nini jamani? Sio mstatili, inaitwa nini jamani? Nimeshasahau. Mraba. Kimenishinda square hivyo. Haya. Kwa hiyo, manake ni kwamba kitu chenye pembe nne zinazolingana. Manake ni kwamba tunasema hicho kitu ni kamilifu square. Sio ni mstatili, sio ni mraba, hata sio kipindi. Nani ni mstatili, sio anyway. Tuko sawa? Kwa hiyo anasema, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote, ule mstari wa 18, jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Kwa hiyo anasema kwamba ninapopata ufahamu wa jinsi pendo la Kristo lilivyo, jinsi kwa pendo la Kristo ulivyo, manake ni kwamba linasababisha najazwa na utimilifu wote wa Mungu. Nadhani ile square ilikuwa ni mraba. Mraba. Kwa hiyo anasema hivi, kwamba ninapopata ufunuo, nikaelewa pendo la Kristo, kwamba alinipenda mpaka akatoa uhai wake, akafa kwa ajili yangu, aliupenda ulimwengu, akapenda wenye dhambi, akapenda watu ambao walikuwa wamemkataa Mungu, watu ambao walikuwa wanamchukia Mungu, bado akatoa uhai wake, akafa kwa ajili yao. Nitakapopata ufunuo, nikalielewa ile upendo, nakumbuka ni Roho Mtakatifu ndiye anayenifundia ile upendo, basi inasababisha kwamba nitimilike kwa utimilifu wote wa Mungu. Kwa lugha nyingine, inasababisha kwamba utimilifu wote wa Mungu uweze kufurika na kujaa. Isi, sasa kuielezea ni ngumu kidogo. Sio kwamba natimilika kwa sehemu ya utimilifu wa Mungu, hapana, natimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Nakamilishwa kwa utimilifu wote wa Mungu. Na hiyo ni baada ya kupata ufunuo wa kile ambacho Kristo amekifanya kwa ajili yetu. Mstari wa 20 anasema hivi, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu, naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele. Amina. Kwa anasema atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani mwetu. Na tunafahamu nguvu inayotenda kazi ndani mwetu kufuatana na Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 19 na 20 ni nguvu ile kuu mno ambayo Mungu aliitumia kumfufua Kristo kutoka katika wafu. Sasa swali linakuja hapa kwamba hii nguvu kuu mno ya ufufuo ambayo ni nguvu ya Mungu ambayo iko ndani mwetu inatenda kazi kwa kiasi gani katika maisha yako na kupitia maisha yako? Maana yake ni kwamba inatenda kazi kwa kadiri ambavyo wewe utairuhusu. Na unairuhusuje? Unairuhusu kwa imani. Ndio anasema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba imani yangu ndio itakayoamua hii nguvu itende kazi kwa kiasi gani. Sasa kwa wale ambao mmenisikia nikifundisha, huwa tunasema hivi, imani ni kuchukua hatua sawa sawa na kuamini kwangu. Na kwa maneno ninapochukua hatua, aidha kwa kutamka ama kwa kutenda, ninakuwa nimeingiza imani yangu kazini. Hii imani ikiingia kazini inasababisha nguvu ya Mungu ianze kutenda kazi na kuleta matokeo sawa sawa na kuamini kwangu. Ndio anasema atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani mwetu. Kwa hii nguvu inatenda kazi kwa kadiri ya imani yetu. Na imani nayo inaingiza hii nguvu ya Mungu itende kazi kwa kadiri ya kuamini kwetu. Na kuamini kwetu ni matokeo ya kufikiri kwetu. Na kuomba kwetu ni matokeo ya kuamini kwetu. Tarudia tena. Kuamini kwetu ni matokeo ya kufikiri kwetu. Na kuomba kwetu ni matokeo ya kuamini kwetu. Ndio maana tunasema kwamba ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri, na ukifikiri vizuri utaamini vizuri na kupata matokeo mazuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya, na ukiamini vibaya utapata matokeo mabaya. Kwa hiyo Wakristo wengi wanavyoomba, kumbuka unapofanya maombi maana yake ni kwamba unaachilia imani yako, unaingiza imani yako kazini. Na hii imani inatenda kazi kwa kushirikiana na nguvu ya Mungu sawa sawa na kuamini kwako. Kwa lugha nyingine pia, nguvu ya Mungu inaingia kazini kwa kadiri ya imani yako ilivyoruhusu hii nguvu ya Mungu. Na imani yako inatenda kazi kwa kadiri ya kuamini kwako. Kwa wewe unaamini nini? Na kuamini ni matokeo ya kufikiri kwako. Kwa wewe unafikiri nini? Kwa huwezi ukawa unafikiri kinyume na Kristo alafu utegemee kwamba utapata matokeo kama ya Kristo. Impossible, haiwezekani. Haiwezekani wewe unafikiri na kuamini kuwa wewe ni mwenye dhambi alafu utarajie kupata matokeo ya mtu mwenye haki. Ukitaka kupata matokeo ya mtu mwenye haki, lazima ufikiri na kuamini kama mtu mwenye haki. Kama utakuwa unafikiri na kuamini kama mtu mwenye dhambi alafu utegemea kwamba ukifanya maombi utapata matokeo ya mtu mwenye haki, sahau. Kwa sababu neno linasema maombi yake mwenye haki yana nguvu sana, yanaletea matokeo makubwa sana. Lakini manake ili uwe mwenye haki, sio tu kwamba lazima uamini kuwa ni mwenye haki, lakini pia lazima ufikiri kama mwenye haki. Na umekuwa mwenye haki kwa sababu ya Kristo, sio kwa sababu ya chochote ulichokifanya wewe. Ndio maana Mungu akakuunganisha na Kristo ili uwe mwenye haki, uwe mtakatifu, uwe hauna hatia, mawaa wala lawama. Utakapofikiri hivyo na kuamini hivyo na ukaachilia imani yako katika maombi kwa kuomba, manake imani yako itaingiza nguvu ya Mungu kazini. Na hiyo nguvu ya Mungu itatenda kazi nini? Zaidi ya unavyoamini, zaidi ya unavyofikiri. Ndio maana ni muhimu mimi na wewe tuweze kufikiri na kuamini sawa sawa. Ndio maana kila siku ninasikia naanza kipindi nasema ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Alafu nakwambiaje? Nakwambia hivyo, fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Naizungumza kila siku kwa sababu huo ndio ukweli. Huo ndio ufunguo kusababisha nguvu ya Mungu ya ufufuo itende kazi katika maisha yako na kuleta matokeo ambayo moyo wako unatamani. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tusane kesho muda na wakati kama huu.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Rayvanny anakuambia yani mbaya clap na ni mbaya pia kimba. Na unafahamu Rayvanny kipindi hicho ametoka alitoka kupitia freestyle, si ndio? Tukamwona Tip Top pale. Baadaye tukamwona WCB na ni moja ya msanii kutoka Nyanda za Juu Kusini ambaye tunao jinsi gani ambavyo anapiga hatua kwenye game. Yeah. Sema kitu ambacho mimi nakikubali kutoka kwa Rayvanny, jinsi ambavyo amekuwa ni moja ya msanii ambaye anaweza kubadilika kwenye game, si ndio? Rayvanny anakuambia mimi ni mbaya sana ku freestyle, mimi ni mbaya pia kuimba. Sio kila msanii ambaye anaweza ku freestyle anaweza pia kuimba, si ndio? Kukutana na msanii ambaye ametoka kwenye game akiwa anafanya muziki wa hip hop, akiwa anafanya freestyle na baadaye akaamua kufanya aina nyingine ya muziki na bado akifanya vizuri, ni asilimia kubwa, ni wachache sana ambao wanaweza kufanya aina hiyo ya music, si ndio bana? So Rayvanny amekuwa ana uwezo mkubwa. Hii ni freestyle ambayo ametoa juzi. Ukisikiliza mundani kuna mashairi anakuambia kwamba kuna line anasema kwamba mimi nilianza game na kipindi nimeanza game kuna kipindi nilikuwa naimba kwamba na mandinga na vitu kama hivyo, alafu kipindi hicho nilikuwa sina ndinga wala nini, lakini sasa hivi na mandinga. Kuna line pia anasemea Big 3 wa Bongo, anasema yuko upande wake ashtuki na hao watu ambao wanasema Big 3, si ndio bana . Yeye kwa upande wake anaamini kwamba ni moja ya msanii ambaye amefanya mapinduzi makubwa sana kwenye game ya Tanzania. Na Rayvanny, unajua wengi wafahamu Rayvanny ndo msanii wa kwanza Tanzania kuchukua tunzo ya BT, na pia Rayvanny ndo msanii wa kwanza Tanzania kufikisha wasikilizaji bilioni moja pande za YouTube, si ndio? Mbona jinsi gani ambavyo ametengeneza rekodi kubwa kwenye game yetu ya Bongo na Nyanda za Juu Kusini, si ndio? Lakini sasa hivi amemsaini Kuslavu, umeona pia na ambavyo amekuja kuandika historia nyingine kwenye game ya Nyanda za Juu Kusini. So mimi nampongeza sana kwa juhudi ambazo anazokuwa anaonyesha kwenye game, na kitu ambacho amekimba kwenye hii freestyle kinaelezea pia uhalisia wa maisha yake, si ndio bana . Yeah, karibu kutoka huko ambapo unaisikiliza dakika 38 marbada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 31 ya Jumapili ya mwisho kabisa ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa hiyo mimi na wewe tukutana hapa itakuwa ni mwezi wa 6 bana Mwezi wa 6 ndio ile siku ambayo na wezi ambao tunakutana zetu pale Savannah Lodge kusherekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. So ni aje, ni vipi? Nitakufahamisha baadaye kidogo. Karibu kwenye show baadaye, kama kawa tutapiga story na Asdani, sema alikuwa amekaa muda mrefu sana kwenye game, hajaachia taki na vitu kama hizo. Tutapiga story na mwenetu anaitwa Hendrick, huyu jamaa ni msanii mpya kabisa na leo ndo mara ya kwanza anakuja hapa kutambulisha track zake, si ndio? Lakini kama kawa tutapiga story na Maboki. Maboki ni moja msanii ambaye anafanya rap na amekuwa anafanya rap kwa lugha ya Kie, si ndio bana? Kuna track yake ambayo inaitwa Hey Rap ambayo nilitambulisha hapa, pia ni moja ya track kali sana. Sio leo na nini? Chafua na bidi tuendelee kuenjoy. Hivi Nyanda za Juu Kusini, kwa sababu yeye Rayvanny anasema kwamba yaaminia hawa Big 3 ambao wamekuwa natamkwa Bongo na vitu kama hivyo, kwa sababu yeye ameshaandika rekodi nyingi sana, si ndio bana . Weni kwa Nyanda za Juu Kusini hapa. Ukiambiwa wataje wasanii watatu ambao wewe unaaminia yani ni wasanii wakali, yani tuseme kama ni Big 3 ya Nyanda za Juu Kusini, wewe utamweka nani na nani na nani? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi kama kawa, 0766742292. Baadaye kama kawa pia tutakuwa na topic, na ukipita muda wako kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, kuna topic pale, si ndio bana? Unaweza ukadrop pale comment yako, lakini pia kama hauna lolote la kuchangia ukamwaga tu moto au vibara kuashiria kwamba tuko pamoja, sema hii tutaizungumzia baadaye maana ndugu zetu watengeneza maudhui sema tutaizungumzia baadaye kama kawa au vibara lakini unaweza ukapita muda huu ukadrop comment yako, nitaruka nao pia live, itakuwa ni mzuka kinoma noma. Jumapili ya mwisho, unajua jinsi gani ambavyo mambo ni mengi sana, muda umechili zako nyumbani na familia, oh yeah, muda ukupo zako kwenye bajaji, kuna sehemu ambayo umetokea, au muda uko zako labda
Ebana yu, kuzako laba saluni kama Montizi msani wa Bongo Flavor, ananisikiliza muda huu kwa pande za saluni, saluni kwake siniwe, huu ni mwana ambaye, ni msani ambaye ana saluni, wachache sana, na huu tokuja mwewe kwenye oroza ya Revani, noma kabisa. Umuona bana soko kwenye lulaku la kazi, laba mipango yako ijakaa, fresh na vitu kama hivyo. Habari nzuri ni kwamba saa 2:55, washindi watano wanaondoka na ushindi na 100,000 kwa mizani, ila 100,000 inaenda kwa washindi watano, si ndio bana? So tunahakikisha unaondoka leo na mshahara. Yani kama kesho inabidi utoe la kodi, labda kodi yako inaisha leo, kesho inabidi utoe la pango, labda eneo lako la biashara ila inakata na vitu kama hizo, labda ulikuwa umepanga mwezi wa 6 uanze labda na biashara, si ndio bana? Ukiangalia mfukoni hapa ileke na vitu kama hizo, usianze maliza yanze usiku, maana itakuwa ni usiku. Fanya usiku wa leo usiku wa ushindi kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza buku, taratibu ni ule ule. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel pamoja na Halotel kama kawa, nitaugea maelekezo muda sio mrefu. Mwanetu kutokea pande za Makambako, moja freestyle ambayo inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii. Huyu mwana alianzia game Makambako pale, baadaye akafuata Njombe. Amekuwa ni mtu ambaye alikuwa anauza chipsi na nini, lakini alikuwa anapambania game yake, akatoka Njombe akaelekea Dar es Salaam. Amekutana vitu vingi, lakini sasa hivi tunaona amepiga hatua kwenye game. Anaitwa Mula Obo, track inaitwa Box 1, ikiwa ni freestyle ambayo unaisikiliza muda wa enjoy nayo kutoka huko ambao unaisikiliza. Karibu.

Line ambayo mwanetu Mula Hobo anaikubali sana ni kwenye itaki, anasema ni line ambayo mwishoni hapo anakwambia wewe unaweza kubeba wanao ukiamini kwamba wanao ni wakali, alafu kumbe wanao sio wakali. Unajua kuna watu ambao wanakuwa wanaamini wanao kwamba ni wanao fulani hivi wakali, alafu mwisho wa siku kumbe wale wanao ambao unaaminia ni wakali kumbe sio wakali, sio wakali. Da noma sana. Hai, najua utakuwa umeenjoy nao kinoma noma. Endelea kuishana sisi, ni tagana ambao unataka kusikiliza kama kawa, na jinsi ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja leo saa 2 dakika 55. Utaratibu ni huu: kama wewe unatumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu tuko na Nuru Pesa, tuko na 100,000 ambayo inakusubiri ambaye unasikiliza radio, utaratibu ni huu: unaenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000, hatua mwisho kama kawa bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio? Na kama ni mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Ifanye ufanye usiku wa leo ni usiku fulani hivi wa kibingwa kwa kufuata maelekezo. Umeona bana eh? Yeah, na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Eh bana, hebu fikiria unawekeza buku, muda unakuwa miongoni mwa washindi 10 ambao wanaondoka na ushindi usiku wa leo. Eh bana, noma sana, si ndio? Ujumbe mfupi kwa wanashana sisi, wewe ni tagana ambao unataka kusikiliza na wewe pia. Shana sisi, nimekuambia mwanzoni pale kwamba kwa nyanda za juu kusini ukaambia wataje big 3, yani wale wasanii watatu wakali. Wewe utamtaja nani na nani? Mora bana. So unasema babake na mako anaitwa Gabeli Zebele kutokea pande za Mafinga mjini, unasikiliza show kwa nyanda za juu kusini. Kwanza kabisa msanii wa kwanza ni Rayvanny. Umeona bana eh? Yeah, ina noma. Unasema okay, 2026 ongea na mshua wewe kwa pande wako Rayvanny. Unaitwa Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi, bibi yake na God Love Flora Mkembela kutokea pande za Ilula Ilala. Unasema unaisikiliza show muda huu, ina noma, kutokea pande hizo za Ilula Ilala. Endelea pia kushiana sisi, ni tragane ambayo unataka kuisikiliza, itakuwa ni mzuka kinoma noma. Barabara utapiga story na wenetu ambao utakuwa nao mundani mjengo, utapiga story na Hendrick, utapiga story na utapiga story na okay, tupige story na Sudani pamoja na Maboke na anawakilisha pande za Ilula eh. Ya lakini habari nzuri pia ni kwa wewe ambaye unanisikiliza, ambaye tumekuwa wote kwa miaka 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji, hasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia, na nimekuwa na utaratibu wa kusherehekea kila mwaka, na mwaka jana nilisherehekea, mwaka juzi, na huu ni mwaka wa 8 pia nasherehekea, si ndio? Kiingilio ni shilingi 5,000. Hiyo siku tutakuwa na Lomboy, tutakuwa pia na wadau wengine wa muziki kama Rich Msafi na wengine kibao. Lakini habari nzuri kwa ambao una kipaji cha kuimba, wewe tayari umerekodi track au bado hujarekodi track, hii ni habari nzuri kwako, kwa sababu mwaka juzi nilianza kushika mkono wasanii, si ndio? Nilianza na Kusilavu ambaye sasa hivi yuko pale chini ya Next Level kwa Rayvanny. Mwaka jana nikaondoka na wawili, na sasa hivi
wanafanya kazi zao jijini Dar es Salaam. Lengo ni kushika pia wasanii wengine ambao wanakuja kwenye games, ndio bana. So nimekuwa na moyo wa kushika wasanii wengine mkono, sio yani tunaandika historia kwa pamoja. Hasa wewe msanii ambaye unanisikiliza muda huu, hii ni nafasi yako, na ukiwahi kuchukua tiketi mapema utapata nafasi ya kuperform hiyo siku. Ukiperform vizuri utapata nafasi ya kurekodiwa nyimbo moja bure jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, lakini pia utaondoka na zawadi ya shilingi 500,000 kama kukushika mkono kuelekea kwenye safari yako mpya ya mziki. Lakini mshindi wa pili ataondoka na 200,000, si ndio bana, eh? Mbali na burudani kutakuwa pia na elimu kuhusu namna kutengeneza fedha kupitia digital platform kwa msanii, lakini pia promotion ya kazi za wewe msanii, si ndio? Lakini kwa wewe mdau, hiyo siku tunakuja kusherehekea kwa pamoja. Nini tutakuwa na Lomboy. Lomboy hii ni mara yake ya kwanza narudi Iringa, kwanza ameachia EP yake ya mashine tatu. Hapa katikati ameachia taki nyingi sana, eh. Amefanya kolabo nyingi, kolabo na Mario, amefanya kolabo na Dule, amefanya kolabo na Jinako, umeona bana. So hiyo siku atakuja kuperform pale taki zake zote. Hii si ya kupanga, hii si ya kukosa. Hebu fikiria, kiingilio ni shilingi 5,000 tu, alafu unakutana na burudani zote hizo. I say noma kabisa. Tiketi zinapatikana pa Nuru FM, lakini pia unaweza ukanigusa kupitia nambari 0719 43 17 33 0719 43 17 33. Na tukio hili limezaminiwa na Nuru FM, Alex Shop mashine tatu za jimaarufu wa ngoza ndani, Jelaki Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, I Can Store Apple Music Sound, Juvemani Juice Point, Bitress Collection, Switchy World, Mwa Cosmetic, Uptown Record pamoja na Smedy TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata kwa pamoja, si ndio? Hii sio kukosa. Mwenetu Click Master kutokea pande za Mbeya, huyu jamaa pia ni producer, na Jumapili ilianza na itaki bana. Unajua kwa wasanii ambao wanaweza kufanya muziki wakawa pia producer na wakafanya muziki kama comedy, ukao unasikiliza una enjoy, ni wasanii wachache sana. Ukisikiliza hii track ya Nilipe, Click Master pia amecheza track nyingine inaitwa inaitwa jina fulani sema limenitoka. Yaani ukisikiliza tu ile jina la kuchekesha. Unajua kibongo bongo tume kwa wasanii ambao wanafanya muziki alafu kama comedy hivi ni wachache sana. Bora bara, so enjoy na hii track.

0: Hai, Traki melia kwa mara ya kwanza. Jamaa anaitwa Hendrick, Traki anaitwa Kamili. Aisee, mimi ndo mara kwanza nimekutana naye. Aisee jamaa, unaimba sana mzee, hongera sana.
1: Ya, shukrani sana.
0: Umechelewa wapi? Maana mimi ndo nimekufahamu, unajua juzi mara ulivyonitafuta. Umechelewa wapi? Kwa sababu unavyokutazama nini, unavyosikia uwezo wako, unaona kabisa wewe ungestahili kuwa msanii mkubwa. Umechelewa wapi mzee?
1: Sio kama ni kuchelewa, kwa sababu mziki kama mziki nilianza muda mrefu kidogo uliopita. Pia kuna mambo tu hapa katikati hayakuwa sawa, ndo maana imetokea mpaka leo hii kuwa kwenye stage kama hii. Lakini endapo kama ilikuwa nguvu zote niliweka katika muziki, na maana ningekuwa nimefika mbali. Changamoto ndo ambazo zilikuwa zimepelekea kuweza kusimama kidogo kufanya muziki.
0: Changamoto za aina gani hizo? Kwa sababu navyokusikia ni nimesikia itaki wewe una kipaji kikubwa sana. Ni changamoto gani ambazo kufanya ukakata tamaa?
1: Changamoto ni nyingi sana. Ni changamoto ambazo unaweza ukaambiwa na mda mwingine unaweza usiamini mtu anachokiongea, kwa sababu dunia na mambo mengi unajua.
0: Yani kitu cha namna gani? Au changamoto ya namna gani?
1: Ni changamoto ambazo
0: ya mahusiano au?
1: No. Sio mahusiano hapana. Mahusiano yanaweza kanifanya niweze kusimama kwenye muziki.
0: Maana mahusiano yanatesa vijana sana. Sasa changamoto gani?
1: Ni changamoto tu ambazo za kidunia. Nashindwa kuelezea jinsi ya
0: pavyo. Kwa ufupi
1: nilikuwa na matatizo fulani ambayo baada ya kufanya, kwa sababu nilianza kufanya muziki before. Na nishaikwenda redio Nuru hapa, nishaikuja lakini haikuwa hapa, ilikupo
0: kipindi kile tuko juu pale.
1: Nishafanya interview na nini, lakini baada ya pale kuna mambo yalikuwa yanatokea ambayo sio.
0: Unamaanisha mambo ya mitishamba au?
1: Namaanisha mambo kama
0: ilikuwa yani ni vitu vya namna gani yani?
1: Na ni story ndefu sana.
0: Uliamini labda ni wasanii wenzako walikuwa nakufanyia hivyo au ni watu wako wa karibu, labda familia?
1: Actually ni ngumu kuelewa, kwa sababu hivi vitu mpaka kinakuja wewe mwenyewe unakuja kujua ni kitu ambacho unaona kabisa sio sawa. Yaani ni kitu ambacho unakuja kushtuka ni baadaye sana, baada ya kuona kila kile ulichokiplan ukifanya na kile unachokifanya. Unaona kila ukikifanya hata uweke juhudi vipi mambo yanakuwa tofauti.
0: Sasa noma sana. Na ulianza kuona mara baada ya kuingia kwenye game?
1: Mara baada ya kuingia kwenye game na nishaiki. Before nilikuwa na chana.
0: Okay.
1: Na pia saizi ujio wa saizi nimebadilisha mpaka jina, sababu zamani nilikuwa naitwa Kado the Swag. Saizi Hendrick. Kwa mpaka atakupelekea kubadilisha jina pia kuna mambo kama hayo.
0: Kwa sababu nilikuwa natazama account yako ya YouTube, mimi mwenyewe kana nichanganya. Kwa sababu unakutana na track za kurap alafu unakutana jina la mtu mwingine. Alafu na wewe unaniambia unaitwa Hendrick. Sema tutarudi tunapiga break.
2: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Aisee.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa, nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611-958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Mama, kila nikikumbuka, moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
6: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
5: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
6: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
5: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
7: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hai, tumepiga break, tunazungumza na Hendrik. Alikuwa anashia na sisi kwa mbaye kuna kipindi aliacha game kutokana na kipindi aliona kama kuna miti shamba hivi unaona bana eh. Yeah. Ulikuwa unazungumzia kwamba uliona kama kuna vitu vileke kwenye game yako ndo maana ukaamua kustop kwenye game, si ndio?
2: Yeah.
1: Umeniambia pia kwa tunazungumza tulipokuwa tunapiga break, ukaniambia ulipata pia watu wa kuwekeza kwenye game yako ya music.
2: Yeah.
1: Na ukaenda di Dar es Salaam, uliofika Dar es Salaam nini, ukapata wakakupangia di chumba, alafu mwisho siku mambo yakawa yanatokea kama hayo, si ndio?
2: Yeah.
1: Wewe unaamini ni wasanii wenzako walikufanyia hivyo Iringa?
2: No, si yani siwezi kumlenga mtu wala siwezi kumsemea mtu kwa sababu ni jambo ambalo mwenyewe nilikuwa nikilitafakari ni yani kama sintofahamu ilikuwa imetokea, kwa sababu hata issue zenyewe zilivyokuwa zilipotea mikononi ni issue ambazo zilikuwa yani tayari yani.
1: So labda ilikuwa ni mipango ya Mungu labda nini ikatokea hivyo, labda ukahisi vibaya.
2: No, kwa sababu baada ya hapo unajua ikanijia roho ya kukata tamaa. Yani na nikaanza kuona kabisa nikijihusisha sana kwenye muziki na kuwa natumia nguvu kubwa sana. Yani hata nikisema niende studio, yani lazima nijiforce sana. Yani nijilazimishe ndio nitakuta naweza nikaenda. Na hata nikienda naweza nikaenda yani sipooni kwenye ile hali ambayo nilikuwa nayo nyuma. Kwa hiyo ndio maana nikahisi kwamba kuna kitu cha tofauti kimeni.
1: Na umejipanga vipi ili isirudie hali kama hiyo, kwa sababu ndo kwanza umeanza game? Na umebadilisha DJ na wewe unaamini na kama umeanza game, umejipanga vipi?
2: Saizi nimejipanga ni kutupa mawe tu, kwa sababu saizi ni kumomba Mungu sana, kumtanguliza Mwenyezi Mungu.
1: Oh yeah.
2: Na kutupa mawe tu.
1: Au umepita pale kwa babu ukasema niwezi sasa hivi?
2: Amna, ni dua tu, ni maombi tu saizi, ni maombi mengi.
1: Yeah.
2: Mambo saizi yanaendelea kama hivi.
1: Na kilichokufanya ukabadilisha hadi aina ya uimbaji, ulikuwa unafanya muziki wa hip hop, sasa hivi unaimba, ukabadilisha hadi jina, sasa hivi unajiita jina lako kabisa eh?
2: Yeah.
1: Hendrick. Ni kwa sababu ya masuala hayo.
2: Ni kutokana na aina ya muziki ambao nimekuja nao.
1: Yeah.
2: Na lile jina lilikuwa jina fulani ambalo lina mwingiliano sana, ni Kadozi Swags, niona ni jina ambalo lina mwingiliano sana. Kwa saizi nimekuja na kitu tofauti ili watu waweze kunielewa, inabidi nije pia yani nianze upya kabisa.
1: Yeah, noma sana. Kwenye ulivyoanza game upya, umekaa kwa muda mrefu sana akimya bila kuachia hata kingine.
2: Yeah.
1: Umesoma game vizuri. Unadhani game ya Iringa kwa sasa inahitaji nini?
2: Game ya Iringa unajua ina vitu vingi.
1: Oh yeah.
2: Yeah. Inahitaji support sana unajua, kwa sababu vipaji vipo vingi sana mtaani. Kwa wengi wanajua mziki sana. Yaani support ndo kitu ambacho kinahitajika sana.
1: Yeah.
2: Kama vile ambavyo umefanya wewe kuwashika watu mkono kwenye hiyo siku ya
1: miaka 8.
2: Yeah.
1: Kila mwaka waga nafanya hivyo mzee.
2: Yeah, matukio kama haya unajua yanakuwa ni yana support sana kwa watu kufikisha vipaji vyao kwa hadhira.
1: Mbona tuone wasanii wakiwa wanafanya matukio kama hayo? Labda wa mtu labda msanii anachia labda EP, labda anaandaa party yake kwa sababu ya EP. Ni wachache sana wanafanya hivyo. Unadhani mnakuwa mapi?
2: Kingine ni kuthubutu na pia hali ya uchumi na yenyewe jinsi ilivyokuwa. Mtu akiliwaza jambo anaona kwamba ni jambo kubwa sana. Unakuta hana support, aelewi anzie wapi aishie wapi.
1: Oh yeah.
2: Yeah.
1: Kwa sababu umepata watu ambao wanaekeza kwenye kazi yako ya music.
2: No bado. Yaani ndio kwanza naanza tena. Yaani kwa sasa hizi nilikuwa nahitaji sana niweze kupata watu ambao waweze kunishika mkono, kwa sababu yule kipindi ambacho nipo kimya, sio kipindi ambacho niliacha kabisa muziki, nilikuwa ni kwenye kuandika, nilikuwa bado naandika na nimefanya ngoma nyingi sana, zipo ngoma nyingi sana, stoku ni ya kutosha.
1: Yeah. Na nje na music unajishughulisha na nini?
2: Nje na muziki mimi ni fundi nachomelea.
1: Yeah. I say noma sana. Track imelia leo kwa mara kwanza inaitwa Kamili, mkono wa Team Vibes, ndio?
2: Yeah.
1: Kwa nini Team na sio producer mwingine?
2: Tini ujio tumetoka mbali sana kipindi na rap, ngoma zangu nyingi sana kazifanya Tini. Tini.
1: Oh, yeah.
2: Ni mtu ambaye nimetoka naye mbali sana.
1: Oh yeah.
2: Yeah.
1: Na mpango wa video labda umekaa vipi mzee?
2: Mpango wa video upo ni nipo nikiwa naendelea na michakato, nishaongea na director, ni kuplani tu siku na kuweza kufanya jambo.
1: Tarajie kuona unachia kazi back to back mara baada ya hii au ndo utakaa tena kimya kwa muda mrefu?
2: No. Sasa hizi siwezi kukaa kimya muda mrefu, na vitu vingi, na hata hivyo kipindi nilichokaa kimya ni kipindi ambacho nilikuwa naumia. Unajua muda mwingine hisia zinatesa kuliko shida.
1: Noma sana Taki na Lia, kwa mara nyingine wewe pia unaweza ukashia na sisi umesikia story yake nini. Kama una lolote pia la kumuleza unaweza ukamuleza. Sema mimi nataka uimbe live. Watu wasikie uwezo wako kabisa mzee. So unasikia vizuri?
2: Yeah,
1: tondoke nayo. Okay.
2: Sijalijua jina.
1: Oh yeah.
2: Na moyo ulipolizia ndipo mdomo kasema.
1: Where?
2: Na mapenzi ya kweli

0: Italia mzeda.
1: Ni
0: njia gani ambayo unatumia kuhakikisha traki zako zinaenda?
1: Ni njia nyingi. Kwanza nime upload kwenye digital platform zote.
0: Oh yeah.
1: Yeah, unaweza kunipata kama Hendrick. Waandike pale kamili, ipo AudioMack, Spotify, Boomplay. Platform zote inapatikana.
0: Oh yeah.
1: Ipo YouTube pia, andika Henry Kamili utaipata track.
0: Kwa mtu ambaye atumia mitandao ya kijamii amesikia track yako, anataka labda mfanye kazi, ni msanii, ni producer,
1: yeah,
0: ni mtu ambaye anataka kuwekeza kwenye game yako ya music, anakupataje pia?
1: Ananipata pia kupitia mitandao ya kijamii.
0: Ambaye atumia mitandao ya kijamii, okay.
1: Yeah, ananipata pia kupitia namba ya simu.
0: Oh yeah.
1: 0741 15 60 46.
0: Irudia kwa mara nyingine.
1: 07.
0: Okay.
1: 41.
0: Oh yeah.
1: 15 60 46.
0: Mimi nashukuru kwa muda wako. Umesema pia unaondoka na tiketi nini, unanulia pia shabiki yako ambaye anaisikiliza hapa. Unachukua tiketi ngapi kwanza mzee?
1: Kwanza anachukua 10.
0: Aisee, umetisha sana.
1: Yeah.
0: Na mashabiki zako wanazipata vipi?
1: Mashabiki zangu wanicheki kupitia mitandao yangu ya kijamii.
0: Yeah.
1: Na pia kwa namba hiyo ambayo nimeitaja hapo, waweze kuwasiliana na mimi, pia wanaweza kuzipata hizo tiketi.
0: Wewe kama unataka tiketi kwa sababu Hendeki amechukua tiketi 10 kwa sababu ya mashabiki zake.
1: Yeah.
0: Unampigia kupitia nambari, itaje tena nambari. Taratibu.
1: 07 41 15 60 46. Imeisha hiyo.
0: Hebu irudie.
1: 0 07 41 15 60 46.
0: So kama wewe ni shabiki na tiketi zipo 10 pale, so unaweza ukamgusa kupitia nambari ukachukua tiketi zako. Lakini sehemu yote ambapo unasikiliza mziki kwenye All Digital, kwa sababu track inapatikana, unaweza kwenda kuisikiliza, kwa sababu hiyo ndio njia ya kumsupport Hendiki na track yake inaitwa Kamili. Lakini pia unaweza kurequest hapa, ikawa ni vizuri track inalia kwa mara nyingine. Enjoy nayo.

Hai, taki, aise ni kali sana. Ushesikia mtu anakuambia taki unaweza ukalia ugali ni taki ya namna hiyo. Mwenetu anaitwa Gendiki Kami, Hendiki taki anaitwa Kamini, umesikia story yake na nini? Hiyo njia pekee ambayo unaweza kumsupport mwenetu ni kwenda kusikiliza taki kwa sababu ipo kwenye all digital, si ndio bana? Yeah, lakini pia unaweza kuendelea ku request hapa Kinyamwezi, itakuwa ni mzuka kinoma noma. Kwa sababu hii ni ngoma kwa unisikiliza mwenyewe, hata kama umemaliza kusikiliza unakuwa kama unaisikia hivi kamili kamili. Noma kabisa, watu wanaimba sana, kwa hiyo tuendelee kusupport watu ambao wana talent kama ujamaa. Kusikiliza track kuanzia beat, ukisikiliza uandishi wa jamaa, ukisikiliza melody, unaona kabisa ujamaa ana style kwa msanii mkubwa sana, si ndio? Hai. Ni tagana ambao nataka kusikiliza, endelea kushare na sisi nambari 0766674292. 0766674292. Muda after piga story na Maboki, huyu jamaa anafanya muziki wa kiee, yani anafanya rap kwa lugha ya kiee noma kabisa. Kama unakumbuka track yake ambayo mara mwisho kuitambulisha hapa ilikuwa ni rap, si ndio bara? So leo ana track nyingine amefanya na sema tulia utamsikia bana, noma kabisa. Unasema baki na Maboki afanya kugusa track ya Nevani kamshirikisha Montizita kinaitwa sawa, itakuwa noma noma. Unatuaga Nevani kutokea pande za Wilolese na noma kutokea pande hizo za Wilolese. Unasema oya ni aje, sema track ambayo umerequest mwanangu Snake Boy kama inihusu hivi, sema na noma, nashukuru kwa time yako, endelea kuisikiliza show kutokea pande za Magunga Wasa. Bana ana noma, nasema yeah, okay nimekuelewa. Unasema unatuaga dereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, unasikiliza pia show, ana noma kutokea pande hizo za Mgama Sekondari, endelea kuisikiliza 88.9 itakuwa ni mzuka. Kuna mdau ameniuliza namna ya kushiriki Nuru Pesa, maana ikifika dakika 55 washindi watano wanaondoka na ushindi, na kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 100,000 iko mezani, na kila mmoja anaondoka na ushindi, si ndio bana? Watu watano wanaondoka na ushindi, yani kwenye watu watano alafu wewe usiondoke na ushindi ni kitu fulani hivi ambacho ni kigumu kino manoma, si ndio bana? Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom kama kawa, anaenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, usio bana. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, si ndio bana? Lakini kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye

0: Menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hayo ni maelekezo ambayo wewe ukifuata muda huu dakika 55 saa 2 uenda ukaondoka na ushindi na mambo yakawa fresh, si ndio bana? Unasema wewe ni aje babake na mama kafanya kupushi wimbo wote wa Sabrina Gold, Golden itakuwa ni mzuka kino manoma, si ndio? Maana noma. Unasema huyo jamaa noma sana. Justin Kikoti kutokea pande za Kalenga eh. Yeah, unasema hiyo track ni noma kabisa. Unatoga Yeliko kutokea pande za Ndewele ya bana eh. Ana noma kutokea pande hizo za Ndewele. Mwanetuma Boki track yake tulitambulisha. Na ni moja ya track ambayo ameimba kwa lugha yake inaitwa Hey Rap. Sikiliza afu kurudi tunapiga naye mastori, karibu.
1: Atigirige zende wezi ulenga lutali ulagezi mapeza ndi nago luhala ndi nalu avana vadozi mwezi linga jingara jipuge wete gila tulikumalikani moyo genda bakilo masela vana AK 47 turn twist maboke ndi kuva kama wibi hila geuse mitava mewezo kama pesa vevi hiko panga kutu mila veva kusa mitava kuziki sefi nfiro kuna fiki pafari ava bina vana ajo mane ndili baba ba siguro na monyi dahada steam kichwa niso minsa ni dry mori hiwane kama mima sai chunyo kakitu basi watu hai kitaba.

0: itava geteje maboki bete ifino fino fula kagugete nene mwana vangu love njele epa gaya kinu kingi chengo gopa.
1: Oh yeah, uresiki eh?
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Okay.
2: Do, zake gave mo lofu gama memu ndo. Get in the hill, I'm a book in the disaka do. Zake gave mo lofu gama memu ndo. So cut fast, so shun fast, okay. So flex smile, so we smile, so alright. So cut fast, so shun fast, okay. So flex smile, so we smile, so alright. Fatigue the gas in the west. Lenga lo tell you la guess.
1: Oh yeah.
2: My person didn't go to Holland and all of another dose in the west.
1: Okay.
2: Fatigue the gas in the west. Lenga lo tell you la guess. My person did not go to hell and dinalo. I've never done some worse, sir.
1: Oh yeah. Hivi unaposema hapo kwenye mapesa ni no, siyo ni nofu, sielewi unajua.
2: Mapesa ndinaguru hala ndinalo, yani hela ninazo fakiri ninazo.
1: Ah usio bana. Ah noma sana, noma sana. Ah mara mwisho tulizungumza kuhusiana na hii track.
2: Yep.
1: Mara baada kutoka hapa mapokezi yalikuwa vipi?
2: Mapokezi yalikuwa makubwa sana kwa sababu watu hawakutarajia kama hii lugha ya kiyetu tunaweza tukaigeuza ikawa inapigwa katika mitindo ya rap, lakini walikisikia kile ambacho hawajakitarajia. Kwa hiyo mapokezi yalikuwa makubwa sana.
1: Oh yeah.
2: Simu ziliita sana.
1: Sema mimi nakupongeza kwa sababu umejua engo ya tofauti, maana tumekuwa tunaona wengi wanafanya rap, lakini wewe umekuja na rap ya lugha ya kabila. Sio kitu kidogo, ni kitu kizuri.
2: Yama.
1: Na comment mtaani ziko vipi?
2: Comment ziko vizuri kwa sababu watu wanachoshangaa ni kwamba sio kwenye engo ya lugha tu ya Kihehe, lakini tunafanya kwenye lugha ya Kihehe ila tunaweka vina, lakini pia maneno yana maana. Sio unaweka vina tu lakini maneno yana maana. Ukisikiliza kwa makini unapata maana kamili.
1: Yeah. Noma sana. Na hii track watu gani ambao comment za kitaa ziko vipi?
2: Comment ziko vizuri kwa sababu watu wanapenda sasa kujua muendelezo ukoje. Ndio maana leo tumekuja hapa na jambo letu jipya kubwa kabisa.
1: Tutalizungumzia. Sema mimi nakupongeza sana.
2: Yeah,
1: kwa sababu hii sound ya Kiluga ni sound nzuri sana. Unajua kuna mtu mwingine ajui Kihehe nini, lakini kwa mfano kama mimi sielewi, lakini na enjoy nayo.
2: Wewe ukisikiliza zile flow na
1: nini, noma kabisa, ni kitu kizuri.
2: Yeah,
1: support ya wanao kutoka pande za Ilula iko vipi? Kwa sababu wewe unawakilisha Ilula na pia umetoka Ilula.
2: Support ya wanao kutoka Ilula ni kubwa.
1: Ni kubwa
2: sana. Hakuna pale Ilula anayepinga.
1: Kuna mdau alikuwa ananiuliza leo, hivi kwa nini wasanii wengi ambao wanafanya ngoma za kawaida zinakuwa zinaenda, lakini wasanii wengine unakuta anafanya takali mfano kama ya kwako, lakini unakuta iendi kabisa. Hivi we kama msanii unadhani kwa nini, au ungemjibuje huyu mdau?
2: Mtu anayezungumzia kwamba kwa nini watu wanafanya track zinakuwa haziendi.
1: Yaani kuna mtu anafanya track ya kawaida lakini inakuwa inaenda. Lakini unakuta mtu anafanya track kali kama ya kwako, lakini unakuta isogee, yani iko pale pale. We kama msanii unadhani kwa nini? Kwa sababu kuna track za kawaida ambazo tunaziona kwenye games zinafanya vizuri, lakini kuna track unakuta ni kali lakini haifanyi vizuri.
2: Cha kwanza mimi nacho kitambua kwenye engo hiyo ni kwamba kwanza kabisa ni passion ya mtu. Wewe wasanii wengi hawatambui kwamba wanaelekea wapi. Kwa hiyo unakuta msanii anatoa ngoma lakini yeye anasubiri support kutoka nje kuliko yeye mwenyewe kuipambania ngoma yake. Yaani anasema mimi mkali, nimetoa ngoma, nasubiri watu bwana waje wawekeze hii ngoma, badala ya kutafuta yeye mwenyewe ajimeki. Fikishe sehemu watu ndio watamuona, lakini yeye anasubiri wadau waje labda wamchangie au wafanye kitu chochote ili ngoma yake iende. Sasa ukienda kwa staili hiyo huwezi kufika popote. Utakuwa una vitu vikali lakini haviwezi kufika kwa sababu wewe mwenyewe hauna pashili navyo, yani au vipambani.
1: Na wewe unatumia njia gani kuhakikisha track zako zinaenda?
2: Metriki zangu kama hivi tupo redioni hapa, nazifikisha kwa wananchi, wanazifikia, tunataja manamba, tunaposti kwenye ma Instagram, ma TikTok, ma Facebook, ma wapi, unapata kila kitu.
1: So mimi napenda jinsi unaongea nini, una confidence, ni kitu kizuri kwa msanii.
2: Yaman.
1: Unajiamini sana mzee, ni kitu kizuri. Kwa sasa Maboki,
2: Yaman,
1: kwa level ambao umefika, ni support gani kubwa ambao unahitaji?
2: Mimi kwa sasa support ambayo nahitaji.
1: Oh yeah.
2: Cha kwanza mimi nataka kijiji. Yaani watu wajue mimi ninachokifanya. Nikishapata kijiji mimi nitawaonesha, yani nitawalisha. Kwa hiyo mimi watu wakae mkao wa kula. Wakishanipa tension ya kunisikiliza, mambo mengine yote yaniachie mimi na ya mudu.
1: Una kipindi fulani nimeanda zangu show Ilula pale.
2: Yaman.
1: Nilikuwa na kuslavu msanii wa Rayvanny.
2: Yeah.
1: Na Udong sema ile show bara. Katika show ambayo
2: Kiduli Sanga nilikuwepo pale.
1: Kina kuso litembea na miguu. Sio mchezo.
2: Naikumbuka.
1: Ilikuwa ni noma sana.
2: Yaman.
1: Kwa nini atoni show za wasanii Lula akiwa anafanya wasanii wa pale pale Lula wakiwa wanaandaa show zao na zinakuwa na mapokezi mazuri?
2: Kwa pale Lula changamoto ya kwanza ni mazingira ya kuandalia show. Unajua mji wetu ni mkubwa, lakini hawajapatikana wadau ambao wanaweza kuwekeza katika ile miundombinu ya music, maukumbi makali na nini, bado hatujafikia hizo level. So kama wadau wakipatikana wakiweza kuwekeza na nini pale pakiwa pana mazingira mazuri, wewe mwenyewe utaona moto kwa sababu sio wenyewe tuko pale.
1: Unadhani tatizo ni wadau au tatizo ni nyinyi wasanii?
2: Tatizo sio sisi wasanii, tatizo ni mazingira.
1: Yaani mazingira yawe vipi yani?
2: Mazingira natakiwa yawepo mazingira mazuri. Kwa mfano mimi naweza nikaandaa jambo langu, nikataka Baba Manka ufike pale, nikataka msanii fulani afike pale. Lakini kupata ile mandhari kali ya kusema kweli hapa tunaweza tukafanya jambo, hiyo imekuwa changamoto kubwa sana. Kwa hiyo tunashindwa kuandaa majambo makubwa.
1: Unadhani hiyo ndio sababu ambayo inasababisha Ilula tu sio na msanii anawakilisha pale? Tukizungumza sasa hivi kwenye game kusema kweli, ukizungumza Iringa Town kuna wasanii utawataja, ukizungumza Makambako, Mafinga, lakini Ilula pale unajua mtu atakutaja wewe, lakini tutarudi.
3: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
4: You are great, yes you are, holy one.
5: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
6: Kinyanambo B,
7: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo?
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period?
7: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
5: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: ya kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Tanzania vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Team Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si una

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Aye, tukua tunazungumza na Maboki kabla tujapiga break kwa nini atone msanii ambaye anawakilisha pande za Elula kama jinsi ambavyo tazungumzia Iringa Town na mzungu wako wengi si ndio Mafinga Makambako na sehemu nyingine. So okay. Karibu. Yeah,
2: kwa nini msanii
1: yani atone msanii ambaye anawakilisha pande za Elula?
2: Hiyo ni sababu ambayo mimi niliona muda mrefu. Okay. Ndio maana imenifanya sasa hivi niamke kwa sababu tulikuwa tujai kupata mtu ambaye anaweza akaonyesha njia.
1: Yeah.
2: Wapi wasanii huwa wanapita, wanaelekea wapi. Kwa hiyo ndio maana hiyo sababu imenifanya mimi nijitoe kimasomaso au nijitoe muhanga ili hata wengine wanaokuja wafaidike.
1: Unadhani ukipata hiyo nafasi ukani mtu ambaye unawakilisha Iringa, tuseme kama Makambako BTK na wengine kibao, kitu gani utafanya?
2: Kitu nitakachokifanya mimi nitatengeneza mtu ambaye ananifuata. Yani nitamtengeneza mtu wangu.
1: Yeah. Ambaye ni msanii.
2: Yeah, ambaye ni msanii. Yani
1: Noma sana, mdai tunakimbia sana. Tuzungumzie track ambayo leo umeleta kwa mara ya kwanza. Inalia muda sio mrefu umefanya na DJ Nas.
2: Yeah man.
1: Track inaitwa Hustle. Kwa nini Hustle mzee?
2: Track yenyewe najieleza kwa sababu sisi tu kama vijana tupo katika maisha ya utafutaji. Kwa hiyo inahamasisha utafutaji. Japo imezungumzwa katika lugha ya Kihehe, lakini kwa mtu anayejua Kihehe ni track ambayo imezungumzia utafutaji kabisa.
1: Sema wewe umeimba Kihehe lakini DJ Nas ameimba Kiswahili. Idea ilikuwa vipi?
2: Idea mimi nilikuja nayo pale kwa Nas. Nikamuelekeza kwamba nataka tufanye kazi. Kwa hiyo akakubali. Nikatoa wazo langu kwa kuwa na yeye anasikia Kihehe, akawa ndo maana ilikuwa ngumu yeye kufanya kitu tofauti. Kwa hiyo alifanya mule mule.
1: Kwa nini msingeimba labda wote lugha moja Kihehe nini?
2: Tuliamua tuweke ladha tofauti ili kila mmoja afikiwe kwenye ngo yake.
1: Hivi hajakuchaji hata mia? Huyo jamaa yuko vizuri. Yaliko kutokea pande za Ndewele. Asante huyo wa kwetu Ilula, Vicky Balama kutokea pande za Ilula. Nisome kama na Noma Stella kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Yakobo Mwaluka kutokea Winome. Unasema huyo jamani ni mnoma kabisa, si ndio? Yeah, na huu ni mkono wa nani? Producer ambaye produce track.
2: Hiyo track ameproduce Zuzu.
1: Zuzu.
2: Yeah.
1: Noma track inalia kwa mara ya kwanza inaitwa Aso. Tuko na Maboki kamshirikisha DJ Nasi. Sema mimi nataka upite nayo.
2: Yeah,
1: tondoke, okay?
2: Mapesa pepa pati temolofu viho saga kukesha. Ready to know, ready to go. Avanki kumgunda, avanki kwidot. Watu kukala kukono sio lazima tubite da. Pamunyi na pakilo freestars utashinga. Kuluvi nange mapesa kwa nega gina imilau. Nzendese mtuka kalambo gina itubu mite kutari sipwari ya kukagula. Sometimes fukoni tunakosa tabuke kula ila. Thanks God man, life ina change kati siku zinavyo kwenda. Inapita ata wiki pretty hamna defender. Mafanikio sio kufanya kazi ngumu, yanahitaji upeo akili na vitu muhimu bora. Karibu ila som chumba mbali kumlinda demu mbali sana kulinda bahari. Unampa pesa na unampenda, yana hisia na kuchuno na malengo na unapanda ye kichwana na kuvuna du. Ndemu yenu huku wenda ndesire Kihehe here. Ungilage huku nyumba tigilage.
1: Noma kabisa, noma kabisa mzee. Hii track inapatikana wapi na wapi mzee?
2: Inapatikana kona zote. Ukisearch tu pale hii Matoto Shop unapata material yote.
1: Noma sana, umesema uweze kurudi Ilula hivi lazima uchukue tiketi kwa ajili ya mashabiki zako. Unachukua tiketi ngapi mzee?
2: Nene ndite gula tiketi 10.
1: Na shabiki yako anazipata vipi?
2: Shabiki yangu anazipata kwenye maduka yote ya Imatoto Shop pale Ilula.
1: Pale Ilula. Yapo sehemu gani?
2: Duka la kwanza lipo Ilula Mtua Ilala Road opposite na maduka ya Kikoti. Duka la pili lipo hospitali ya Itunda pale Isele.
1: Na hiyo siku ya tarehe 28 itakuwa pia na Maboki ataperform ngoma zake zote, itakuwa pia na Lomboi.
2: Tarehe 28 mwezi wa 6 pale Pasavana Pub, haina kukosa Musage Mbevali.
1: Yeah, na Maboki unaona bana amechukua tiketi 10, kwa hiyo wewe ambaye uko pande za Ilula unaweza ukamcheki Maboki ukachukua tiketi yako mapema na ni bure kabisa una hapa, si ndio?
2: Bana
1: analipia muda huu.
2: Yaman.
1: Wanakupata kwenye namba yako ya simu kwa mtu ambaye atumii mitandao.
2: Kama uidaga umate nene 0755
1: 00 taratibu 0755
2: 689897
1: turudie tena
2: 0755 686897
1: rudia mara ya mwisho
2: 0755 689897
1: Aina noma, kila la heri mzee. La mwisho la kushare na shabiki yako ambaye anakusikiliza.
2: Eh bwana mashabiki, muipokee hiyo kazi mpya inaitwa Hustle, muisikilize, mnicheki kupitia hizo namba, tuwasiliane kila kitu kipo sawa.
1: Yeah, nasema nitakutafutia muda tuzungumze maana tumeona crew yenyewe.
2: Yama naelewa.
1: Ah, sema chile hapo tumpishe jamaa wetu. Ai buda, huu pia tunapiga story na Sudani. Eh bwana, nisubiri atopo maboki. Maboki anambia tiketi baba, anambia tulia kwanza. Bora bwana eh. Eh buda utu sema Sudani leo umewaka sana mzee.
3: Si unajua unyamwezi kawaida yangu.
1: Jamaa ameanza kujisifia mapema. Sema mimi na kupongeza kwa sababu wewe ni moja ya msanii ambaye umekuwa na una utofauti uishitu kufanya muziki. Yeah. Ni msanii pia ambaye unajipambania, unaonekana kama msanii. Yeah. Umeona bana. So kuna assembly kuwepo, mshikaji mmoja akaniambia unajua Sudani akiwa anatembea au anapita sehemu hata kama mtu ajui kama jamaa ni msanii, jinsi tu anavyoonekana, anaonekana kisanii. Yeah. Hongera sana mzee.
3: Shukrani.
1: Hivi kuna faida gani msanii kuwa na muonekano kama huo?
3: Ukiwa na muonekano kwanza unajiweka tofauti.
1: Oh yeah.
3: Ya, unakuwa brand, unakuwa tayari ushajiwekea brand. Hata mtu anajua kabisa huyu ni msanii.
1: Oh yeah.
3: Maana kitendo cha kuitwa msanii na maana unatakiwa ukae tofauti na mtu mwingine.
1: Oh yeah.
3: Ya, cha kwanza kimavazi, pia lens yako. Na kodi kila kitu.
1: Na kwa Iringa hapa unadhani wewe nani na nani ambaye unao muonekano?
3: Nadhani ukinitoa mimi hapa, maana mimi si unajua baby daddy.
1: Yeah.
3: Ukinitoa mimi hapa labda unaweza kumweka J Smith anaua sana naye.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Juzi nilikuwa nazungumza na Team Vibe. Nilikuwa ni kwenye sare ya burudani. Nikamuliza yeye kwa upande wake nadhani kwa sasa Kusilavo alivondoka ni msanii gani ambaye anadhani anaweza kufuata kwenye game, yani kufanya vizuri Iringa na kupeperusha bendera Iringa. Akaniambia ni wewe. Nimeshia kuzungumza pia na Lomboa, akaniambia ni wewe. Umeona bana. So unapokutana comment kama hizi, una kitu gani kinakuja kwenye akili yako na unadhani kwenye hiyo nafasi unastahili? Au anakubeba tu kwa sababu labda ni washikaji?
3: Ni familia yangu, lakini kuna wasanii wengi. Kwa nini wamtaja Sudani? Na maana wanaona jitihada ambazo ninafanya.
1: Yeah.
3: Najituma. Siku zote unajua kama mlima unaonekana ni mlima, lazima uonekane, yani watu lazima watasema ule ni mlima.
1: Yeah.
3: Kwa hiyo hawanisifii wala hawanibebi kama rafiki yao, ila mlima unaonekana kwamba kijana anapiga kazi na huwa wananipa hasira kupambana ninavyosikia vile, ili nisitoke kwenye hii nafasi, yani nisogee zaidi.
1: Unajua nimekuuliza hivyo kwa sababu nikiwa nimeposti clip ambayo wao wanazungumza hivyo, comment nyingi za wadau wanasema anakubeba, ustahili kuwa kwenye hiyo nafasi.
3: Nadhani watu wengi, wasanii wengi
1: wa
3: Iringa, naweza nikasema hapa Iringa na nyanda za juu kusini,
1: wana
3: tabia ya kila mtu anataka awe juu, ila hawaangalii kwenye ukweli. Kwa sababu ukiangalia kwenye ukweli wewe mwenyewe unaona bamanka. Namba zidanganyi, kazi zidanganyi. Yani sio usimjaji mtu kwa kuangalia. Unajua, angalia mtu ameachia ngoma kwa muda gani.
1: Yupo
3: kwenye game kwa muda gani, ana survive bado na ile game. Kwa mfano mimi ukiniangalia ni mtu ambaye nimetoka kipindi ambako wanatoka kinaloni. Lakini still mpaka nao. Au huyu kina Kuslavu wao wametukuta. Lakini still mpaka nao tunapambana.
1: Na wanataka kukona umeondoka kwenye game.
3: Wanataka kuniona ni muondoka.
1: Wanachomaanisha yani.
3: Na ndomana na kumana.
1: Wana hasira.
3: Na ndomana na kumana na hasira.
1: Noma sana. Hivi hebu tuzungumzie swala la kwa nini atoni makampuni makubwa ya kiekeza kwa wasanii wa Iringa? Yaani tumekuwa tunazungumza mara kwa mara, lakini wewe kama msanii na umekaa kwenye game muda mrefu, unadhani kwa nini?
3: Cha kwanza, wasanii wenyewe hawana juhudi za kupambania kazi zao.
1: Wasanii au nyie wasanii?
3: Sisi wasanii.
1: Okay.
3: Mimi nimejitoa kwa sababu mimi ukiangalia hata account yangu
1: kuna kampuni imewekeza.
3: Nina watu wanasupport
1: hivyo. Okay,
3: lakini
1: okay.
3: Sababu kubwa nadhani wasanii hawapambani. Msanii anaachia ngoma siku moja, anaposti, anashare hiyo siku moja, atashare siku ya pili, akimaliza wiki amekata.
1: Oh yeah.
3: Kwa watu watakuonaje sasa? Watakuonaje? Wataonaje kwamba hata wewe wakiwekeza kwako kweli watapata kitu?
1: Oh yeah.
3: Na tukiwa mpambanaji, yani uchoki, yani kabla watu hawajaipenda kazi yako wewe kwanza uipende, ipush watu waione.
1: Ukiona zungumziwa mara kwa mara kwenye game, unadhani nguzo kubwa ya Sudani inayokubeba kwenye game mpaka sasa hivi ni nini?
3: Mimi nadhani ni muziki mzuri, nafanya muziki mzuri. Alafu ukiacha muziki mzuri ni mtu ambaye anajituma. Kuna sometime yani najitoa sana.
1: Ndali
3: nifikie lengo langu ambalo nalitaka mimi. Kwa hiyo anapambana sana.
1: Unapitia comment za kwenye mitandao yako?
3: Ya, napitia sana.
1: Kuna komenti moja ya jamaa amecomment mwishoni kabisa kwenye video yako YouTube. Huyu jamaa anaitwa Masound Empire. Umesoma ile comment?
3: Ya, nakumbuka ilikuwa ni ndefu.
1: Ukiona watu wakiwa na kuzungumzia vile, kama unakumbuka hiyo comment inavyo au ukumbuki nikusomee?
3: Ni naikumbuka.
1: Yeah, ukiona unaona watu wanakuzungumzia kwa namna hiyo, weka msanii. Kitu gani kinakuja kwenye akili yako?
3: Kuna watu na maana wananiamini ninachokifanya cha kwanza. Alafu ani hawataki nikate tamaa. Ile inanipa mimi nguvu ya kupambana kwa sababu wananiona aso zangu mtaani. Hata kipindi ambacho nilikuwa nimepata watu wa kunisaidia nikaanguka tena nikainuka. Yaani zile aso zangu, movement zangu wanaziona. Kwao ninapofanya jambo wanaona kweli, wananiendelea kunitia moyo niendelee kusimama kwa sababu wanajua. Harakati zangu ambazo nafanya mpaka kitu kinatoka.
1: Nakubali sana. Tuko pia na Nuru Pesa, tuko pia na Sidani. Saa ikifika dakika 51 kama kawa, washindi watano wanaondoka na ushindi, na kwa buku unaweza kuondoka na ushindi. Na ukiuliza siri ya watu waliofanikiwa duniani, matajiri, watakwambia alirudia jambo zaidi ya mara moja. So na wewe ukiamua kurudia, haijalishi umeshinda jana, umeshinda juzi, ukiamua kuwekeza buku muda huu na kurudia kuchiriki Nuru Pesa mara nyingi, ndio jinsi ambavyo unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na huu ndio utaratibu. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama kawa, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hati unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hati unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hati unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hati unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hati unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hati unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, usio bana Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni kama kawa utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Tumbakiwa na dakika 4. Umeona bara, sio washindi wa 4, watano aondoke na ushindi. Dakika za lala salama hizi mzee. Umeona bara, sio kama ni Halo Hotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Lakini pia tuko na Mwaliko Store, usiwe na Mwaliko Store. Ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage kwa vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme majagi yasiyopooza pia, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme, si ndio? Hasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata nazari, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza pia ukatupigia kupitia nambari yetu ambayo ni 0673341509, 0673341515, 09, na unaweza pia ukatugusa kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store, na wote tunasema Mwaliko Store, au sio bana? Bado tunapiga story na Asdani bana Noma sana, tuzungumzie track yako ya Gimi.
3: Yeah.
1: Ina utofauti gani na track nyingine ambazo umewahi kuachia?
3: Cha kwanza Gimi ni mziki ambao uko sokoni saizi.
1: Oh yeah.
3: Ni mziki wa kompa ambao uko sokoni.
1: Oh yeah.
3: Kwao niliangalia walio tutangulia wamefanya nini.
1: Oh yeah.
3: Na mimi nikaona nije na design hiyo ya mziki. Nashukuru kwa mapokezi, yamekuwa mazuri.
1: Yeah.
3: Yamekuwa makubwa. Ni ngoma inahusu asilimia kubwa inahusu masuala ya mahusiano yani.
1: Yeah.
3: Nimekuta mtoto fulani.
1: Hausebara.
3: Yeah.
1: Na nimetazama video ni kali sana. Location zile wapi mzee?
3: Location ni Ilinga, sehemu moja inaitwa Semtema.
1: Ni Semtema?
3: Eh, Semtema.
1: Noma sana. Mm. Ya video imegharimu shilingi ngapi?
3: Ah, ile nikata kama 300 hivi.
1: Yeah.
3: Yeah, kama 300.
1: Laki 3.
3: Mm.
1: Noma sana. Na imeongeza nini kwenye kazi yako, maana tumeona wasanii wengine wanachia tu audio, marabara ya kuchia video, imeongeza nini kwenye hii track?
3: Nadhani ni wimbo ambao tukizungumzia hata kwa Ilinga kwa sababu ni wimbo ambao uko yani nimepokea comment nyingi na nimepokea mapokezi makubwa.
1: Yeah.
3: Kwa sababu ni wimbo ambao mpaka hivi ninavyokuambia kwa TikTok kwa watu tu wa Ilinga hapo una change zaidi hata 900.
1: Yeah.
3: Yeah, na wamefanya watu wa nyumbani, yani nimekuwa surprised.
1: Noma sana kwa... Taki. Yeah. Taki na Lia kwa mara ya kwanza hiyo pia unaweza ukashare na sisi kwenye 100. Ya 100 unaipa max ngapi? Anaitwa Gasdani, Taki anaitwa Gimi. Enjoy nayo.

0: mapenzi.
1: Oh yeah.
0: Ni wewe.
1: Okay.
0: Anipe true love, give me luck, da da da. Mimi mtoto wa Tanga wewe.
1: Hai, imelia kwa mara ya kwanza. Give me a sudani. Unasema bonge la track bana, unaipa 100%. Eh bana, huyo jamaa aina noma. Unasema track yake ni kali kinoma noma. Asudani lolote la kushare na shabiki yako ambaye anakusikiliza, track zina track zako zote zinapatikana vipi? Na tutarajie nini mara baada ya hii track?
0: Nadhani watarajie makubwa.
1: Oh yeah.
0: Track yangu inapatikana kwenye digital platform zote.
1: Oh yeah.
0: Natumia Asdan. Kote natumia Asdan. Track zinazokuja nadhani zitakuwa ni bora zaidi kuliko Gimi. Kwa hiyo niwaambie watoto wadogo.
1: Yeah.
0: Watoto wadogo wa Iringa.
1: Anakusikiliza Moni.
0: Watoto wadogo wa Iringa. Nadhani watoto wadogo wa Iringa wananisikia.
1: Yuko zake saluni.
0: Nilikuwa nimepoa, nimekaa kimya. Sasa nimerudi. Mwenye mziki wake nimerudi.
1: Ausia.
0: Ehe. Kwa hiyo mtoto wa Tanga, mwambie nimerudi, mtoto wa Tanga, nimerudi.
1: Aina noma, kila la heri mzee, mimi na kupongeza na endelea kufanya mziki mzuri. Sisi tuna support.
0: Shukran.
1: Hai, washindi watano wameondoka na muda wetu umekimbia sana. Hii ni chati ya kutoka Home Top 10, ngoma ambayo imeshika nafasi ya 10. Wiki ni track ya Kunchu Mapesa amemshirikisha Last Born inaitwa Kombolela. Track ambayo imeshika nafasi ya 9 ni track ya Montizi inaitwa Umenibamba. Na track ambayo imeshika nafasi ya 8 ni track ya Lombwai inaitwa Niulize Vizuri. Track na nafasi ya 7 ni track ya Sam Silver. Na track nafasi ya 6 ingizo jipya kwenye track kwenye hii chati ni track ya Click Master inaitwa Nilipe. Na taki nafasi ya 5 ni taki ya Lomboy inaitwa Subiria Mama, imetoka nafasi ya 10 na kupanda chati hadi nafasi ya 5 wiki. Taki ambayo imeshika nafasi ya 4 ni taki ya Bakele inaitwa Tap Tap. Na taki ambayo imeshika nafasi ya 3 ni taki ya Jones BM kamshirikisha Utatilambo, taki inaitwa Diagodi. Na taki nafasi ya 2 ni taki ya Mula Obo, imetoka nafasi ya 9 wiki iliyopita hadi nafasi ya 2 wiki kamshirikisha taki inaitwa Boxy One Freestyle. Taki nafasi ya kwanza ni taki ya Pipi Jojo inaitwa Nakutaka. Muda wetu umekimbia, mimi na wewe tusikilizane baadaye, tusikilizane pia Jumapili. Shukrani kwa kunisikiliza.
2: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
1: lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiru.

Haya basi, msikilizaji, sina shaka mambo ni mazuri kabisa. Dakika 29 kipata zuku kupitia 88.9 hapa studioni, Hussein Adam Farhani nikikuweka sana. Sina shaka basi mambo ni mazuri. Habari za weekend, msikilizaji, karibu sana katika burudani ya muziki hapa paka 4 kamili za usiku kujienda na enzi hizo. Chini kwa chini hapo unasikia Matei huyu kutoka Cote d'Ivoire. Ya sana msikilizaji wa 88.9 tupo pamoja kupitia ule na muziki safi hapa studio. Mbona kwa safi, Hussein Adam Farhani kwa hapa. Kati ki dance na zuku namna hivyo. Najua hata pia mashabiki wa Arsenal. Oh.

to show, show, show. Haya basi, ni Oliver Ngoma, yu dakika 52. Mwana muziki aliyekuwa akifanya miondoko ya zuku kutoka Afrika kati kule nchi ya Gabon. Kwa hakika nakumbukwa sana Oliver Ngoma, hasa katika rekodi zake kama hiyo unayosikia, Alphonsine Bane. Pia hebu tuipate Bane hapa, alafu nikupe machache kumhusu Oliver Ngoma.

weekend yako inakwenda mzuri msikilizaji, naamini hivyo. 88 Dr. 9 kikupata burudani safi kabisa, mkali huyo wa Zuko hapa, Oliver Ngoma kikuweka sawa ya basi msikilizaji. Mkungu huyo ambaye kwa hakika alikuwa kitwa Nuli kutokana na uwezo wake kufanya kazi mzuri, jina la utani hilo ambao huo ndio jina ambalo likafahamika kule kwao Gabon, kama nilivyoweza kuambia msikilizaji. Mkungu huyo kutoka nchini Gabon ambaye pia kibao chake hiki cha Bane kilipata umaarufu mkubwa hasa Caribbean kule barani Ulaya, watu wakiamini kwamba pengine anatoka Caribbean lakini kumbe anatoka Gabon hapo Afrika Kati. Na hii ilikuwa ni mwaka 89 na jamaa alijifunza muziki kwa kumfuata baba yake ambaye alikuwa ni mpuliza saxophone, na amesomea muziki na bendi ambayo aliweza kumlea ni ilikuwa kitwa Couple Sound, bendi ambayo ilikuwa ikifanya kazi ya kuwafunza wana muziki kuwa na uwezo kuimba katika majukwaa, kutumbuiza pamoja na kucheza mpira wa mikono wa basket. Kwa hivyo bendi ilikuwa inaitwa Couple Sound ikifanya kazi hizo. Kwa hivyo basi, na jamaa huyu baada ya kusomea muziki alijifunza sana pia mambo ya kamera, mambo ya uandishi wa habari. Alisomea katika chuo kikuu cha Paris lakini akarejea kwao Gabon kufanya kazi, na baadaye akaja kuwa mtayarishaji wa vipindi vya kwenye TV kule nchini Gabon, akitayarisha vipindi lakini pia akishika kamera mara nyingi zaidi. Kazi pia ilikuwa ikimpatia umaarufu, lakini pia huyu bwana taratibu akaonekana kwamba ana mapenzi ya muziki. Basi moja kwa moja ikawa sio mbaya sana, ikawa sio kazi ngumu kwake. Akakumbuka tu jinsi ambavyo babake alikuwa saxophone, na akaanza kujifunza kupiga saxophone pamoja na kushika gita akiwa bado bwana mdogo kabisa, mtayarishaji wa muziki kutoka Afrika ya Kati lakini akikaa Ulaya kule Paris, akiitwa Manulima. Akamuona Manulima, Manulima ndio maana akaweza kuja kumwandaa sasa, akamwandaa kisha Oliver Ngoma akapata mafanikio. Mkongo wa muziki ambaye alipitia maisha ya taabu sana sana sana sana, kama nilivyokuambia msikilizaji, vibao vya Bane hichi vi pamoja na Seva vilimpatia umaarufu mkubwa sana, na pia alikuwa akipata usaidizi mzuri kutoka kwa Mori Kante, mamzi kutoka Guinea kule, jinsi ya kupiga zile tumba na nini bwana akimfahamisha. Albamu yake nyingine pia ilipata umaarufu mkubwa ni ile ya Bane ilipokuwa mwaka 95, ambapo pia alimfanyakazi wake au mwandaji wake muziki Manulima aliandaa Seva ikiwa na vibao vikali kweli kweli. Ilikuwa na ngoma kali sana Seva kwa hakika. Na kisha akafyatua kibao cha mwaka 2004 kilikuwa kina combination ya muziki yake ya zamani alifanya, aliweza kuifanya zamani akirudia rudia vipande vipande. Sasa basi kwa ufupi tu, Oliver Ngoma nini ambacho kilimuua? Oliver Ngoma alifanya hiki kutokana na figo zake kushindwa kufanya kazi, ugonjwa ambao ulikuwa amepambana nao jamaa kwa miaka karibu miwili. Mwisho wa maisha yake miaka miwili. Hatimaye basi hali ikawa ngumu zaidi. Juni 7 mwaka 2010 katika hospitali ya Omar Bongo huko Libreville, Omar Bongo, kwenye hospitali ya Omar Bongo Oliver Ngoma akaaga dunia, kwa ndio mwisho wake. Tukamwacha akaenda zake, akaacha dunia msikilizaji akifanya safari yake Oliver Ngoma. Kwa hivyo alifariki kutokana na matatizo ya figo. Atakumbukwa sana sana sana msikilizaji akitokea katika kijiji chake alichokuwa akipenda sana cha Mayumba. Acha tu bwana. Dakika 58 ya msikilizaji, ndio hivyo, ardhi ina mengi. Basi muda mfupi tuingia katika enzi hizo tukichumbuiza kidogo hapa na Oliver Ngoma, Olivier Ngoma kutoka Gabon kule.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

News B-News. Mambo yaenda uzuri msikilizaji. Sina shaka basi kupitia 88.9 na hivyo msikilizaji kwa kiashirio hicho, kwa kibwagizo hicho. Safari ya muziki nzi hizo mpaka 8 kamili za usiku. Tugera na bebo farani huwa serali siku hizi. Ikifika Jumapili mpaka saa 8 kamili usiku ndo na mimi napata usingizi. Huwa nachelewa kazini kwa je kwa sababu hiyo tu. Nakonda hivyo msikilizaji, Hussein Adam Farandi walangu jina hapa. Tunapepea hapa, tunapepea katika rumba hapa. Mile usianzi chini sana, ila kwenye raha, raha zipu. Na mimi ndio mtu wa raha leo hapa. Tunapata raha saa hizi kupitia 88.9 burudani za kiutu uzima. Hata kijana pia karibu. Karibu. Leo nanzia rahani. Ya rahani na kwenda katika raha. Raha rahani bwana. Penda tamu chungu hali. Penda ya kuiva. Mbichi hali. Ana ya mtoka hiyo. Hapa raha. Raha kede kede. Raha tele tele.

hizo zinaitwa mbwembwe. Mbwembwe za mtoto wa Kimanyema. Tata. Tata. Nyuzi bin nyuzi. Ala.

Jamani, hii rhythm wako wataalamu wanaweza kuja kuzungumzia kidogo hapa. Ndugu yangu Haridi Mwarabu, Irula kule mpaka kwa Jose. Joseph Kiando. Hii vitu vyake hivi, na hapa tutakuwa naye baadaye hapa usiku hapa. Mambo mazuri ameweka vizuri hapa. Hii rhythm ilikuwa ni balaa hapa. Hassan Hanibichuka, ngindi la nguvu hilo. Gama.

Njata, njata, njata, linaminua rafiki yangu hapa Godson Nyaulingo. Uyo, kama namuangazia hivi, asante sana. Fanisa Luambano mkimbizi pale, asante sana Fanisa Luambano mkimbizi pale. Oh, Merrick Simime, baruzi wa chama cha mapinduzi kutoka Itona Mufindi, anaambia kwa kweli nguruvi kisonzo Nuru FM mwangaza wa jamii leo na burudika vilivyo. Kwa ngoma zako za zamani wewe bwana, acha kabisa brother, vijana 2000 watupishe. Haya bwana, driver mstaarabu wa Mgama Ephraim Mbutwa, vitu vinamuinua hivyo, asante sana Godson, Godson Nyaulingo, umenyanyuka saizi.

0: bure, yote bure.
1: Jamaa unakunywa pombe mfululizo kupoteza mawazo, kumbe ndio unaongeza mambo. Unazidi kuharibu kichwani namna hiyo msikilizaji. Kwa sababu nyingine unywaji sio solution kutoto matatizo. Kwa mujibu wa wimbo huu mambo yanakuwa safi msikilizaji. Dakika 31 hiyo. Enoch Balama kutoka Wenda ananiambia pamoja sana kupitia 88.9 Kifulu Salira wa Mawelewele bomba mbili, asante sana ndugu yangu. Merrick si mimi balozi wa chama, asante, ananiambia nakusikiliza kwa uzuri sana hapo ulipo na shughuli zako pevu. Mama yangu Mama Ndela pia kutoka Ndiuka Pikule yuko pia, Sema Ali mzee wangu, mzee Muyenzi na mama Ifta kipenzi chake, kwa dadangu Sema Ali pale, asante. Mama Alina pia pamoja sana mpaka kwa bwana Adi na mama Leila. Wapi mtu mzima Roja na mama Adi ananiambia nampenda sana mke wake, akisikiza vitu hivyo zamani ananiambia tumetoka mbali sana. Mzee wangu mzee Lwelu, asante sana mzee wangu mzee Lwelu, ukiona bwana Bili anapatikana maeneo ya Kigonzile kule, asante sana pia. Kiesa Semtema pale Gai Lulu, asante sana, ananiambia kupitia 88.9 anasikiliza vitu vizito hivi akiwa umetoka kuachana na mzee wake, akienda kwake naye anarejea huku wanasikiliza vitu kupitia simu, asante sana. Kuna wakati watoto na mzee wote mnakuwa kama mna utuzi mafulani hivi, unakuta baba naye ana nyundo fulani zimekwenda, na yeye mtoto wake naye pia umekwenda kwenda amepata bahati, basi kuna wakati wote mnakuwa mnasikiliza zilipendwa, japo mmoja anakuwa yeye amezidi kula

nyuzi binyuzi dakika 37. Asante sana Haridi Kadinda Kitanzini moja hiyo ananiambia weka vitu Farhani hapo. Asante Alex Kaniki kutoka mtaa wa Sombeli pale. Asante jirani kabisa na kwa mama Rajabu pale jirani kabisa na kwa bwana Farhani. Asante Kigonzile moja. Asante sana Alex Kaniki mtaa wa Sombeli kule. Yuko pia bwana Mfugali mkubwa na bwana Mfugali mdogo. Mama Beatrice yuko pale. Asante sana Enoch Barama kutoka Wenda kule. Naambia pamoja sana katika enzi hizo kwa hakika leo ni leo. Haya. Newsy be newsy zo. Dadangu Rose Nchimbi pipeline kule Mafinga.

yuko mzee wangu pale, mzee Vincent Kato, mzee Chema, ananiambia pamoja sana kupitia enzi hizo na kusikiliza mwanangu unafanya shughuli zako pepo hapo studio kutoka Kigunzile kule kwa mama Via, kwa mama Merina pale. Asante sana. Kwa mama Silvia mwenyewe, kwa Silvia mwenyewe, kwa mama Rajabu pale, asante sana. Ananiambia kwa hakika leo vitu vinatamba hapo studio. Haya, buku kuje yara, ananiambia anakumbuka mbali sana taka wifi zangu ya vijana janzi. Haya, tutapata hapo. Ngoja Huseni Mwenesa ananiambia leo bwana Farahani, shughuli unaifanya pevu hapo studio. Babu Doto, asante sana ndugu yangu.

wako watu aina hii akipata pesa anatumia mpaka ziishe, atakunywa, atafanya vurugu zote, zikiisha ndio hivyo anakuwa hana la kufanya. Na umri unakwenda, watu kama hao katika familia zetu jamani wapo. Mtu anakunywa pombe kupita maelezo, yeye akipata fedha yote anaishia kwenye pombe, afya yake inakuwa haiko sawa, hatambui lolote. Watu kama hawa ndugu zangu wapo. Wengine wakipata fedha anaweza anakunywa kiasi fedha nyingine anaweka. Mwingine akipata fedha yeye yote kwenye pombe mpaka anamaliza utu wake wote. Jamani, nyimbo zina message hizi. Tuache mambo kama hayo. Kasim pesa zimemuishia. Anakuwa anaagiza tu kunywa, kunywa, kunywa, kunywa. Angalii yanayomzunguka kwa nyumbani kwake, pengine katika familia yake nakuta kuna mambo mengi ambayo yanahitaji usaidizi wake, lakini yeye fedha zote asipokuwa muungwana anazimalizia katika starehe ambazo hazina faida yoyote. Bwana wewe.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Vanna Wong.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi liu kitabu Asa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi laki tano kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi laki mbili taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka nane ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka minane sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

0: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi pige simu namba 0665 04 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Haya basi, kitu chiki memsimisha rafiki yangu wa Agustin Nenula kutoka Ulole kule Asante, ikiwa ni saa 5 dakika 16. Huyu anaitwa, anasema Chakomu Bena halisi pande za Ngosi, na kusikiza kwa uzuri sana kipindi chako cha zamani. Haya, asante. Bonifasi Ngingo kutoka Mtuvila si pale, asante. Mwenesi pia asante kwa mara nyingine, na naambia kwa hakika leo umefanya shughuli iwe nzito na pevu zaidi. Serepa Hassan Serepa kutoka Kitwiru kule, asante ndugu yangu. Kaku kutoka Kitanzini, bwana kaku msalimi sana bwana Zanzibar. Pia mzee wangu Zauru wa Zauru, tunakuwa pamoja sana. Bwana Chande pia asante, Chande maneno ya mshindo kule, Chande huyu ananiambia pamoja sana kupitia 88.9

Bwana Felix Mangwata pia asante. Ndugu yangu wa jina Farhan, asante. Naambia sasa katulia maeneo ya CRM kule.

0: mbona kote.
1: Sikiliza kitu hiki, tupate vijana kidogo hapa, alafu baadaye utakuja kumsikia hapa Joseph Kendo ametupitisha vijana jazz ilivyokuwa. Maana ile ilikuwa sio kitoto ndugu yangu, vijana jazz ilikuwa ni balaa.
0: Asante nasema geuka.
1: Lakini upate kwanza vitu hivyo.

0: Eddie Shaggy akiwa ndani cha urembo maneti, shughuli kwa pevu kulikweli msikilizaji, ikiwa ni saa 6 saa 5 dakika 35 yuko majira saa za Afrika Mashariki. Karibu kukuambia kwa mwanzo msikilizaji, bendi Vijana Jazz ilifanya mengi sana katika muziki wa dance hapa nyumbani. Baki ikafahamika na shughuli yake ilikuwa ni pevu na nzito katika muziki wa dance. Haya basi, juu ya hayo msikilizaji, nikazungumza na rafiki yangu hapa Joseph Kiandu, Jose akatupitisha basi hapa, anatupitisha sasa Vijana Jazz ilivyokuwa. Bendi hii bado ipo hivi sasa, lakini ndio haipo katika mwendo ule wa zamani ulikuwa kutoa vitu juu ya vitu, lakini bado ipo, ndio hivyo tena ikisuasua kidogo. Haya, kwa hivyo basi tuwapate hapa sasa msikilizaji Vijana Jazz ambao walifuata vibao vingi sana. Joseph Kiandu anatupitisha sasa hapa.
1: Mimi naitwa Joseph Kiando, wengi wananisikia. Na bendi ya Vijana Jazz ilianzishwa na umoja wa vijana wa CCM kwa wakati ule, na ni miaka ya 73 ndio ipo ilipoinuka, ilikakusanya wanamuziki wa wenye vipaji, na baadaye sana akaja kama Hemedi Maneti, wakawepo wakina Adam Bakali, wakina Msafiri Suba, Christian Shegi, Edi Shegi mwenyewe, wakina Muhammad Mgonanzeru na wengine wengi. Baadaye wakaja wakina Shabani Yohana, Wantedi, baadaye John Kitime akaingia hapo. Sasa labda tuzungumze tu leo kwamba kipindi kile cha Makaburu wa Kusini walitunga wimbo mmoja unasema Magaidi wa Msumbiji, ambao ndio utuzi wao wakina Maneti, wakasema kwa sababu tuna umoja lazima tutashinda. Na baada ya hapo Dishege akatunga wimbo mmoja anasema cha urembo. Wengi wa zamani watakumbuka cha urembo mamae.
2: Labda nikuulize kitu. Dishege alipoingia Vijana Jazz, alikuwa katokea zinafikiri Super Rainbow, si ndio?
1: Yes.
2: Ilikuwaje pale sauti yake ile ikakopi na Maneti?
1: Kwa sababu kule Super Rainbow iliyomtambulisha ilikuwa ni ile milima ya kwetu. Na ndio maana wakamchukua. Sasa baada ya hapo alipofika pale Maneti alimkubali sana, kwa sababu alimpa nyimbo nyingi aimbishe yeye. Kwa hiyo ikawa kwamba Maneti akiimbisha ile nzito nzito yeye anaweza kaweka kibwagizo kwa sauti yake nyembamba ya kwanza. Kwa hiyo vijana ikaanza kuchangamuka. Ilipofika miaka ile ya 85 ndio unakuta ile Maria alitunga yeye mwenyewe Maneti, na wakatumia kwamba ile ni awamu ya pili. Maana yake nini? Mwinyi anaingia sasa kipindi baada ya Nyerere, na baada ya hapo akaja kutunga nyimbo nyingi nzuri.
2: Ile Maria ilikuwa, hebu nipe kidogo make, kwa kweli sasa nimenasa,
1: sina ujanja kupenda sawa na ajali, haina kinga nilipo musudu totomeli, sijapata kupenda baka nitoka nizaliwe, na wala sitopenda baka nife, baka nife. Kwa hiyo mama Melie, kwa hiyo Maneti hapa ilimtambulisha. Hata alipofariki ndio wimbo walioweka wakati ule Radio Tanzania kwenye kipindi cha majira saa 3 usiku, tukaona Maria Meli. Basi Hassan Mkumba akasema sauti mnayoisikia hayupo tena duniani.
2: Na ile solo iliyopigwa pale kwenye Maria ni Commando yule.
1: Yule ni Hamza Kalala.
2: Maana kwa tafikiri Franco au Mosesengo fan.
1: Yes. Yaani anadonoa, alikuwa anadonoa nyuzi moja moja. Haziunganishi ukatokea kama chalanga. Naona? Na huo ndio upigaji ambao alikuwa niko anautumia kule Kongo wakati ule Zaire. Na ndio maana gitaa yake wakaipenda, kwa sababu inadonolewa nyuzi moja moja na inatoa mziki unaotakiwa. Naona? Baada ya hapo sasa ndio walikuja kuvuma mwaka 87 mwishoni. Nisipokosea ndio wakaja kutoa ile Ogopa Tapeli.
3: Bwana mangushi nakupa pole sana, watu hao ni walagai, walagai.
1: Dishege ndio aliimbisha ile.
3: Watu hao wameenea sana kila pembe hapa nchini, kazi yao kuibia watu, jina lao matapeli.
1: Sasa hapo ndipo ilileta utata kwa Leme Ongala. Hiyo matapeli
3: akaja kujibu wimbo moja akasema kwamba hakuna tapeli. Manake ni nini? Asa hiyo inaharibu Kiswahili. Leme akasema hakuna tapeli, tapeli inatuaibisha. Kwa nini tuseme matapeli? Lakini kawa imekubalika hivyo. Akatoa huo, akatoa na ule mapenzi ya gawanyiki, akatoa na nani mama wa kambo, wakatoa na wimbo mwingine unasema ni kuna nyimbo kama 8-9, maana wakati ule mtu akisema amejaza album ni nyimbo 8 au 9. Ile
2: matokeo ya penzi
3: penza ligawanyika. Ameimba pale kida wazili shida wazili na nani na yeye Dishegi na yeye mwenye nani na Maneti. Na baada ya huo akatoa wivu. Wivu, wivu ni ugonjwa jamani ye. Vivu, wivu juu ya mume wangu utaniua.
2: Shegi pale kaimba kwa kweli.
3: Natamani twende wote mume wangu jamani. Kutwa natazama njia atarudi saa ngapi? Mapenzi mapenzi yamenipiga fimbo we mama. Hivyo ndio vitu vilikuwa pale vijana ime hapa kwenye wapiga vyombo. Fulu ngwamba. Ukija unakuta unamkuta Hamza Kalala, unamkuta Shabani Wana Wanted, unamkuta Mohamed Mgonanzelu, unamkuta Shaweji yuko pale, Fred Benjamin waimbaji, Maneti, Eddie Shegi, Christian Shegi, Msafiri Suba, wanaimba na Adam Bakari. Wako pale.
2: Moto umewaka vijana.
3: Umewaka vibaya mno, wako Langata wanapiga ukumbi wa Langata, alafu wakati wa makwizi wako kule nani Ubungo, Riverside. Kwa hiyo unakuta mle Dar es Salaam moti burudani siku za weekend. Kuanzia ile Ijumaa jioni mpaka Jumapili watu wanaenda kuenjoy na muziki wa zamani. Kwa hiyo
2: vijana jazz ilitesa vya kutosha.
3: Vijana jazz ilikuwa na vyombo standard. Vilikuwa vinatoka Sweden kwenye nao kule wana umoja wa vijana. Wakawa wanawaletea vyombo na Tanikat. Yaani Tanikat na vijana jazz walikuwa na vyombo vizuri kuliko bendi zingine.
2: Ndio maana walikuwa na sauti zao kwenye vyombo vinakuwa ziko super.
3: Ziko super kwa sababu inachuja. Na ndio watu ambao sasa wale wa kwanza kupata drum za umeme. Maana walikuwa wanapiga zile drum ambazo za kutumia tu sio za umeme. Zile utasikia tu tu tu. Zile ndio hawa watu walikuwa nazo. Basi baada ya hapo walivyotoa zile ogopa tapeli ndio ikaja sasa. Tukasikia asubuhi kwenye majira kwamba vijana jazz bendi imepata pigo, wanamuziki 7 wameondoka. Akabaki Ahmed Maneti, akabaki na yule Hamisi Misukosuko, akabaki Mohamed Gotagota na Kida Wazili, wakabaki na wanamuziki mzana nao wakina Mohamed Shaweji, wakina Mgonanzelo na wengine walibaki pale. Lakini Hamza Kalala, Eddie Shegi, Christian Shegi, Msafiri Suba wakaondoka, na Fred Benjamin akaondoka, Mwina Panduka akaondoka, wakaenda kuanzisha bendi ya washirika Tanzania Stars. Watu Jatanjata. Ndio kule. Sasa hapa kabla hatujaongea kidogo Watu Jatanjata walipoenda, hapa sasa kilichokuwa kimebaki. Kilichokuwa kimebaki ndipo wakaja kutoa sasa Shingo Feni, Wifi Zangu na Mambo, Mambo Yenu ya Ajabu. Kida Wazili hapo anaimba. Sasa ule wimbo Wifi Zangu na Mambo inapigwa mwishoni, anasema Maneti mwenyewe anani anamwambia Kida Wazili, Wifi Zangu angalieni nitawaacha kwenye mataa. Kwa hiyo ilikuwa kama vijembe fulani. Baada ya hapo anasema tusiweke mbele, wakati wanaumwa Maneti akaimba wimbo tusiweke mbele imani za kichawi, baada ya kujua hali yake aliyokuwa nayo. Baada ya hapo akasema siri ya ndani, walitunga kipindi hicho wakiwa pale. Ikaonekana kama imeenda down kidogo. Baadaye tuone Watu Jatajata pale sasa wanaenda kutoa kule vitu. Julie, nikupe nini ulizike? Julie, chakukupa sina. Julie alivyotoa hivyo kama ile anasema yamenikuta kijana mwenzenu, nilizani nimepata msichana. Mambo mengi tu ametoa pale. Penzi anasema kwamba moyo ni ficho la siri pale. Kuna nyimbo nyingi sana walitoa washirika, lakini mwishoni sasa mwa vijana jazz kuja kuwika, ina maana kwamba mwaka 90 kuelekea 91 ndipo wakaamua kuchukua sasa wakamchukua kutoka Bimale Jelly Nation Dudumizi wakamchukua na Benoville Anthony wakawachukua Slemani Mbwembwe wakawachukua pale wakarudi sijui na Freddy Benjamin akarudi pale wakawa pale ndipo sasa walikuja kutoa rekodi moja waka ilibeba wimbo unasema VIP utunzi wake utunzi wake Jelly Nation Dudumizi binadamu anunuliwe kama nguo VIP ungekuwa dukani ningekunua nikuweke ndani lakini nikikuchukua bila mapenzi yako utanitoroka unaona baada ya hapo akaja kutoa pale pale chini yake
2: unaniye kuacha moto mapenzi kwako
3: Benovilla
2: Benovilla
3: Benovilla Anton ndio alipaza ile sauti wakiwa na gotagota naye gotagota alikuwa na sauti nzuri ambayo usipoangalia utafiki kama Selemani Mbwembo lakini hamna sasa baada ile ndio ikaja ile Teresa najiuliza na kujuta moyoni ni penzi gani analokupa huyo ni dawa gani aliyekunywesha ukachanganyikiwa na kuisahau sura yangu siku ya harusi unakuta sasa naitikia pale baada ya hapo amekwenda Teresa hiyo amekwenda ile shoga utunzi wake Benovilla shoga tulichezea vifu na sasa tuna wajuku sipendi machata naona na mama chichi hiyo sasa hiyo sasa ndio utunzi wake Selemani Mbwembwe anasema kufuru za binadamu tangu enzi na enzi huyo gotagota hiyo kutokana na maendeleo ya wengine lakini sisi mama tupendane kama njiwa kwani heshima na upendo ndio heshima ya ndoa. Huyu mtu alikuwa Chalinze lakini naye ni marehemu. Selemani Mbwembwe ni marehemu. Baada ya hapo yamekwenda ikaja Dudumizi aliendeleza mpaka pale unakumbuka anasema wote wake zangu mapenzi yangu ni kwenu ni sawa. Mpendane ni heshima ya ndoa. Anasema nusu kilo akinunua ya nyama anagawasha sawa kwa sawa. Unaona? Na baadaye huyu Mbwembwe anataka kuondoa kurudi kule nani Msondo alitu ule wimbo alisema unieleze kosa langu mama Jackie nipate ku

0: nini. Kwa hiyo hao ndio watu ambao walikuwa wakiendeleza utamaduni kweli wa mziki wa dansi wa Tanzania
1: kwenye bendi. Kwa hiyo mwisho vijana jazzi,
0: vijana jazzi ipo, isipokuwa haiko kwenye ushindani wa kutunza, na tatizo lake watu wanaona kama iko kichama, na ndio maana unakuta wanawaita wakati wa hafla zao wanatumbuiza, lakini kwa sasa wamekufa kufuata misukosuko. Amekufa yule bwana aliimba ule wimbo binadamu mashaka, amekufa. Kwa hiyo amebaki pale, nafikiri nani yule amekufa naye, nani mpiga nini ile mpiga, nafikiri second solo naye amefariki, nini nimemsahau. Yohana alifariki Botswana. Lakini wakati huo hata huyu nani alienda kutunga pale nyimbo kama Nyongise, Kitima alivyotoka huku akaenda pale, afu akatunga na wimbo mwingine wa Kinyakyusa kwa sababu kaka Mbea alisoma kule, mara ine. Unakumbuka? Kwa hiyo bendi hiyo ipo, lakini ndio hivyo, ufanisi sasa umekuwa mdogo. Bendi nyingi hazionekani, zimeharibu uasilia wake, kama tulivyozungumza wakati ule. Utamaduni wa Tanzania umetoweka, kwa sababu kama wakati ule walikuwa wakichukua ala za muziki wa Kiluga wanaziweka mle. Ukisikia hawa wanalizombe Imangala na kadhalika, lakini sasa hivi wanachukua magharibi au Kongo kule. Sasa kama Kongo hatuwezi kuona kwamba tuna mziki wetu, ila unakuwa sebene ya Kongo.
1: Kwa kumalizia, vijana jazz,
0: ni kwamba ni bendi tu nasema kwamba ilikuwa yenye ushindani mzuri na ilikuwa inatoa burudani nzuri, kama vile ilivyokuwa bendi zingine Tanikati, kama vile ilivyokuwa Makwizi Duza, ile madai Makwizi original, na bendi zingine nyingi kama DDC, Skinde, Safari Soundi. Lakini leo hii burudani hatuna, tunawaona kwenye mitandao lakini wameharibu. Nafikiri ndio hiyo.
1: Basi mimi nikushukuru sana Joseph Kiando. Na hiyo isikie Marina kwa chini hapa.
0: Ya ni sawa. Nashukuru sana. Umenikumbusha mbali sana.
1: Namba yako ya simu
0: 0756 833 170. Narudia 0756 833 170. Sisi ndio wahenga, ukisikia wahenga tunapenda muziki wa dance ndio sisi. Asante sana.

dakika 53 rafiki yangu. Asante sana Joseph Kiano kwa kutupitisha katika uchambuzi hapo jinsi gani ambavyo vijana jazz ilishughulika na muziki wa dance. Muhenga wa muziki wanahenga pia muziki wapo. Basi mambo yameenda uzuri sana. Joseph Kiano ametupitisha katika uchambuzi. Meme chali patikana chogola kibaku kule Mpwapwa. Asante sana ndugu yangu. Waida Kalinga Ilula Ilala anapatikana pale. Asante sana huko kwa ndugu yangu Joseph Kiando. Mwalimu donation, bwana donation na mwalimu Mazengo kule Ilula. Asante sana. Asante sana mama. Mudi Kikopo, asante sana. Na kwa ujumbe wako hapa ujumbe ni nyingi kweli kweli. Ephraim Mbutu River Mstaarabu wa Mgama Sekondari, asante. Veda Mnyanyi kutoka Mafinga Kenya Nambo A pale, asante sana. Naambia kwa hakika yeye halali mpaka saa 8 kamili za usiku. Asante sana Veda Mnyanyi.

mambo hizi unazisikia hapa studioni Super Rainbow, pia vitu vya zamani kama vinapatikana pale Savana pubs. Hii ndio pub ya kisasa sasa hivi hapa mkoani Iringa. Manake vinywaji moto baridi, nyama choma pale, la makuku pale na kangwa natumia mpaka wenyewe una enjoy. Savana, watu wa karimu pale, watu wa pole, watu wameweka mambo safi pale. Kama unafanya vikao vyako vidogo vidogo, mnataka kuzungumza familia huku mnafanya kamtoko kenu, basi njia moja tu mnakwenda Savana. Pale bwana safi, jaribu mara moja ndugu yangu, siribia zamani, ukishikia tu hapo mambo yanakwenda safi. Upande huu utakaoshikia basi ndio moja kwa moja unaingia Savana pale. Ukutane na watu wa karimu, watu wa cheshi, watu wa ungwana. Alafu mambo safi, watu wa safi, maana kipako nadhifu pale. Smart. Ras John, asante sana ndugu yangu. Naniambia wewe saa hizi huwa hulali, nasikiliza enzi hizo. Mzee wangu kipenzi kabisa huyu ananiambia saa hizi anasikiliza vitu vya kiutu uzima hivi. Haya bwana, asante sana baba Jessica kutoka Ndiuka pale. Vitu vizito hivi. Ndugu yangu Kakachirale pia asante. Kina chale mkubwa na mdogo wote saa hizi wanasikiliza vitu vizito kupitia 88.9. Mama yangu kipenzi Mama Ndela jamani, ananiambia redio yangu imeharibika, lakini saa hizi natumia simu hapa. Basi mambo yanakwenda uzuri hivyo hivyo. Asante sana Mama Ndela, anti yangu huyu kutoka Ndiuka moja pale, ananiambia saa hizi anasikiliza vitu vizito hivi. Bwana Adi na kipenzi chake mke wake wa dhati Mama Leila. Mama Shazia, Mama Farhia, pamoja sana katika enzi hizo. Haya, shughuli ni pevu hapa studio. Kaku kutoka Kitanzini kule, asante mzee wa mustachi, na kuona hapa wewe saizi hujalala, ananiambia hivyo mzee wa mustachi. Kasim Nyarusi huyo. Sina shaka na mtu mzee wa mwanzake bwana Fundikira hawalali saizi, msikize vitu vizito hivi. Dixon Bedule, taratibu huwa anacheza, ananiambia saizi watoto wako mashuleni huko, nafanya kucheza tu nyumbani hapa, sioni aibu. Haoni aibu kucheza mbele ya watoto. Sasa sijajua ndugu yangu mzee wa mustache kama yeye anaona aibu au anaona sawa sawa tu kucheza mbele za watoto. Watu wengine wana kucheza mbele ya watoto zake anaona aibu. Ndugu yangu mzee wa mustache Kasim Nyarusi, wewe unasemaje? Dada Nunu pale pia. Kucheza mbele za watoto zako, yani wini ngula. Bwana Amerika, asante ndugu yangu. Bwana kacharuka kweli kweli. Mimi ni mbaruzi wa sema cha mbaruzi kutoka Itunu Mufindi, mecharuka. Asante sana, make message zake ni nyingi sana. Nyingi. Bwana mshakuelewa ndugu yangu. Super Rainbow. Namna hivyo linakuwa na raha yake. Godson ya ulingu, unasemaje rafiki yangu? Ndugu yangu Mduba Dr. Asante sana, pamoja sana katika enzi hizo mzee wangu. Mzee Kasige akiwa mitaa ya Galilaya kule, pamoja sana katika enzi hizo. Anaambia vitu na visikie vizito kwa studio kwa kika. Haya, sasa ndio kupromosha vitu hapa. 6 dakika 32. Anamponda solo lake hilo.

Yuko pia ndugu yangu bwana Nyembo, Nyembo, Nyembo. Asante sana mtu mzima Nyembo. Wewe sasa hizi vitu hivi vinakupa raha bwana. Asante sana. Mama huyu mwingine tu mama nani? Mama Tagalile. Yeye anambia sasa hizi anaandaa vitumbua na chapati za kesho asubuhi, lakini kupitia 88.9 anakuwa anaburudika akiwa na mzee kipenzi chake mwenyewe mzee Tagalile. Anambia wewe tumetoka mbali sana. Asante sana mama Tagalile. Stendi ya zamani pale. Wenyewe. Ndugu yangu Rama pia mzee Alizi, asante Rama. Barabara mbili pia kwa mama Rama pale.

Mapenzi kizunguzungu.

Bravo!

Asante sana mama Sheila Ubwa mtawa bila kula na mbiye saizi anasikiza vitu vizito hivi. Asante pia mzee wa mustache Kasim Binyalusi. Msalimi sana dada Nunu. Mbi pamoja sana bwana. Tuko pamoja katika vitu vizito vya aina hii. Bwana fundi Kira. Paka Ibra kwa bwana Ibra mzee wa mshindo kule. Mambo saizi Mswanu enzi hizo yuko pe Mr. Paul. Anapatikana mshindo kule bwana Chande pia. Asante. Haya bwana, asante sana.

kitu kinaitwa Herao, utunzi wa Kitino Masinge. Ujumbe mahususi kwa Herao. Ujumbe katika muziki huo. Kupitia 88.9 mataraha namna hii. Haya basi, msikilizaji, ikiwa tayari saa 7:02 majira ya saa za Afrika Mashariki, tunazidi kusonga mbele katika enzi hizo. Sasa leo ngoja nikupe vitu hapa. Nini bwana? Mimi nikupe vitu vizito hapa studio. Leo nikuja nikupe kavasha kutoka kwa mtu mmoja alikuwa anaitwa George Vikis Kemangwana Mateta. Orchestra Veve. Nimekuandalia vyuma vya Orchestra Veve hapa, utavisikia. Kuna bendi za kutosha tu Orchestra Veve, lipo lipo shama shama shika shika fuka fuka. Ndugu yangu, mshangama sehemu yako hii.

88.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM, Mafinga.

Tala makambo ya nani? Tala makambo ya mwana mwenye maawa. Fasi ya rumba. Ndiyoko nanga mwana mwenye manazo vimba na rumba. Toko bina rumba. Rumba, rumba ezali rumba. Rumba eza. Tala makambo ya bana mboka. Alalalalalalalala. Ndiyo sasa msikizaji tuko mufasi ya rumba, fasi ya batoto wa Kongo. Tumetoka kwa Kavasha sasa diyo, tunatumboka sasa fasi ya batoto wa Kongo. Ndiyo bako butamu sana, muziki kwa nakolea sana kushingo na jua. Muziki ya sukusi kwa munene sana. Ndiyo batu banajisikia bazaraka na bisengo mingi soki bazoyoka mungongo wa mwana mwanyima, bazoyoka sukusi, bazoyoka rumba, rumba, rumba. Fasi ya nani? Ndiyo tunasema fasi ya rumba, fasi ya rumba. Ndiyo tunaporomoka sasa. Toke ndena rumba.

Lusizonga ya mwabari na ya lilio mingi. Urui basi usi nyumbani mumeoka na kulilia sana. Diblo pale. Diblo Dibala, ndio napanda sasa na msikia yoyo.

La la la, oh la la, Mac Maker, eza biloko ya moto, ngoma munene kabisa neto erodi, alikuwa ni waimbaji katika bendi ya Sukuses, bendi ya Group Loketo, Mac Maker, acha kabisa, eza matata. Tukende na rumba, Fasi ya nani? Fasi ya mwana wanyema. Oh la la.

Msikilizaji, basi kampani yako ilikuwa ni muhimu sana. Fasi ya Mbuka, fasi ya Mwana Manyema, fasi ya Rumba, kitu munene kabisa. Sote, sote, sote, za muziki ya Rumba, matata, matata, za dance matata. Bibi God Love, Lula Ilala pale, merci beaucoup. Eric Simime, asante sana rafiki yangu. Gosonya Ulingo, merci beaucoup. Eza fasi ya Rumba, eh? Totomboki na nani? Totomboki na Mwana Manyema. Nazo vimba na Rumba, eh?

Msikilizaji, basi ni kuache nostalgia ke Dalinda la Kimoko. Nikutakie siku njema, tumeanza toka jana hapa Jumapili, saizi tele Jumatatu. Mwana mwanyema patro njenga tarehe moja leo mwezi ya sita. Alalalalalalalalalala. Kampani yako ilikuwa ni muhimu sana msikilizaji, endelea kusalia na Nuru FM kupitia 88.9. Naitwa Le Patrol Music, ama pia unaweza kuita Mwana Manyema Patrol Rumba.

88.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM.